0: Klokka 3, her NRK Nyheter. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland stod bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa.
1: Med dem anslagsversuch in Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Her hørte vi Tysklands utenriksminister Johann Wadepool, som sa at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. En velferdssjekk i Dyrøy i Troms har utviklet seg til en væpnet politiaksjon etter at en person løsnet skudd mot politiet. Ingen har så langt kommet til skade, men situasjonen fortsatt uavklart nå i natt. Politiet har isolert personen, evakuert naboer og sperret av området, og får nå hjelp fra gisselforhandlere for å løse aksjonen. Sykehusene mangler fagfolk, og behovet vil øke, men ved Stavanger Universitetssykehus så har de funnet en metode som fungerer. En opplæringsordning for sykepleiere med garanti om fast jobb. En av dem som har blitt rekruttert gjennom ordningen Tuva Kristin Helland.
2: Du får jo teste ut hva du liker og ikke. Hvis du bare hadde søkt på en vanlig stilling en plass, så hadde det gjerne ikke vært det for deg. Og da hadde du kanskje tenkt at sykepleier ikke noe for meg, og kanskje bytte.
3: Det kamp om fagpersonene i helsebransjen. Og i år mangler landet vårt 2300 sykepleiere ifølge NAV. Derfor har flere norske sykehus liknende trainee-ordninger som Stavanger, der nærmere 95% av de som startet opp de to siste årene, fremleis tilsette på sykehuset. Også andre norske sykehus forteller om gode erfaringer.
4: Til nå så synes jeg jo det enormt positivt. Både ordninger og de som har valgt den ordningen.
0: Det sa Solveig Gjertsen, som fagutviklingssykepleier. Reporter var Magnus Stokka. Det fare for togstreik. Meklingen mellom fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta, samt arbeidsgiverforeningen Spekter, fortsetter på overtid, opplyser riksmekler Mats Ruland, kort tid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige, blir 135 konduktører og lokomotivførere tatt ut i streik fra onsdag morgen. Det vil bety at det ikke vil gå tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det var NRK Nyheter, i studio Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Nesten alle G20-landene enige om å bremse strømmen av billige varer fra Kina, ifølge USAs finansminister Scott Bessent. Han sa dette etter et to dager langt møte mellom de største økonomiene I verden I delstaten North Carolina. USA og 18 andre land mener den billige eksporten skader verdensøkonomien. Kina det eneste landet I gruppa som uenig. I Nepal flere enn 1000 personer stadfestet døde etter den kraftige flaumen forrige veke. Det pågår fremdeles et intenst letearbeid etter de sakene som kan sitte fast I tunneller og rester etter vannkraftverk.
1: Leitemannskap jobber på spreng for å ta seg inn I tunneller. Inne I mørket kan de kanskje finne noen av de 300 personene som var på jobb på kraftverk da katastrofen rammet.
2: There was a Herculean effort today to find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
1: Det krevende å komme til, for flommen feide over området med krampesteiner og tung leire, og inngangen til tunnelene begravd. Landet har ikke ønsket utenlandsk hjelp til redningsaksjoner, bortsett fra tunnelsøk, for det mangler landet ekspertise på. Nå bidrar India og Kina I letearbeidet.
0: Sa reporter Kjersti Strømmen. Både Nepals statsminister, kinesiske medium og amerikanske eksperter knyter flaumkatastrofen direkte til klimaendringene. Statsministeren sier det nå på tide å få alvor ta opp katastrofene med verdenssamfunnet. Å bo på Svalbard for dyrt og har blitt mindre attraktivt enn før, det mener nestlederen I Longyearbyen lokalstyret, Jo Gytri. Han har kommet frem til at en familie vil tjene inntil 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta, og nå etterlyser han tiltak.
3: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sa Svalbard skiller seg fra Finnmark.
4: Svalbard annerledes I den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. Det viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard, derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: rapping igjen. Kan si hei da, jeg er med på step.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Det er fremleis fare for togstreik. Konduktører, lokomotivførerer og arbeidsgiverne sitter hos riksmekleren på overtid. Striden handler om arbeidstid og løn, forteller riksmekler Mats Ruland.
1: Det viktigste temaen er økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det er det vi jobber for å finne en løsning på. Men det er vanskelig mekling.
2: Hvorfor er det vanskelig?
1: Det er ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesse, litt enkelt sagt. Så det er det vi skal prøve å forene.
0: En streik vil føre til at få eller ingen tog går mellom Eidsvoll og Lillehammer. Reporter Kalle Turkerud. To menn skutt og drept på et industriområde I Hamburg I Tyskland I natt, det opplyser den tyske avisa Bild. Tysk politi jakter nå på en eller flere gjerningspersoner med store styrker. Det skal ikke være fare for allmennheten. USAs energiminister sier at oljeproduksjonen I Venezuela kan mer enn dobles de neste årene. Uttalen kommer samstundes som flere utenlandske selskap I dag skal skrive under på nye energiavtaler I Caracas. I går godkjente den venezuelanske nasjonalforsamlingen en gigantavtale som sikrer USA mer kontroll over venezuelansk olje. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror kongehusekspert Trond Norén Isaksen. Kronprinsessa har signert den skriftlige eiden der hun lover troskap til grunnlova. Ingrid Alexandra kan fungere som regent I fråværet til faren, Ifra å være til mora, dronning Mette Marit, vil hun også være fungerende første dame.
3: Ja, nå det jo hun som kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller syk, så det hun som vil formelt regjere landet.
4: Tidligere på dagen avla kong Håkon akkurat den samme eden muntlig I Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
3: Ja, nå hun jo allerede fungerende første dame, med tanke på at dronningen sykemeldt til neste sommer, mens hun rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren sykemeldt.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Sport nå og fotball. Manchester City bekrefter at de har hentet Chelsea-stjerna Enzo Fernandes. Prislappen på 125 millioner pund, noe som tilsvarer nesten 1,6 milliarder kroner. Og det en tangering av den britiske overgangsrekorden, skriver NTB. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemakta. I tingretten ble sonen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandling i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre frem.
0: Marius Borg Høyby sin forsvarer, Peter Sekulic, ser annerledes på beviser i saken og vil ha en ny rettssak.
2: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
0: Utenriks nå, skipstrafikken gjennom det viktige Hormuzsundet i Midtøsten fell ytterligere. Bare 4 tank- og bulkskip seglet gjennom sundet i går, viser data fra skipssporingstjenester Kepler i dag. USA har i natt gått til angrep på iranske mål fordi de mener Iran har angrepet skip i sundet. Og det nye angrepet fører nå til kraftige fall på børsene i Asia, melder nyhetsbyrået Reuters. Frykt for høyere renter og økte priser rammer særlig teknologiselskap, og i Sør-Korea raser hovedindeksen over 3%. Samtidig stiger oljeprisen ytterligere til over 96 dollar fatet. Den kjente Hongkong-aktivisten Joshua Wong har erkjent straffskyld i en ny sak om samarbeid med utenlandske krefter. 29-åringen risikerer nå opp til livstid i fengsel, og dette er andre gang Wong blir tiltalt etter den strenge tryggingsloven som Kina innførte i Hongkong i 2020. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne hedrer i dag Kong Harald. Klokka 8 defilerer de forbi båret i Slottskapellet, før de går ut for å legge ned hver sin rose på Slottsplassen. Fra klokka 2 i ettermiddag blir Slottskapellet åpnet for alle andre. Fotballklubben Manchester City tangerer den britiske overgangsrekorden og betaler nesten 1,6 milliarder kroner for Chelseas Enzo Fernandes. Og nå kommer det akkurat inn meldingen om at det er en løsning i meklinga for togtilsette, mer om dette kommer i senere sendinger. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Åh, nei, i dag dere så det, beklager, litt barnslig sensurert altså.
1: Åh, jeg liker det.
0: Ja, ja.
2: Okay.
0: Jeg kan ikke noe for det, men det, dere vet også nyheten her om dagen, det vanskelig, ikke sant? Så jeg må bare ta det jeg finner. Og i dag så det justis- og beredskapsministeren som jeg har herret med opp å si. Okay. Astrid Aas Hansen, som kunne melde dette på nyheten i går.
3: Jeg er annerledes i den forstand at her kan alle komme.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. Det var det da.
2: Okay, at pip er annerledes.
0: I den forstand at her kan alle komme.
2: Ok, dette åpner jo opp noen muligheter.
0: Absolutt, og dere kan velge om dere vil ta den ballen, eller om dere vil ta noen helt andre baller.
2: Mm.
0: Her er det fritt fram for alle sammen.
1: Jeg tar noen baller jeg vil ta.
0: Ok, Arjen. Den er god.
2: Den er grei.
0: En fasit på sensurert etter Coldplay.

0: Og før det er det gratis. Eller kanskje, ja, det er jo litt rart at du slipper inn gratis hvis du er 17.
1: Ja.
0: Hadde vært fett da. Ja.
2: Barbie World er annerledes i den forstand at her kan alle komme.
1: Mm.
0: Er det Norge? Jeg er annerledes i den forstand at her kan alle komme. I hvert fall ifølge de som er helt ut på høyre siden.
1: Du er nærmere med Norge. Bare at det er teknisk sett Norge, men samtidig teknisk...
2: Svalbard!
1: Ja!
3: Svalbard er annerledes i den forstand at her kan alle komme.
1: Dette er en sak om at regjeringen vil jo gjerne at vi skal ha et fint og støtt norsk samfunn på Svalbard, men så sier det han som er nestleder i lokalstyret på Longyearbyen at det har blitt for dyrt. Vi har mistet, vi har ikke de samme fordelene som man har på fastlandet. Det er, vi kan spare liksom 100.000 eller 120.000 sånn i året på å flytte til Alta. Så la oss heller gjøre det. Eller, ja. Og så er jo kanskje litt argumentet at, men akkurat Svalbard så kan jo hvem som helst komme uten visum. Norge kan nekte noen å komme til Svalbard hvis for det er ikke Schengen gjelder ikke der. Så lenge landet de kom fra skrevet ut på Svalbard-traktaten eller noe sånt, det er noen teknisk teknikalitet.
0: Så Putin kan dra til Svalbard?
1: Ja, hvis han vil, så kan han absolutt gjøre det, ja.
2: Men Man tjener ikke noe på å bo på Svalbard.
1: Nei, det er jo dyrt. Det koster jo penger å få fraktet ting dit.
2: Men det er ikke meningen å bo på Svalbard at man får liksom masse skattelett og sånn. Er ikke det grunnen til at folk bor der?
1: Jo, det er
2: eller,
1: er det også...
2: folk, eller bor folk der fordi de synes det er hyggelig?
1: Ja, det, jeg vil jo tippe at det er...
0: Tror det er en god blanding, kanskje.
1: Ja, men er det ikke mye forskning?
2: Er det kjøpesenter der? Er det jo ikke kjøpesenter der?
0: Jeg tror de har et lite senter.
2: Ja, men ja, ikke sant? Et lite senter. Ja. De har ikke strømmen stor senter der, liksom.
0: Nei, det er klart. De har ikke strømmen stor senter. Det har de ikke. Og jeg tror ikke du kan liksom knekke ned på en pils på Los Tacos der heller, men de har nok sitt.
1: De har for eksempel ikke sletting av studielån, det er ikke gratis barnehage, ikke gratis SFO, og ikke makspris på fly.
0: Uff da.
1: Ikke sant? Så da kan det bli dyrt, ja. Og da skjønner jeg at det kan lønne seg å dra til Alta i stedet.
2: Ja, det skjønner jeg. I can't get you alone.

0: She makes a man out of me.
1: Ja, det var den, ja, Blanco, Man Out of Me på NRK P3. I går fikk vi følgende meldinger, blant mange. Ida skrev, vi har potetgull til julemiddagen. Det har mamma videreført fra da hun var liten. Marianne skrev, til ribba i jula har vi alltid potetgull. Anbefales. Og så skriver Vilje, det må jo prøves før det dømmes. For vi var jo kanskje litt harde mot de rare folkene som spiser potetgull til jul. Mine venner, lukt litt på rommet. Hva lukter dere? Arin, hva lukter det her?
2: Det lukter brent gris.
1: Den beste lukta i verden. Henning, hva lukter du?
3: Ribbe.
1: Ribbe.
3: Helt det hadde lukta.
1: Jeg har tatt med ribbe.
3: Det har du.
1: Varmet den opp i morges. Jeg har lagd hjemmelaget brun saus etter mormors oppskrift.
3: Og det er altså på en termos som ser ut som det kunne vært deltakende i Iran-krigen. Altså, den gikk enorm.
2: Ja, den ser faktisk ut som en sånn missil.
3: Den ser ut som den kommer rett fra Kongsberg-gruppen og er klar for å...
1: Ja. Ja, men jeg måtte kjøpe termos for anledningen, og da kjøper jeg ikke liten termos. Nei, nei, nei. Jeg kjøper stor termos, ja.
2: Og så har jeg kjøpt med potetgul. Da har jeg fått litt asmr på morgenen.
1: Ja. Så jeg tenkte, ok, Vilje, du sa vi måtte prøve før vi dømmer det. La oss gjøre det da.
3: Ja, og da kan jo en Vilje ha et poeng her, fordi Arin nevnte jo også at det her begynner å bli hipt på liksom bare i København, at du kjøper pottis og brunsaus.
2: Mm. Ja.
3: Så jeg tror disse tingene kan funke sammen.
2: Jeg forventer masse god mat nå. Jeg forventer at dette her blir dritig.
1: Ja, til og med du som ikke spiser gris og som ikke liker ribbe.
2: Ja.
1: Ja. Ja, men da får vi prøve å tvinge det i deg, og se hvordan dette går. Jeg var nødt til å bli København. Jeg kom ikke over et eneste sted som serverte potetgull og brunsaus. Jeg vet ikke om det er en trend.
3: Skal jeg åpne den først, posen?
1: Ja, gjør det. Nå skal jeg ta oss og skjære opp litt ribbær, og så får vi litt saus og greier. Dette blir bra, vet du. Middag snart.

0: SZA.
1: BMF på P3. Ja, vi skal nå teste hvorvidt det er godt, som de sier, disse snodige, rare menneskene som er i innboksen vår, som mener at potetgull hører til julemiddagen. Så jeg har da tatt med ribbe, jeg har tatt med brun saus hjemmelaget, og Arin har tatt med potetgull. Foran dere står altså dagens rett. Jeg tenkte vi bare må prøve.
2: Ja.
1: Mille skriver til oss at i Danmark så spiser de antihjul, og salte chips er et must der. Så tydeligvis er dette en helt ordinær ting flere steder i verden.
2: En jakkelengaffel liksom, med en rikelig dose saus,
1: ja.
2: Potetgullflak, og selvfølgelig ribbe med litt svor.
1: Ta første biten du, Daniel.
2: Skal jeg ta første biten?
1: Ja, gjør det. Okay. Det var litt, litt crunch da, til at nå stekte i går.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det funket. Det godkjent?
2: Ja, dette var dritt, da, tror
1: jeg. Ja, ok, det var det. Ja. Arin, ok, Arin.
0: Mm.
1: Ok, nå er forventningen her. Kan jeg bare starte med ribba?
2: Ja,
1: ok. Sausen var godkjent, i hvert fall. Mm. Hva skal lage denne?
0: Jeg må si at jeg egentlig ikke noe glad i ribbe.
2: Ja.
0: Men fy fader, den sausen der er
2: altså, her får nydelig. Her får du alt. Det er ingenting som er tørt her, fordi Nei. Sausen tar seg alt. Du ja. Får samtidig knase fra potetgullet, som noen ganger savner man litt med ribba. Hvis svoren plutselig er litt seig, mm-hmm. så løser det her hele problemet, vil jeg tørre å påstå. Og da passer jævlig godt sammen.
1: Jeg er overrasket positivt. Jeg tror ikke det blir en julestaple hos meg.
2: Jo.
1: Ok, det blir det. Jeg tror ikke det. Ok, jeg vet at dette er veldig rart å høre på. Tre folk som bare sitter og tygger. Og
2: spiser ribbe kvart på sju i september.
1: Og sier at sausen er god og at det er gøy med potetgull. Jeg tenker at dette må flere få sjansen til å prøve, sånn at ikke det bare er oss som sitter her og nyter disse godene.
2: Kan ikke jeg ta med brunsausen din og så stikke til Majorstua T-banestasjon?
1: Du kan det vel.
2: Så kan jeg gi folk brunsaus og potetgull.
1: Så lenge jeg får bare en bitteliten skvett til, for det var ganske digg.
2: Det var godt.
1: Ok, men hvor lang tid bruker du ditt tegning?
2: Nei, 10 minutter.
1: Ok, om 10 minutter.
2: Det er sikkert stasjonert der.
1: Hvis du er på, i nærheten av Majorstua T-banestasjon, se etter Henning. Han har med seg en saus som inneholder både gluten og laktose, de beste tingene i verden.
2: Er det laktose i den her?
1: Ja, ja, litt smør må til.
2: Ja, ja, men det går sikkert fint.
1: Ja, det er greit, ja.
2: Jeg skal bare ta med litt til, så løper jeg.
1: Ja, gjør det.

0: Vi har sendt Henning Bang ned til Majorstua T-banestasjon. Der er det mulig, hvis du i nærheten, helt tilfeldigvis, å teste konseptet brun saus og potetgull, som folk rave om i inboxen vår i går. Det var jo helt greit.
1: Og jeg synes det var kjempegodt.
0: Åja, som i at dette blir den nye tippen fra nå av godt.
1: 100%.
0: Åja.
1: Men vi får se om folk med oss da.
0: Det var det. Det skal vi teste om et par strakser, men aller først nå klokka 7, og Jørgen på plass med NRK Nyheter.
2: Ja, og vi starter med USA og Iran. For de har trappet opp med angrep i flere land i løpet av natten. Det tok seg opp igjen denne uken etter at det har vært stille noen uker, og USA har varslet at de vil ta enda hardere igjen dersom Iran fortsetter med gjengjeldelsesangrep. Det registrert angrep i Iran, Jordan, Bahrain og Irak, skriver NTB. Ingen skal være drept eller såret på amerikansk side, men Iran melder at 5 sivile drept. Og Venezuelas nasjonalforsamling har nå godkjent en massiv oljeavtale med USA. Dette da en avtale med det samme landet hvor USA avsatte og arresterte presidenten i januar i år, Nicolas Maduro. Etter aksjonen prøvde USA å få kontroll over oljeproduksjonen til Venezuela, og nå har de sikret seg en femtedel av den påviste oljen i landet. Kritikere kaller avtalen et ran. Donald Trump kaller den for kanskje den største noensinne, forklarer korrespondent Anders Tvegård.
3: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up these strategic reserves.
4: Her i USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier. Han mener dette kommer til å føre til lavere bensinpriser, men tør ikke love at det skjer før mellomvalget her i høst.
2: En person har skutt mot politiet og forskanset seg i et hus på Dyrøy i Troms. Det har pågått en politiaksjon gjennom hele natten, og krisegisselforhandlere på stedet sammen med flere patruljer. Ingen personer skadet, og et større område sperret av. Personene skal være alene i huset. Så en slags glad nyhet til sist, for det blir ingen togstreik nå på morgenkvisten. Fristen for å bli enige i forhandlingene var ved midnatt, og nå Norsk Jernbaneforbund enige med Vy, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause til 17. september. Men summa summarum, ingen streik altså. Men det fortsatt steile fronter mellom partene i Petremorgen.
0: Ja.
1: Summa summarum, eller? Det har ikke jeg hørt siden jeg gikk på skolen.
2: Ikke
1: den
2: litt fin, da?
0: Jo, det er jo fint, da. Ole Jørgen
2: Føler seg veldig smart når man sier summa summarum.
1: Ja, men jeg husker jeg på skolen skjønte aldri hva det betyr, men det ligger jo på en måte i ordet.
0: Ja, det gjør det. Men er det litt i samme gate som da jeg var 10 og følte meg smart fordi jeg brukte i forhold til, og så tok det en halv dag, så lærte jeg at jeg bruker det feil, som alle andre voksne i Norge gjør, og da var det sånn, ja, ok.
2: Det kan jeg, at jeg bruker det fullstendig feil, men jeg føler meg ganske sikker på at summa summarum er liksom kort oppsummert.
0: Summa summarum, jeg helt enig i den konklusjonen.
1: Summa summarum.
0: Summa summarum. Tenk om det egentlig et forferdelig banneord et eller annet sted.
1: Ja, det høres ut som en sånn mann som man bruker i Brødrene Dal.
0: Ja!
1: Jeg skjønner hva jeg mener.
0: Professor Summa Summarum.
1: Ja!
0: Ja, vet du hva? Her var det nå. Hæ? Nå vil jeg se på Brødrene Dal. Det kan vi gjøre etter Petremorgen. Her Damiano David. Talk to me!

0: Dagens allsang på P3, Timbuktu med Det løser seg. Hører dere oppdaget potetgull og brun saus, skriver Thomas. Godt å høre at det endelig får den hyllesten det fortjener, og nå skal det hylles på gata, Henning.
1: Det er målet. Jeg har kommet med ned til T-banestasjonen på Majorstua, hvor det er ganske høy trafikk i disse morgentimene, og bydd folk på brunsaus og potetgull. Men da skulle vise at i hvert fall de første ramla på, om det er lov å si, ikke var så positiv til denne chipsen. Ta oss og hør på det her.
2: Ja, vi kan prøve en veldig liten.
1: En veldig liten.
2: Ja, det var helt greit.
1: Det var helt greit. Terningkast?
2: Tre.
1: Ok, tre. Det er ikke sånn du bytter ut den vanlige dippen.
2: Nei, jeg tror det blir med holiday, altså.
0: Ja, ikke sant. Så det var ikke så stas for Inger Helene her.
3: Nei, jeg sjokkert.
1: Inger Helene ville ikke det her. Hun påpekte jo der hun sto med morgenkaffen at det kunne ha noe med tid, sted og modus.
0: Ja.
1: Og for all del, det kan det jo være. Men så skulle det vise, mine damer og herrer, at man møtte andre som var langt mer positiv.
2: Ja, det er klart at jeg må prøve det. Herregud. Ok.
1: Det dyppes ordentlig, det er bra.
2: Det føltes allerede ganske naturlig å gjøre, på et rart vis. Nyttig ASMR. Ja, men altså, kjempemessig.
1: Det her funket, terningkast.
2: Fem.
1: Velg du brunsaus foran holiday dip fremover, liksom?
2: Gjør jo ikke det,
1: nei.
2: Kanskje.
1: Det gjør jo
2: men
1: ikke
2: på
1: det.
2: En kald vinterdag, hvor man vil ha det litt varmere, ja. Mye mulig.
1: Ok, vi hørte det her, vi hørte det her.
0: Det den strengeste femmeren jeg har hørt. Terningkast fem.
1: Ja, den var streng, men samtidig så, igjen, så er det med tid og modus. Jeg synes det var noe gøy med det hun sa at, jo, men kanskje på en kald vinterdag når man sitter inne og trenger liksom varme, da kunne det vært noe.
0: Ja,
1: så folk blir mer og mer positive, altså, ja. Virker det sånn.
0: Men ikke nok. Jeg kjenner at her må det jo på en måte, det er ikke nok å bare ha to til å teste.
3: Nei.
0: Hvor mange klarer vi å samle en ting?
1: Altså, jeg kan prøve å spørre litt sånn rapid fire nå etterpå.
0: Ja.
1: Det skal sies at det er jo en del som kvier seg for å spise brunsaus så tidlig på morgenen, men jeg skal gjøre mitt beste.
0: Ja, ja. Dette er, som Terje skriver, dette er Norges variant av poutine.
3: Ja, som er sånn fransk potet, eller potet, hva heter det?
0: Pomfri brunsaus.
3: Ja.
0: Og her har vi potetgull i stedet. Jeg liker det godt, ja. La oss se om folket får øye opp for det, og med pausekser.

0: Susanne skriver til oss i appen NRK Radio. Spørsmål! Hva slags chipssmak bruker dere? Jeg ser ikke for meg at sour cream and onion eller sweet chili er like godt når man skal prøve potetgull og brun saus. Ja, Henning, du kan jo fortelle hva du har med deg ute på gata i dag egentlig.
1: Du, jeg har med godt gammeldags salt potetgull. Vi tenkte det var best for å få liksom den mest fairy opplevelsen, så ikke vi ødelegger med noen smakskombinasjoner, ja. For brun saus er jo salt fra før.
0: Og så har du ikke bare det, du har også tatt med noe som Arin har laget.
1: Arin har altså laget et skilt som jeg vil tørre å påstå og komme rett fra kunst- og håndverken. Det er laget i papp, og på det står det med store bokstaver potetgull pluss brunsaus er lik spørsmålstegn. Mm. For det er jo det vi lurer på, om folk digger det eller ikke.
0: Så tenker jeg at i morgenrøsje så er nordmenn seg selv like. De synes det sikkert er litt sånn litt kjipt å måtte forholde seg til andre mennesker. Og vi har jo nå oppdaget, mener jeg, en ganske bra oppfinnelse. Mm. Jeg savner faktisk å ha brun saus i studio nå.
2: Jonas har slikket ren tallerkenen sin, liksom.
0: Det var veldig godt, ok? Jeg innså det litt sånn etterpå. Og så tenker jeg, ok, for at flere kanskje skal få øya opp for denne oppfinnelsen, så tenker jeg, du må rett og slett tre inn i rollen som en sånn avisgutt fra 1800-tallet.
1: Ja, sånn, ja.
0: Hør!
2: Ekstra, ekstra!
0: Ja,
1: ikke sant? Men ekstra brunsaus da, er vel det vi går før.
0: Riktig. Folk må vite om dette, Henning.
1: Jeg kan prøve å gå nedover perrongen. Jeg har stilt med, ok, er dere klar?
2: Ja.
1: Kom og prøv, potetgull og brunsaus! Kom og prøv, potetgull og brunsaus! Nei, ikke til deg! Potetgull og, unnskyld, kan jeg by på potetgull og brunsaus? Nei, ok.
0: Du må selge
1: heisan,
0: det
1: som er potetgull, det er ordentlig godt. Prøv potetgull og brunsaus. Vær så snill, bare en. Vær så snill. Det er ordentlig godt. Nei, folk går herfra. Folk vil ikke. Folk
0: er flere av på perrongen.
1: Kom og få potetgull og brunsaus. Kom og få potetgull og brunsaus. Vil du prøve? Det er ordentlig godt, altså. Breakfast for champions. Hei, hei. Kan du prøve? Potetgull og brunsaus. Anyone? Any takers?
0: Er det ingen?
1: Det er ingen, folk går bare snarere tvert imot. Forsvinn folk nedover perrongen. Det er så kjåkfullt nedover perrongen. Ingen vil prate med meg. Folk vil ikke ha brunsaus. Og så tror jeg det er noe om at når du prøver å selge inn et produkt, så er det viktig å prøve å virke som et litt kompetent menneske. Og det gjør jeg jo ikke akkurat nå.
0: Nei, og, men jeg regner med at du har ordnet alle tillatelsene du skal fra Mattilsynet.
1: Overhovedet ikke. Dette tenker jeg at min vaktsjef Heidi Mo får ta seg om det blir en fadese.
0: Det kan hun gjøre. Nei, men greit. Da får vi stå alene da.
2: Altså, det er folkets tap.
0: Ja, vi i studio. Folkets tap. Du som hører på. Dette er vår ting nå.
2: Ja, det er vår lille greie.
0: Dette er vår ting. La oss åpne vår egen pub, hvor vi serverer potetgull og brunsaus.
2: Ja, det var faktisk veldig god idé.

0: I dag så har vi sendt Henning ut for å få overtalt folk til å teste potetgull og brun saus, en oppfinnelse som vi har blitt gjort oppmerksom på nå de siste 24 timene bare. Vi synes det helt fantastisk, og vil at alle skal prøve det. Ingen har nesten rørt så langt. Han har fått tak i to som han ville prøve.
1: Ja.
0: Det jo vilt, det ingen som tør å teste verdens beste oppfinnelse.
1: Ja, men det ute på gata i inboxen vår, så har vi folk som har smakt på det, synes det digg, og så har vi fått liksom andre ideer her.
0: Mm.
1: Ine skriver til brun saus og potetgull tema. Jeg og mine søstre vokste opp til paprika og potetgull til pølse og stappe. Har ikke peiling på hvordan det oppstod, men tydeligvis så er det en greie.
0: Ja, ikke sant.
1: Men jeg synes det gir mening, men altså, med, da antar jeg at det pølse og potetstappe.
0: Mm.
1: Så potetgull til potetstappe.
0: Det det jeg synes rart, ok? Når man har poteter allerede. At man skal ha enda en type potet.
1: Ok, men... Men jeg på en måte skjønner det litt, fordi du har potetgull med smak, mm. og så bruker du da den rene potetstappesmaken som en dipp nesten.
0: Men kan du ikke ha, kan du ikke bare kjøre den stappa litt i ovna, så den blir litt crisp på toppen, og så strør litt paprikapulver på? Jeg skjønner ikke. Kan du ikke gjøre det i stedet?
1: Nei, det tror jeg ikke. Men du kan jo knuse litt paprika, og så strø det over da.
0: Så virker det som om vi får litt kritikk på valget av saus også, fra Oslov for eksempel.
1: Ja.
0: Som skriver, det vel bernese som innertier å dyppe i. Noviser.
1: Ja, men vet du hva, jeg synes Bernet er jo sikkert digg å dyppe litt oppi.
0: Anonymer oppvokst med potetgull til alt av brun saus mat. Altså uansett hva det måtte være, så skal det da, som det serveres brun saus til, skal det være potetgull. Salt og pepper er tydeligvis favoritten der. Laila også bare påpeker at biscuits and gravy, det jo en ting. Så det kanskje ikke så rart at dette digg. Altså sånne engelske muffins, ikke det man kan sammenligne med?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Jeg ser på noen sånne mekkernfrokost.
1: Ja, men jeg, altså, å duppe bare litt loff oppi brun saus.
0: Det
1: er noe for Arin, altså. Smør, se på deg. Smør, eller loff med litt smør på, dypper i brun saus.
0: Ok, jeg vet at jeg allerede har måttet trekke meg på min veldig harde motstand mot potetgull og brun saus.
1: Ja.
0: Men vi kan ikke fortsette å plante sånne rare kombor og ideer og loffeskiv med smør og dypt i brun saus og spise det. Det er ikke mat, liksom.
1: Nei, det er ikke mat, men det er en snack. Og det er sikkert en veldig god snack også.
0: Jo, men jeg kan aldri se for meg at du finner på å lage dette en dag.
1: Nei,
0: nå det lørdag, nå skal vi se på The Voice, og jeg skal ha snacks. Jeg fikser det. Her, damer, her ligger

0: Ida Wroldsen på P3. En bruker skriver følgende. Jeg skulle hatt en advarsel mot ekstremt innhold før jeg leste denne tweeten. På Reddit så det folk som holder seg for øynene, som deprimerte. Dette en forferdelig ting å lese, rett og slett. Ja, fordi nå har det britiske encyklopediet skrevet at i dag så vi offisielt i de sene 2020-årene.
1: Hva offisielt?
0: Vi i de sene 2020-årene.
1: Åja! Det det som nytt, liksom?
0: Ja, og folk føler seg kjempegamle. Ja, fordi tidlig 2020, det da fra 1. januar til, altså 2020, til 30. april 2023. Deretter vi i midten av 2020-årene, det 1. mai 2023 til 31. august 2026. Og i går så startet altså de sene 2020-årene.
1: Ah!
0: Hva synes du om dette?
1: Hva synes jeg om det? Nei, jeg synes det jeg føler meg ikke eldre enn, eller jeg føler meg gammel, liksom, men...
0: Jo, men var det ikke nettopp 2020? Satt vi ikke nettopp inne og så Erna Solberg spise sushi?
1: Jo, jeg føler som det var nettopp 2019, liksom.
0: Ja, ok, så du dro den enda lenger. Du var på sent 2010-tall, du?
1: Ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Men hvis du tenker deg da, hvis jeg skal gjøre litt verre for deg, de som var... 25 på 2000-tallet liksom 51 nå.
0: Ja. Jep.
1: Føler du deg ikke litt gammel da?
0: Jo.
1: Ja.
0: Man gjør jo det.
1: Man gjør jo det.
0: Takk for det, Ari.
1: Bare hyggelig.
0: Jeg satte pris på det.
1: Ja.
0: Nei, det likte jeg ikke å høre. Så ja, mange som føler seg trigget av
1: Men det var dårlige nyheter.
0: Ja, det var jo ikke noe hyggelig å lese. Ja, og jeg jo enig, det burde vært en advarsel på sånn, forresten, nå kommer jeg til å ødelegge dagen din med denne tweeten her.
1: Nei, men jeg synes rett og slett bare var, ok, vi i sene 2020, liksom. Og cool, ok, hva skal jeg gjøre med det?
0: Åja, sånn ja, du tenkte ingen får bry seg om dette.
1: Ja!
0: Åja, nei, når du sier det, godt poeng.
1: Ja, altså så, la oss leve livet videre. Ja,
0: det greit.

0: Det er veldig snart klart for en ny runde av Mening på prøve. Her tar vi imot noe du går rundt og tenker og føler på akkurat nå, og så ser vi om folket er på ditt lag eller ikke, ved å både kjøre en avstemning og rett og slett åpne vårt NRK radiokommentarfelt.
1: Ja, altså det er jo bare å sende noe du mener. Det kan være stort, det kan være lite, det kan være betydningsfullt, det kan være meningsløst. Altså, vi tar det imot, og så argumenterer vi for eller mot.
0: For eksempel, vi trenger ikke å være live fra Slottsplassen mer nå. Er det en mening?
1: Det er en mening, eller lokk på matboksen er egentlig unødvendig.
0: Det er ingen som mener.
1: Nei, noen kan mene det. Nei, det tror ja, men hvis jeg noen på. Mener det, så tar jeg imot det. Jeg skal argumentere det jeg mener.
0: Ja, lykke til med det. Men du må sende inn en gang, så vi kan rett og slett ta det opp til votering om bare et par minutter. Det gjør du ved å søke opp Petremorgen i nettopp appen NRK.

0: prøve. Du bør dra på jobb selv om du har lett feber og forkjølelse, mener Anonym. Du kan stemme og du kan kommentere i appen NRK Radio. Jeg vil starte med Anita, jeg som skriver følgende. Hei! To kollegaer av meg deler kontor. De har en skillevegg imellom seg, men er den ene syk, så blir den andre det hver gang. Forkjølelse holder man seg kanskje ikke hjemme for, men definitivt feber. God bedring! Hilsen Anita fra Moss.
1: Hva med Kristian her, som sier at det verste er de som alltid er hjemme fordi de har litt vondt i halsen?
0: Jo, men det er forskjell på å ljuge
2: ja.
0: Og fake det. Og ha mensen hver gymtime i to år.
1: Vet du hva? Versus... Jeg hadde faktisk det.
2: Det hadde du ikke. Slutt å lyg, du hadde ikke lyst til å svømme. Du hadde ikke lyst til å svømme.
0: Ja, og det er forskjell på det å faktisk være syk.
2: Ja, det er enig. Men jeg tenker også feber, da synes jeg ikke du skal på jobb, altså. Men litt vondt i halsen, men mindre... Du jobber kun med at stemmen din skal et eller annet, men, så synes jeg du skal.
1: Kevin skriver her at det er ikke farlig, men alt over 3,39,643 er helt uakseptabelt å gå på jobb med. Mm. Han var lett forkjølet selv og var på fødeavdelingen. Han fikk ikke barn, altså, men, eller partneren antar jeg fikk barn.
0: Ja.
1: Og der var til og med jordmor forkjølet.
0: Ja.
2: Men det er greit at babyen får litt immunforsvar fra start. Så det, akkurat der er litt heldig at de...
0: Ja, er de på en måte rustet for det så tidlig da? Er det så lurt liksom? Jeg vet ikke... Anonym skriver nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Det er ikke lov å dra på jobb syk og smitte andre.
2: Men er det lov å komme på jobb hvis du har på munnbind og holde meteren?
0: Ja, men det må du ha i lov, det har vi jo testet før.
2: Ja.
0: Da tenker jeg da er det
2: litt innenfor. Det funker jo da, da burde det jo funke nå.
0: Ja, for da er det bare deg selv i din egen bakterie- og virussfære,
2: yeah,
0: liksom.
2: Ja, baby.
0: Vet du hva? Godt tiltak. Mm. Fyll på de der forbanna antibakkesprøymaskinene.
2: Ja, hva skjedde med de? Jeg synes de var jævlig nice.
0: Nei, det var
2: for at folk... Det er en annen diskusjon, men de må gjerne komme tilbake igjen.
0: Det er for at NAV skulle begynne å kunne dele ut litt sykepenger igjen. Du hørte det ble kjedelig der.
2: Du hørte det fra NRK.
0: Vi fikk faktisk for lite å gjøre.
1: Ok, avstemmingen.
0: Så streng det er i dag,
1: ja. Ja, må det.
0: Du bør dra på jobb selv om du har lett feber og forkjølelse. Folk er enige i det, faktisk.
1: Ja!
0: 55%, altså det er ganske et svagt overtal på dette.
2: Jeg mistenker at en del folk som har stemt her jobber litt for seg selv.
0: Ja.
2: Det er klart, hvis du kjører trailer... Mm-hmm. Lang transport, da går det sannsynligvis fint med litt feber.
1: Ja, men jeg må bare si at hvis du jobber på sykehus eller i liksom helsefagarbeid og liksom sånne til ting, ikke dra på jobb med feber. Please, men, ikke gjør det.
0: Også hvis du kjører langtransport, tenk om du nyser i det kommer en elg, for eksempel.
1: Ja, men
0: nei, dagen!
2: Ja, men det kunne jo skjedd om du var frisk også.
0: Ja, det er akkurat det er godt.

0: Addison Rae, headphones on, fikk du i P3-morgen. Vi skal veldig snart snakke om dette vakre fedrelandet vårt, Norge. Og et språk som vi er så veldig glad i, nemlig norsk. Men så viser det seg at vi er ikke så veldig flinke til å bruke det nødvendigvis.
1: What do you mean?
0: Sorry, what do you mean? What are you talking about? I don't understand what you
1: what are you talking about?
0: What the hell? What the hell? Actually?
1: Okay, det er nok jo
0: da. Vi skal snakke litt om anglifisering etter NRK Nyheter klokka 8.
2: Og vi starter i retten.
3: Ole Jørgen Nordvik.
2: Bare gi meg 2 sekunder her nå.
0: Ja, det er lov.
2: Ja, skal vi se. Vi skal, fordi det var ikke den, det var ikke de lydene jeg skulle ha.
0: Det går bra, altså.
2: Så bare gi meg 2 sekunder her.
0: Vi hadde tillit, altså.
2: Vi prøver på nytt.
0: Prøver på nytt. Der, ja.
2: Lagmannsretten bør ikke behandle saken mot Marius Borg Høyby, det mener statsadvokat Sturla Henriksbø. I juni ble Høyby dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere andre lovbrudd. Han anker denne dommen, og han har hele tiden nektet straffskyld for voldtektene og vold i nære relasjoner. Men Henriksbø mener det ikke er grunnlag for at saken skal behandles på nytt.
4: De sentrale bevisene i de 2 voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd.
2: Samtidig sier Høybys forsvarer Peter Sekulic at lagmannsretten bør ta opp saken sånn at bevisene kan vurderes på nytt. Det er høy risiko for trusler og vold i høyere utdanning. Det viser en ny rapport som Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har gjort. Noen eksempler de kommer med er truende oppførsel og at folk har med kniv på campus, i tillegg til personforfølgelse av ansatte og studenter. Og ifølge Krono rapporterte 13 universiteter og høyskoler om tilfeller av trusler og vold mot studenter og ansatte i fjor, uten at dette fikk alvorlige konsekvenser. Så sport for Erling Braut Haaland får en ny kollega for Manchester City, punger ut nesten 1,6 milliarder kroner for Chelsea-spilleren Enzo Fernandes. Det bekrefter klubben i natt. Klubben tangerer da den britiske overgangsrekorden fra i fjor, da Liverpool kjøpte Alexander Isak for samme sum. NRK Nyheter fikk du av Ole Jørgen Nordvik.
0: Ja, du er så god med lydene våre, vet du.
2: Det løste seg til slutt da.
0: Ja, det gjorde det.
2: Det gjorde det.
0: Du var ditt favoritt norske ord.
2: Jeg er svak for det nynorske ordet førebels.
1: Mm. Hva betyr det?
2: Foreløpig.
1: Åja.
2: Og så liker jeg godt ytterligere.
1: Ja, ytterligere den liker
2: jeg. Det blir ytterligere nyheter klokken 9.
5: Ja, ikke sant.
0: Mitt favoritt nynorsk ord er et ord som ikke er nynorsk, men som er en regel, anbehetelse.
2: Den er fin da.
0: Oi, det er vakkert, det er pet. Vi skal snakke litt mer om nettopp språket vårt om et par slags repetermark. Veldig glad for at du har skudd på radioen din. 7:58 på en onsdag. Her er Kurs Uran og Stig Brenner og meg.

0: Ladepunkt, grunnforhold, overformynderi, løvetann, skjene, urverk, alpelue. Ja, vi har mange flotte norske ord, men det som er så wild og det som er så fucka, at vi squeezolinier inn så mange engelske ord at vi nesten ikke har kontroll lenger i dagligtalen vår.
1: En krise.
0: Det er krise, det er det ikke det?
2: Ja, i hvert fall ifølge Simen Velle. Jeg synes han drev og raljert om det her i nyhetene nylig.
0: Ja, han gjorde det. Han prøver nemlig så godt han kan å skvise inn mer norsk i løpet av livet sitt, virker det som. Har en sak om det på NRK.no. Han forteller litt her om hvordan han jobber da, for å finne flere norske ord å bruke.
3: Hvis jeg skulle gitt et tips til noen, så må det være å hør på hvordan besteforeldrene dine snakker. Hva slags metaforer er det de bruker? Og det er så mye gamle, fantastiske ord og uttrykk, spesielt uttrykk, som man bare har sluttet med. Som for eksempel at noe er et steinkast unna.
2: Ja. Jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å bruke hele vokabularet til mormor, for da tror jeg Arin får gjennomgå her. Nei, men det er jo mange ting man faktisk kan hente fra den eldre generasjonen.
4: Altså, ikke for å være helt norsk, men jeg sier et steinkast unna veldig ofte, altså.
2: Ja. Jeg synes også det er gøy at folk bruker et steinkast unna når det vitterlig ikke er et steinkast unna.
4: 100%.
2: Jeg må kun gå dit til opp til 10 sekunder.
0: Du må kunne kaste en stein dit. Ja. Er ikke det regelen?
2: Jo, men ja. Folk bruker det ligger et steinkast unna. Hvor er den? 200-300 meter.
0: Jeg sier borti høgge. Er det også godkjent norsk? Eller er det stjert fra nå, liksom?
2: Nei, jeg tror det er ganske norsk uttrykk. Ja. Jeg liker når man snakker om noe som har skjedd tidligere, at man sier herforleden.
4: Ja, herforleden, ja.
2: For det synes jeg er så deilig, for da kan jeg fortelle en historie som skjedde for 3 dager siden, og så høres det ut som det skjedde akkurat.
0: Jeg tenkte, ok, dette er jo en utfordring da, finne, eller egentlig kvitte seg med de engelske ordene, og begynne å bruke norske igjen. Mm. Har dere noen favorittord?
2: Ja, forleden da, eller ja. Jeg er veldig glad i utepils da. Mm. Utepils bruker de jo ikke i utlandet.
0: Nei,
4: jeg er veldig glad i å si angivelig.
2: Fordi angivelig, ja.
4: Fordi vennene mine sier alltid allegedly, altså ja. Sånn, ja, men angivelig.
2: Ja, det er fin.
0: Men nå er jo folk så vant til å si allegedly, at det er nesten gøy å si angivelig.
4: Ja, men det er det, så jeg bruker det litt som hersketeknikk.
0: Her er Simen Velles favorittord.
3: Underlingsformen fort må være håndgemeng. Håndgemeng er et ekstremt bra ord for slåsskamp.
0: Håndgemeng.
2: Ja, men det er litt enig med han. Det høres gøy ut. Det er også noe gøy med sånn, at det blir håndgemeng i gaten.
4: Ja, men til at det har kommet litt et punkt hvor det nesten blir litt
2: Jo, men når jeg hører at det har vært håndgemeng, så får jeg lyst til å sale opp hesten min og løpe gjennom gatene med lykt og rope sånn, det har vært håndgemeng!
0: Og du skal ta en scene fra Shrek.
2: Ja, typaktig. Ja.
0: Vi spør, hva er ditt favoritt norske ord? Et ord som du bruker, som kanskje ikke alle rundt deg bruker, som du er litt sånn, det er mitt. Dette er jeg stolt av. Dette har jeg.
4: For øvrig. Og den liker jeg.
0: Ok, send en melding til Peter Morgen i appen NRK Radio. I applikasjonen.

0: September 12-12 på NRK P3. Ja, nå har utfordringen blitt overlevert programlederne her. I morgen skal vi ha en hel sending uten at vi sier et eneste engelsk ord. Det betyr at jeg ikke kan si navn på låter lenger.
1: Nei.
0: For eksempel.
1: Hva gjør man da?
0: Nei, da må det bare... Det blir ikke noe annonsering av det.
2: Kan ikke du si hva den heter på norsk?
0: Det blir litt gøy da. Det blir hjernetrim, men vi kan prøve,
2: ja. Vi kan prøve,
0: ja. Jeg tenker også at... Vi kommer bare til å ha sendingen som vanlig. Vi kan ikke sitte og tenke på det hele tiden. Det betyr at vi må ha en form for alarm. En lyd som kommer hver gang noen da sier et engelsk ord. Mm. Ja. Og derfor har jeg da bedt dere om å være med å pitche inn. Hva skal lyden være? Så nå skal jeg starte med min.
2: Ja, du kan begynne med din hvis du har lyst til det, Jonas.
1: Begynn med din.
0: Det første jeg tenkte på var Ole Brom. Hver gang han setter seg fast i noe, hånden er fast i honningkrukka, han kommer seg ikke ut av hullet inn til der han bor.
2: Ut av hullet, sier.
0: Ja, så tenkte jeg denne her.
3: Obada.
2: Den var litt søt, ja.
0: Obada.
2: Den var litt søt.
1: Jeg har med lyden av Prince Charles, som roper på sin mor, dronning Elisabeth den andre.
3: Mami.
0: Mami. Ja.
2: Ja, det er gøy.
0: Var du mening?
2: Nei, jeg tenkte å gå litt i sånn landskapet. Unnskyld meg, hva du gjorde her, så fisket uten her.
3: Pardon my French.
0: Det er også veldig språklig riktig.
2: Ja, og så tenkte jeg at jeg så før med hodet at den kan gå pardon my French, og så kan de to som ikke har sagt ordet si unnskyld meg til den siste.
1: Ja. Ikke sant, ja.
0: Vi har startet en liten avstemning nå i appen NRK Radio. Den bare lar vi tikke og gå, og så får du vite i morgen hvilken lyd det er som blir da alarmen.
1: Får du ikke vite i dag?
0: Nei, det er spennende. Det er ikke spennende å glede seg til, Lari.
2: Spennende å glede seg til i morgen. Jeg gleder
1: meg.
2: Ja. Det er bare glede seg. Men inn i appen NRK Radio og stem da, din sjøge.
0: Men fader, hva skal jeg si i stedet for appen? For det føler jeg ikke er norsk nok.
1: Applikasjonen, var det
2: det? Applikasjonen, er det NRK riktig? Radio.
0: Ja. Miniprogramvaren.
1: Det var veldig gøy. Programvaren.
0: Ja, programvaren.
2: Gå inn i programvaren NRK Radio. Her på radioapparatet får du hallo. Med Isa og Dutti Dior.
0: Ja.

0: I sa dette de år på P3.
1: Hvem slår seg I dag?
0: Ja, også I dag så det da en artist som skal ut av bilen, lukke døra. Ah, der var fingeren, da klemmer vi den, og det gjør vondt. Din oppgave å finne ut av hvem det som slår seg I dag. Vi godtar flere ting, vi godtar både artist og vi godtar titel på sangen. Du kan altså vinne Petremorgen-koppen hvis du kjenner igjen hvem det og svaret sender du inn I appen NRK Radio. Her den en gang til.
1: Goes.

0: ensom sabotør på P3. Hvem slo seg i dag? P3 Morgens daglige gameshow, kan jeg ikke si i morgen. Åh, nei, nå begynte jeg å tenke på det.
1: Konkurranse.
0: Ja, på en måte. Vi får en artist til å slå seg, rett og slett. Din oppgave er å kjenne igjen da, enten artisten eller tittelen på sangen. Og gjør du det, så kan du vinne P3-mannkoppen. Ja, vonde greier. Nils, god morgen! Stian, unnskyld, hei.
2: Hallo, hallo.
1: Ja, det er veldig ryddig av det, Stian, å bare holde stillheten da.
0: Ja, det gir mening. Kunne det vært en annen?
1: Det kunne vært en Nils.
0: Ja, det er sant. Nå er jeg riktig melding. Hei, Stian.
2: Hallo.
0: Hvordan er det med deg i dag?
2: Det går bra.
0: Har du blitt inspirert til å prøve den potetgull og brun saus som vi har snakket litt for mye om i dag?
2: Ja, det høres jo litt interessant ut, så man må jo få testa det en gang.
1: Er du en sausete mann, Stian?
2: Oi, det var rart ord, men ja.
0: Det er enig, det var veldig rart.
1: Ja,
0: jeg tok meg selv i nå under musikken her, at det var jo egentlig ikke kombinasjonen jeg likte. Det var brun saus.
3: Å oh, nei, jeg har spist en god kombo, så jeg anbefaler dette her, Stian.
2: Ja, det er en god saus, man setter alltid pris på det.
0: Helt enig. Så lag deg en god brun saus, dypp i potetgullet og se hva du syns. Men nå...

0: Hvem som slo seg i dag?
1: Var ikke det Alex Warren?
2: Jo da, det var Alex Warren som slo seg i dag.
0: Da tar vi og sender deg Petremorgen-koppen, så du får den i posten snart, og så får du ha en kjempefin dag.
1: Lige måte.
0: Måtte den bringe mye saus.
1: Lige måte.
0: Okay, okay.

0: med fanger, Mille og Uro på P3. Vi har da testet denne danske trenden I dag, og dypt potetgull I brun saus. Det tydeligvis noen som blir servert på flere pubber, restauranter.
1: I Danmark.
0: I Danmark. Skal vi innføre det her også, har det vært spørsmålet. Og så har du da underveis I sendingen dukket opp litt andre rare kombinasjoner på ting. Noen lurer på om tullete med vilje, bare for å trigge oss.
1: Ok.
0: Og jeg har lyst til å starte med det jeg mener den verste av dem, Victoria, som har skrevet følgende. Oh my god. Knust paprikapotetgull. Oppå risgrøt med sukkerkanel. Beste som finnes.
2: Hva tenker du om det, Henning?
1: Åh, gjenta en gang til. Jeg må tenke. Jeg må prøve å se for meg. Les oss, skal jeg prøve å se for meg smaken.
0: Okay. På loven sitter nissen med sin julegrøt. Så god og søt, så god og søt. Han har på sukker, han har på kanel, han har sikkert en klatt med smør. Og knust på toppen. En neve. Med paprika på tepp.
1: Nei, det får deg ikke til å stemme. Det et veldig vakkert bilde for jante. Da kommer vi sånn skitten hånd ut av mørket og knuste paprika på tepp, skulle jeg.
2: Men, hør meg ut. Hvis du dropper sukker og kanel, men gønner risgrøt og paprika, neve paprika,
1: Men ja, jo, men faktisk litt, litt bedre, for jeg tror kanelen krasjer med paprikaen. Jeg tror også at det hadde vært lettere med salt på tepp, skulle. Eller hvis man bare kjørte Sørlandskips hadde en sånn potetkull-variant med ribbesmak.
0: Ja,
1: Kanskje, da det I hvert fall litt jul
0: Oppi grøten
1: Ok, neste, ja.
2: Okay hva med paprika og potetgull til pølse og potetstappe?
1: Ja, det høres digg ut
2: Ikke sant?
1: Det høres digg ut
2: ja, Og så tenker jeg selv om det potetgull på potetgull Så det litt digg å stappe krydder av potetgull I litt ren mos
1: Ja, og så kan du bruke det som en slags sånn, sprøstekt løk
2: ja.
0: ja, eller bare bruke sprøstekt løk da Som sprøstekt løk
1: Eller kan du bruke ost og løk potetgull Som sprøstekt løk
0: Ja
1: Og da, kan du ha, da trenger du ikke ost I pølse Da kan du ha vanlig pølse
0: Vi kan ikke holde på med dette noe mer Dette går Fordi... ikke, det blir for dumt
2: Men kan jeg bare spørre om Nora sin her
1: ja, for
2: Bacon crisp med ribbe er ikke ribbe bare bacon crisp?
1: Jo, men smør på flask jo også godt der Kom an, ja man blir feit som faen Men det jo dritig
2: Ja, men ikke

0: Zimmermann sin riper I lakken på NRK P3. Jeg vil bare komme en liten oppfordring, og det å skru på radioapparatet ditt I morgen og følge med så mye du kan på P3-morgen. For I morgen så trenger vi hjelp av deg til å være vårt politi. Du skal være en slags, CIA, eller du skal være noen russiske spioner.
1: PST-politi.
2: Ja, vi får nemlig ikke lov til å bruke et eneste engelsk ord.
1: Mm. Ikke lov med engelsk på hytta. Ny sesong på VGTV.
2: ja.
0: Og vi trenger da rett og slett folk til å hjelpe til med å arrestere oss. Mm-hmm. Vi kommer til å følge en ordbok, tenker jeg. Så vi kan ikke være så strenge på for eksempel app.
1: Nei, fordi på det her tidspunktet så bruker man da I norsk tale ja. Også.
0: Men jeg tenker sånn som wild
1: uaktuelt. Den går ikke.
2: Crazy og wild kan jeg ikke si mer.
1: Nei, crazy wild går ikke.
2: Oh.
1: Andre ting som ikke går.
0: Ja, Arin, kan du åpne kjeften?
2: Nei, jeg snakker jo ikke så mye.
0: Probably. Nei, gjør du ikke?
1: Jo, det gjør du. Slay, det går ikke.
2: Nei, slakt.
1: slakt. Det gøyere da.
2: Og flå. Ja. Du flådde den da, sending.
0: det som gjelder I morgen da, at hver gang en av oss sier et engelsk ord, altså et ord som ikke I den, altså I bokmålsordboka da, så må vi betale 100 kroner til en liten pott.
1: Jeg ble ikke enig om 10.000.
0: Nei, det ble ikke det denne 10.000. Det ble gjennom 100 kroner.
1: 100 kroner. Ja, men jeg synes det fint, for det på en måte, det svir. Men forhåpentligvis har vi råd til å leve
2: neste lønning. Ja, jeg får ikke lønn før neste uke, så det her blir vanskelig, altså.
0: Oh. Ja. Synd for Arin, men det jo ekstra gøy å se henne lide opp og sitt.
1: Ja.
0: Så ja, skru på radioen I morgen og hjelp oss med å få en dyr dag på jobb.

0: Kesha på P3. Hvor vi i dag har altså sendt Henning ut på gata med en termos med brun saus og potetgullpose i lanken for å se om folk kan være med på denne tingen som vi oppdaget i går via inboxen vår, at det noe folk tydeligvis spiser til jul.
1: Ja, og danskene serverer da på pub på det tidspunktet også, så da måtte vi prøve der ute. Vi i studio likte veldig godt. Anna og Nate fra Drømmelaget, dere har noe potetgull og brun saus foran dere.
0: Hjemmelaget, så du den, ja. Også det jeg har sagt.
1: Jeg kokte den i morrest.
2: Anna, du ser litt stresset ut.
3: Jeg har drukket liksom... tre slurker vann i dag.
1: Altså, ja, men vi kan sikkert ordentlig vann.
2: Jeg kan si at jeg har altså, spist så mye. Jeg har spist meg kvalm på det der nå. Fordi
1: jeg har du spist opp en hel kopp med saus?
4: Er det så godt?
3: Men jeg elsker brun saus. Jeg kan sikkert drikke det hvis jeg...
1: Det noe med komboen her. Du får liksom... det, noe, det salt, det knas, det...
2: Det veldig salt, skal jeg være helt ærlig.
4: Men var det var varm, ja. Det er jo digg.
0: Nei, vi tok med ribbe fordi folk spiste etter jul. Jeg tenkte at man vil ha full julemiddag.
1: Vil dere ha ribbe også?
0: Det kan få ribbe.
2: Smaker Nate her.
1: Nate tar
4: seg. Anna går
1: Jeg tenker sånn, hvis piska holiday dip
2: Anna og ostepopp.
1: Anna smiler.
0: Åh, oh, dobbeldyppa!
4: Dobbeldyppa, du?
3: Nei, bok opp nytt prank.
4: Det er faktisk jail.
2: Nei, det lov å dobbeldyppa, men det en annen diskusjon.
1: Ok, men hva synes dere?
4: Fra 1 til 10, en solid 7,8.
3: Jeg elsker brun saus.
0: Ah, men det gjorde på en måte, det gjorde noe veldig snakket etter enda mer mangel på bedre norsk ord, savory.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det lille hintet av karamellisert.
4: Hvor var det hintet
1: du,
4: der?
1: Jeg lover det, hvis du gir brun saus og potetgull til det er vinkjenten, de kommer til å få helt crack-a-lacken.
3: Du som hører på må faktisk komme tilbake i innboksen og bekrefte om dette er noe du faktisk har testet etter å ha hørt på i dag, og hva du synes. Ja, men etter i dag, har dere gjort noe, har dere influensa noen? Er jo spørsmålet mitt.
0: Ja. Yes, og da vil vi høre fra deg, og på en måte om du har kanskje lært noen flere knep da, underveis til hvordan du kan videreutvikle dette til et enda bedre produkt. Mm. Så har vi en business-idé in the making her, kjenner jeg. Hva skjer i drømmelaget? Lag i dag?
3: Jeg har nettopp drukket brun saus. Nei, vi hadde jo med Hege i går, som drømte på vegne av sønnen sin. Henrik kom å få arbeidsuke et sted som har noe med verdensrom å gjøre. Mm. Og da fant vi altså veien til et sted som lager romdrakter på Torshov i Oslo. Men Henrik var jo på skolen at dette skjedde, så vi skal ringe Hege etterpå og høre hvordan det gikk. Da fikk beskjed om at vi har ordnet arbeidsuke til.
0: Jeg vet ikke om jeg hadde turt å dra til verdensrommet hvis jeg visste at draktene bare ble lagt bort i gata her.
3: Ja, det her en fyr som romfartsarkitekt.
0: Oi, shit.
3: Ja, jeg tror det går fint.
4: Jeg tror han bare sto opp en dag, startupen min skal være.
1: Ja, Jonas, jeg synes han bare har funnet et skur og sitter og syr. Jeg tror det
2: er inntrykk jeg fikk. Blir det brukt? Sendes de klærne for
1: meg? Nei, han lager de for lettis. Selvfølgelig blir det brukt der.
2: Ja, men hvor ofte sendes folk opp i verdensrommet? Hvor
1: ofte nok tatt en tur på Torshov?
2: Bestiller NASA-klær fra Torshov?
0: Ok, drømmelaget, snart på P3.

0: har du en drøm, noe som på en måte ikke kan kjøpes for penger, men som du kan få til hvis du har de riktige folka rundt deg, da bør du ta kontakt med Drømmelaget. Kanskje de kan hjelpe. Det gjør du i appen NRK Radio. Anna og Nate er på plass etter NRK Nyheter klokka ni.
1: Og vi starter med Høyby-saken. Marius Borg Høyby bør ikke få en ny rettssak, det mener påtalemyndigheten. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, noe han hele tiden har nektet straffskyld for. Han anket dommen, men statsadvokat Sturla Henriksbø mener at lagmannsretten ikke bør behandle anken, blant annet fordi de sentrale bevisene på film, og at lagmannsretten kan vurdere dette før en eventuell rettssak.
2: Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
1: Samtidig så mener Høybys forsvarer Peter Sekulic at saken bør tas opp igjen.
3: Og det har vi redegjort for skriftlig og for både påtalemyndigheten og retten. Og så håper vi da at lagmannsretten enig i at saken krever en ny vurdering og at anken vår fremmes.
1: Stortinget har i dag tatt farvel med kong Harald. For en time siden gikk både Stortingets ledelse og representantene inn til kongens båre i Slottskapellet, og etterpå slår de en rosebær på Slottsplassen. Kong Harald døde forrige uke, og Slottskapellet åpent for publikum fra klokken 10 til 18 i dag. Apple har nå endret navnet på Lake Ontario til Lake America. Det bekrefter selskapet melder NTB. Omtrent halvparten av innsjøen ligger på Kanada sin side av grensen. Men i slutten av august signerte USAs president en ordre som endrer navnet på innsjøen i amerikansk føderalbruk. Den endrer derfor ikke hva Kanada eller andre land kaller den, men nå har altså både Apple og Google endret navnet offisielt for amerikanere som bruker deres karttjenester. Det var en nyhetsoversikt, og Drømmelaget heter vel fortsatt Drømmelaget?
4: Du, det har du helt rett i.
1: Så bra da.
4: Godt observert.
1: Flott.
4: Takk. Ok, super, da sier vi det sånn da.
1: Ha det.
4: Veldig kortfattet fra Ole Jørgen der. Mulig det blir noen flere svavelser på oss i løpet av dagen i dag. Du hører på Drømmelaget, det

0: Klokka har blitt 9:05. Det har blitt onsdag, og du som hører på må finne fram appen NRK Radio og sende en melding til Drømmelaget, hvor du rett og slett forteller hva det du drømmer om, så kan vi ta tak I drømmen din.
1: Du hører Drømmelaget på P3.
0: Ikke la drømmen din bare være en drøm, vel egentlig det jeg prøver å si. Det tror jeg de aller fleste av oss gjør. Det til slutt på når drømmelaget har kommet på banen. Og når jeg sier drømmelaget, og jeg sier vi, da mener jeg selvfølgelig først og fremst deg som hører på. Men jeg mener også Mathias, produsent ute I bua her. Jeg mener Anna Nord Sørensen som sitter her. Og så mener jeg vår stjernevikar I september, Nate Kahungu.
2: You already know who it is. It's your boy. Det den energien jeg har I dag.
0: Vent da. Veldig på å kunne prate. Det som en ivrig liten guttunge.
2: Vent da på å åpne julepakken. Kan vi gjøre noe? Kan vi gjøre noe?
0: Det så som når det 5 minutter til det friminutt.
2: Ja, det det. Og så var jeg nesten på vei til at vi kan dra 5 minutter før.
0: Ja, helt ærlig det.
2: Men jeg har masse energi I dag.
0: Ja, som du sa, så bra.
2: Ja, så jeg klar til å oppfylle drømmer, rett og slett.
0: Ja, og vi trenger en drøm. I dag kan vi ta en litt på sparket. Vi har hatt litt sånn last minute...
2: Cancellations.
0: Ja, jeg må prøve å si det på norsk. Vi har hatt litt sånn endringer I siste liten her.
2: Mm-hmm. Ja, jeg tror det kommer til å bli vanskelig altså, hvis jeg med deg I en måned. Og prøver
0: jeg kommer til å prate engelsk slutten av september,
2: jeg. Jeg beklager allerede til deg som hører på.
0: Men skal vi lage en pakt?
2: En pakt? Vi kan lage en avtale.
0: Jeg vil ha en pakt.
2: Blodpakt.
0: Det så drøyt trenger det ikke å være, men jeg skal virkelig prøve å ikke la meg smitte av alle de herlige engelskordene du bruker. Du gjør som du vil, men jeg skal prøve.
2: Men en pakt en pakt. Jeg skal prøve mitt beste også på å unngå å si engelske ord.
0: Ja, vi kan prøve. Ja. Kanskje vi også føler oss litt bedre.
2: Ja.
0: Etter. Det drømmelaget gjør, du føler deg ganske mye bedre, både hvis du har fått oppfylt drømmen din, eller hvis du har vært med å hjelpe til. Så har du noe som bare falt ned I hodet på deg akkurat nå, det har vært kult å få til, eller gjøre, eller oppleve, eller se, eller lukte, eller smake. Ja, da må du sende en melding I appen NRK Radio, så skal vi ringe deg opp og se hva vi kan få gjort med saken. Dag 2 som vikar, Nate, hva tenker du?
2: Jeg tenker, I love this game. Det var veldig gøy å være med I går, og jeg bare tenker at det her kan bare bli bedre, og bedre, og bedre.
0: For et godt utgangspunkt å ha. Og det som kan også bli bedre jo, vi veldig nysgjerrig på hvordan det gikk etter gårsdagens drøm. Hvis du ikke fikk med deg den, skal du få en liten recap om cirka 4 minutter. I mellomtiden,

0: Igår så jobbet vi med drømmen til Hege.
1: Jeg drømmer om at min sønn Henrik skal få arbeidsuke med noe som dreier seg om verdensrommet.
0: Litt... Litt viktig hvorfor du måtte ha med verdensrom å gjøre denne arbeidsuka til Henrik.
1: Man har helt oppslukt av sorte hull og stjerner og galakser, og drømmen er å jobbe i NASA.
0: NASA, det har vi ikke i Norge, men vi har jo, oppdaget vi etter hvert i gårsdagens sending, ganske mye som har med romfart å gjøre i hvert fall, og Malene var en av de som hadde et tips til oss.
2: Nå sitter jeg i Oslo Høyre som Jenny Syse, og hos en far skrev en bok som de ga ut om de sin fascinasjon for romfarthistorie, så det kan jo være de har noe nettverk.
0: Da måtte vi jo bare ringe på da, til Jenny Syse.
3: Da jeg skulle ha en drømmedag på ungdomsskolen, tok jeg selv kontakt med Norsk Romsenter, ja. Hvor jeg fikk lov til å ha en sånn drømmedag der. Så det jo et fint sted å starte. Ta kontakt med noen som kan hjelpe deg å få i gang drømmen.
0: Ja, vi ringte altså direktoratet for romfart. De sa at her det bare kjedelig kontorjobb å gjøre. Vi anbefaler dere å ta kontakt med, eller sjekke ut noe som heter NIFRO, som Norsk Industriforum for Romvirksomhet. Og gjennom de så kom vi altså i kontakt med en som heter Jarle, som romskipsarkitekt av utdanning, men også jobber med å lage da, ja, du kan jo høre selv.
4: Vi lager romdrakter.
0: Hos noe som heter Nova Space. Da du ganske hands-on, altså, med å få jobbe med noe som har med romfart å gjøre. Og heldigvis så sa Jarle.
4: Jeg hadde den drømmen selv om å jobbe med NASA, og nå jobber jeg veldig tett med det som Europas NASA. Så vi må jo bygge neste generasjon videre. Så vi absolutt, jeg for det her.
0: Tenk at vi altså da fant arbeidsuke til Henrik på 14 år hos et sted som lager romdrakter ikke langt unna der hvor de bor. Dette var Heges reaksjon.
1: Det en gutt som kommer til å ha stjerner i øynene, bokstavlig talt.
0: Ja, det koselig stjerner i øynene.
5: Det sjelden jeg sjalu på en 14-åring. Altså. akkurat i går så var... Akkurat nå så jeg det også når jeg hører igjennom det her, fordi det var en dramatisk affære. Ja. For alt det her tok du igjennom oss nå på 2 minutter. Ja. Men det her var 2 timer, og Jarle kom inn siste 15.
0: Ja, det faktisk veldig sant. Vi snakket jo også med en fyr som heter Eirik Newt, som astrofysiker og barnebokforfatter. Han sa jo dette.
6: Det nok litt vanskeligere å finne de mulighetene, hvis det for eksempel de lokalisert i Oslo.
0: Men det var jo ikke umulig.
5: Nei.
0: Ja, det så gøy når noen sier det og liksom realitetsorienterer underveis, og så klarer vi å motbevise det. Det synes jeg var helt nydelig. Og så var det sånn, Henrik var jo på skolen da vi drev med dette i går, Nate.
5: Som 14-åringer er mellom 9 og...
0: som det burde være om å være, med mindre det en spesiell god grunn til å ikke være det. Så vi jo veldig nysgjerrige på hvordan gikk det da Hege ga denne beskjeden til Henrik etter skolen i går. Vi skal ringe henne veldig snart og høre om nettopp det. Vi tar litt musikk fra One Republic. Aller først.

0: Så campfire-låt, altså.
1: Du har kjøpt deg gitar, har jeg
0: skjønt? Jeg har kjøpt meg gitar, så jeg har veldig vondt i fingrene.
1: Drømmen min er at du skal kunne fremføre noe på denne gitaren innen året er om, Nate, men det skal ikke handle om hva jeg drømmer om for deg nå. Det skal handle om drømmen vi oppfylte i går, og den var din, den Hege. Drømmen om å finne et sted hvor din sønn Henrik kan ha arbeidsuke til våren som har med verdensrommet å gjøre.
2: Ja.
1: Vi andre blir liksom med tante på sykehjem eller jobber i en perlebutikk i byen i Larvik.
0: Kontoret til pappa.
1: Kontoret til pappa. Men du trengte ja. Å utvide nettverket litt for å finne riktig sted til Henrik.
2: Mm.
1: Så i går så satte vi i gang. Hvordan har det vært noen liksom, døgn siden vi satte i gang her? Hvordan har du hatt det siden sist?
2: Jeg synes det har vært kjempegøy å ha hørt med, og utrolig gøy hvor mange som bidro og hvordan det løste seg. Så det var bare fryd.
1: Ja, så godt å høre, og det jo takket være deg som hører på det, som engasjerte deg i vår inbox i appen NRK Radio. Det var jo, altså det startet med en melding fra Malene, og det var jo den som til slutt ledet oss til Jarle i Nova Space, som har sagt ja til at Henrik kan få komme på arbeidsuke til våren. Hvordan var det å overlevere den beskjeden til Henrik i går?
2: Nei, det var gøy. Han kan jo si at han var over the moon. Men han responderte med en gang til at nå skal han game litt mindre og lese mer om verdensrommet. Nå skal han være forberedt.
0: Bro.
2: Så han var veldig klar.
0: Ja, nå vet jeg ikke om det du, Erik, som var verdens beste mamma, eller om det Henrik som var verdens beste sønn, for broren bare sa... Åja, jeg har muligheten til det. Let me prepare. Jeg skal være helt ærlig. 14 år gamle Nate har sagt, kult også, bro. Og så gått og gamet.
1: Hvordan er det for... Ja, veldig klar. Hvordan er det for en mor å høre det? Nå skal jeg game mindre og lese mer for å forberede meg.
2: Skal passe... Jeg noterte meg, så jeg skal huske det til henne.
1: Du skal bruke det mot ham med første mulig anledning.
2: Neida. Han veldig, veldig klar og er sikker på at han har den kuleste arbeidsuken ever.
1: Fy søren.
2: Ja, det var veldig fornøyd.
1: Jeg kikker tilbake på min egen tid og er sånn, at ikke jeg dro på litt mer for å kanskje finne noe som var litt mer meg enn en perlebutikk på Manta.
2: Jeg var ikke like dedikert til det jeg synes var gøy, sånn som han har. Altså, det gøy å kunne gjøre det han har veldig lyst til å drive med.
1: Ja, da kommer han til å få igjen for det. Altså, vi må jo få en oppdatering på dette, og shout-out til Jarle i Nova Space igjen, altså, som sa, herregud, vi må jo sørge for å sikre den neste generasjonen som skal jobbe med romfart. Altså, hva med å sy disse dressene? Vi sitter igjen med så mange spørsmål. Men det var jo ikke bare, bare dette vi fikk tak i går. Fordi det vi innså da vi jobbet med dette, var jo at... Hands on, det betyr kontorjobb for de aller fleste. Og et sted som heter Kåstad, de var sånn, vi vet ikke helt, men vi setter veldig pris på at de tar kontakt. De sa i hvert fall dette.
3: Hos oss sitter jo folk mest på kontor og jobber på PC og analyserer bilder. Vi tenkte jo først og fremst at det hørtes litt kjedelig ut for en 14-åring som kanskje har lyst til å jobbe i NASA og helst reise til verdensrommet. Men vi kjente jo at vi kan jo ikke bare la det bli med det når Henrik kontakter oss gjennom dere. Vi har jo lyst til å hjelpe og skape en så bra arbeidsuke og opplevelse, og jeg bare tenk gnisten på det engasjementet enda mer. Så vi har jo snakket med Jannicke Mikkelsen allerede.
1: Ja.
3: Den eneste nordmann som har vært i verdensrommet. Hun bor i Oslo. Hun har gjerne lyst til å møte Henrik.
1: Dette fikk vi liksom ikke tid til å snakke så mye om i går, Hege, for da begynte klokka nærme seg 11, men hva tenker du om det?
2: Ja, det er også en syk ting, og det synes han er storartende. Det gleder han seg stort til.
1: Ja, det er jo bare å legge ned gamingkontrollen og lese videre, og så gleder vi oss til oppdateringer fra deg, Hege.
2: Ja, det blir veldig, veldig bra. Tusen takk til alle som har vært med.
0: Jeg tror også å tenke på en ting, altså, det er dritfett å være Henrik nå, men tenk deg å være i Hege neste foreldremøte nå. Skjønner du hvordan er det? Det var meg, ja. Stemmer. That was me. I'm the mom. I'm that bitch.
1: Du er... Og jeg sier Nate.
0: Det er positivt, det!
1: Du må være respektfull mot Hege,
0: som
1: jeg kaller mom of the year. Ja, nydelig å ha deg med, Hege. Du sier takk til alle som hjalp til, men vi sier takk til deg for at du sa drømmen din høyt til oss. Det har vært en herlig reise ut i verdensrommet å få være med på.
2: Yes,

0: Du har tenkt om musikk fra Tate McRae i... Ja, hva skjer? Oi, ok. Her er det litt behind the scenes, så det bare Nate fikser litt på sin mikrofon og skåne deg fra bråket, og så kunne jeg latt være å nevne det.
1: Hva gjør du nå?
0: Men hva er det du driver med? Nei, det vi driver med her i drømmelaget, det er å prøve å inspirere deg litt til å sende inn din egen drøm. Nå snakket vi jo nettopp med Hege, som drømte på vegne av sin sønn Henrik. Han drømmer om å jobbe i NASA. Det er liksom den ultimate drømmen til 14 år gamle Henrik. Men hvor skal vi starte før det? Jo, med en med litt relevant arbeidserfaring. Så nå skal han være med og lage romdrakter hos Nova Space, når han har arbeidsuke til våren. Jeg synes vi skal la oss inspirere av Hege her.
1: Ja, det er noe veldig fint i det der. Det er, som, det er veldig gøy å få julegaver, men det er også mest gøy å gi julegaver.
0: Nettopp.
1: Å få den reaksjonen når du sier sånn, å, det her har noen ønsket seg veldig lenge, og nå skal de få den der. Og det har du som hører på, muligheten til å gi til en venn, en kollega, en kjæreste, en mamma, en pappa, akkurat som Hege gjorde for hennes sønn.
0: Frisøren din.
1: Hvis frisøren din hadde ønsket seg en saks veldig lenge, og du vet at den er veldig vanskelig å få tak i, og det er et annet land, we can do that, we can talk to people.
0: Jeg lurer på hvem du drømmer på vegne av, hvem er det du... Man kan være litt genert og tenke, ja, men jeg fortjener, hvorfor skal jeg få drømmen oppfylt? Og det, vi skal ikke tvinge deg til noe. Men vi er ganske sikre på at du har noen du har lyst til å oppfylle drømmen

0: Men han elsker å gå tur, da han fått en guidet tur I Hardangervidda.
1: Oi.
0: For han er sånn ekte tur med super opposite av alle andre I guttegjengen. Jeg vet at han hadde elsket det, og det noen hadde satt veldig pris på. Så det sånne ting, skjønner du. Bare gjør noe for noen man glad I.
1: Ja, den kjempe, den veldig fin.
0: Hva med deg? Det så mange dager deg.
1: Jeg har så mange jeg glad I. Nei, men jeg tror kanskje akkurat nå så ville jeg drømt en av mine beste veninner, flyttet hjem til Larvik, fått seg barn, hus, bikkjemann, bil.
0: Etablert.
1: Hvitt hus med stakittgjerde. Altså, jeg tuller ikke liksom bare. Når du tuller med de tingene der, så det akkurat det hun har fått seg. Men jeg vet at hun drømmer om en hel aften med sin gode gamle beste veninne. Det den første jeg kom på.
0: Det veldig
1: gøy. Jeg skal tenke litt mer, kanskje ha flere eksempler, men du som hører på må også fortelle oss, hvem drømmer du på vegne av, og hva drømmer du om I så tilfelle? Fortell oss det på en melding I appen NRK Radio, for det også lov å drømme på vegne av andre her I Drømmelaget.

0: er det du drømmer på vegne av? Åpne appen NRK Radio, søk opp drømmelaget og trykk på send inn, og så forteller du oss det, og så tenker jeg at vi trekker en tilfeldig vinner blant alle som sender inn sin drøm på vegne av noen, som kan vinne da en... en drømmelagecaps. Det ikke bare en P3-caps, det en drømmelagecaps.
1: Så du kan både oppfylle en drøm på vegne du var glad I, og bli dripped out. That sounds like a win-win situation. Det høres som en vinn-vinn-situasjon for meg.
0: Veldig bra. Jo, men like måte. Da får du igjen forrausheten din på et eller annet vis, så kan du ha en flott drømmelagecaps på hodet, enten I en nydelig blå farve, eller I en litt sånn brun

0: beige, som mye finere enn det egentlig høres ut når jeg sier det sånn. Fordi ofte vil folk ha blå. Fordi vi sier at den sånn beige.
1: Karamell?
0: Det litt sånn ubestemmelig hva den fargen egentlig er.
1: Er det lyskaramell? Lyskaramell høres hyggelig ut en brun
0: beige. Du holder skravla gående, så løper jeg og henter en sånn caps.
1: Skal du så skal jeg få lov til å beskrive det.
0: Nei, han gikk. Jo da. Okay. Vår produsent Mathias løper for å hente. Nå bøyer han seg ned, og han kommer løpende til bak. Så det så deilig å...
1: Og bare la skravla gå.
0: La skravla gå over en god bit. Der kommer han inn. Hei, Mathias, kan du ikke slå deg ned da?
2: Hei.
1: Oi, det en nydelig... ja, den jo beige, så vi kan jo ikke gå unna det. Men det som veldig fint med den beige capsen her, at den har et blått motiv på, som fremhever den fine brunfargen som egentlig her.
0: Worldwide Werner skriver, jeg vil kalle fargen for kaki.
2: Det en kakifarge.
1: Det en kakifarge, og hvis du tar på den capsen her, så kan det fort hende at du blir en kakifyr også.
2: Oh.
1: Men på en bra måte.
0: Er det ikke ordspillet flyr her nå, altså?
1: But I'm not a rapper.
2: But I'm not a rapper.
1: Men det litt lett å være rapper.
2: Men jeg ingen rapper.
1: Skjønner du, det noen ting som bare smeller mer feilsk.
0: Nå som du har kommet inn i studio og satt deg ned foran mikrofonen, Mathias, har du lyst til å utnytte anledningen grovt til å si noen ord?
2: Min drøm å få tak i en hettegenser fra TV2-serien Helt Harald. Hvis noen kjenner noen som jobber på den.
0: Det kjempedrøm.
2: Ja.
0: Få tak i noe som vanskelig.
1: Nå vi inne på vegne av noen andre. Hvis du skulle oppfylt en drøm på vegne av noen andre, hva hadde det vært?
2: Jeg har ikke lyst til å gjøre det. Nei, ingen glad nok til det.
0: Han lyver.

0: var litt ivrig på å skru på mikrofonen til Nate der, men vi bare vi blir så glad av den søte lille låta til Jenny, Less Than A Lover, og så blir vi veldig glad av å se meldingene som kommer inn i appen NRK Radio. Vi har jo spurt deg som hører på, hvis du skulle drømt på vegne av noen, hvem ville det vært, og hva hadde det dreid seg om? Og da har vi blant annet fått en melding av Susanne her, som skriver, sende på vegne av min pappa, som nettopp fylte 70 år. Han tidligere marinejeger og fallskjermhopper, har hatt over 100 hopp. Hans drøm å være med i et jagerfly.
1: Åh, og det som så gøy med å lese de drømmene her, det sånn, man forstår virkelig at folk har så forskjellige drømmer, fordi det der høres som mitt største mareritt å være jagerfly. Men det faren til Susanne sin drøm. Heidi er kanskje litt inspirert av, av Hege som vi hadde i går, for hun drømmer på vegne av sin sønn. Hun sender en melding her og skriver, hei, jeg drømmer på vegne av min sønn på 9 år. Han ekstremt opptatt av fly. Han følger med på flight radar nesten hele tiden, og samme hvor vi Han har x antall bilder og filmer av fly på telefonen sin, både på nært hold, men også av en hvit liten prikk av et fly på 36 000 fot. Han drømmer om å bli pilot eller jobbe som flyveleder. Drømmen om at han skal få ta en tur i cockpiten for et fly, eller gjerne fly et stort fly.
0: Tenk, du 9 år, du elsker fly, og så får du komme inn der hvor pilotene sitter og jobber og se alle knappene de kan trykke på.
1: Jeg hadde ikke klart å drømme, altså. Jeg var sånn, hva gjør den der? Så bare åpnet jeg bagasjeluka.
0: Det som å sitte i bilen med lillebror min da vi var yngre.
1: Ja.
0: Mamma skulle bare kjapt innom butikken og var sånn, dere blir her og oppfører ordentlig. Mamma har ikke mer enn snudd ryggen til. Pipo, pipo, pipo, fikk på alle knappene. Nødblinken begynner, alt tuting, var ikke måte på. Kim Fredrik har også sendt oss en melding her, som på en måte, både på vegne av seg selv, men også andre kan man jo si. Han skriver, jeg driver en liten løpeklubb i Bergen som heter No Bad Days Running Club. 26. september skal vi og Tekna studentorganisasjon holde et veldedighetsløp for mental helse. September er måneden for selvmordsforebygging. Jeg drømmer at masse kule folk og merker skal komme, og at vi virkelig klarer å sette et lys på dette. Altså når jeg leser denne meldingen her, så tenker jeg, her er det noe.
1: Her er det noe.
0: Her er det noe for drømmelaget.
1: Ja.
0: Jeg helt sikker på.
1: Jeg vet også at I hvert fall, jeg jo kronisk online, og jeg vet at bedrifter elsker og sånn, det en sånn liten bedrift, eller noen sånne smågreier, og hvis vi vil sette vårt lys på det, så kan vi virke kule. Så det føler jeg en vinn-vinn for både bedriftene og folkene som med på det.
0: Absolutt, vi elsker en vinn-vinn-situasjon i drømmelaget.
1: Det føler at drømmelaget, vi vinner, du vinner, alle vinner.
0: Kristoffer kan også vinne en caps, fordi han har sendt hva han drømmer om inn på en melding i appen NRK Radio. Der står det, jeg drømmer at min far får kjøre 24 meter langt vogntog eller lenger. Han en gammel trailersjåfør og har jo ikke førekort til å kjøre lenger, men man har lov til å drømme. Og der sier du, Kristoffer, man har lov til å drømme.
1: Har vi lov til å bryte loven?
0: Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Jeg vet ikke helt hvor grensa min går, hva gjelder å oppfylle drømmer. Jeg tror ikke min grense går, så er det noen andre sier at noe ikke er lov, så er jeg sånn, ok.
1: Ja.
0: Men jeg
1: vi gjør alt
0: sånn,
1: vi kan.
0: Men jeg sier sånn, Kristoffer, det jo lov å prøve å
1: det
0: drømme.
1: Det er det.
0: Hvis du som Kristoffer, Kim Fredrik, Heidi, et cetera, et cetera, kunne tenkt deg å drømme på vegne av noen, så er det bare å sende en melding i appen NRK Radio. Da du også med i trekningen av en drømmelag-caps. Tusen takk for at du sender inn og henger med denne onsdagen. Hva er det du?

0: Dagny. Rain heter låta. Skulle det være noe som helst tvil rundt det. Send gjerne inn din drøm, spesielt hvis du har en på vegne av noen andre til oss på en melding I appen NRK Radio. Vi trekker altså en heldig vinner av en drømmelag caps blant alle som sender inn sin drøm til oss I dag. Klokka har blitt 10. Du skal få nyhetene av Ole Jørgen.
1: Ja, og vi starter I Sør-Amerika. For det sterke reaksjoner I Venezuela etter at det beklart at USA og det sør-amerikanske landet har inngått en massiv oljeavtale. Dette da en avtale med det samme landet hvor USA avsatte og arresterte presidenten Nicolas Maduro I januar I år. Etter dette så prøvde USA å få kontroll over oljeproduksjonen til Venezuela, og nå har de sikret seg en femtedel av den påviste oljen I landet. Benedikte Bull ekspert på Sør-Amerika og jobber ved Senter for global bærekraft. Hun sier at folk på både høyre og venstresiden I Venezuela rasende.
2: For her det altså USAs stat som går inn på eiersiden I venezuelansk olje. For folk flest så dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften I et pennestrøk. Dette går langt inn I folkesjela. De har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som deres viktigste naturressurs.
1: Akkurat nå det mulig å gå innom Slottskapellet for å ta farvel med Kong Harald. Kongen døde forrige uke, og I går, altså første dagen kapellet åpnet for publikum, så var det rundt 4000 mennesker innom, viser tall fra NRK. Kong Harald gravlegges om en uke, og det nasjonal sørgeperiode frem til da. Kapellet åpnet til dagen før gravferden, og det noen regler hvis du skal innom, som at det ikke lov til å ta bilder, og ting som barnevogner og store sekker må stå igjen. Utenfor. Hvis du glad I makrell I tomat, så håper jeg at du sitter nå, for nå blir det mindre makrell I boksene. I hvert fall stabburet sine bokser. VG har pratet med Orkla, som sier at makrellbestanden under press, noe som har ført til reduserte kvoter, mindre tilgjengelig råstoff og høyere pris på det råstoffet som tilgjengelig. Andelen makrell reduseres med rundt 10% I boksene. Hva skjer med resten, spør du? Mer saus, svarer Orkla. Skal du synes om dette, Anna?
0: Nei, det synes jeg leit for makrellen først og fremst. Det nest meg personlig.
3: Ja, jeg helt enig, men det har Orkla sagt noe om prisen, eller? For jeg ikke med på noen krymflasjon, altså. At de tar ned innholdet, men ikke prisen.
1: Du, jeg leser bare det av sakene som gøy, og så ser jeg på resten.
3: Jævlig gøy, mindre makrell. Videre, nei, det var ikke så gøy. Da sier jeg bare det.
1: Nei, det. Jeg kan ikke svare på det, rett og slett.
0: Ja, men nå må vi tenke på de lengre konsekvensene her, ikke sant? Det folk som som har jobb I makrell- og matfabrikken.
3: Ja.
0: MIT.
1: Og det vil jo bety på en måte mer makrell på sikt, da. Det jo en gang.
3: That's a great joke, sorry. Makrell- og matfabrikken, MIT.
0: Nå må vi slutte. Nå musikken du skal prate på den her. Overfor lengst. Hvorfor har vi knekket nå?
1: Jeg har vært oppe siden 3 da.
0: Ja. Så, Sjekk ut kjapt oppdatert I appen NRK Radio. Takk for jobben du gjør, Ole Jørgen.
1: Vær så god.
0: MIT. Har du flere forkortelser som litt artig,
3: eller? Nei, den var noe pass.
0: B.O. for baconost. OS for ost og skinke. Nei, stopper den her, så setter vi på musikk fra Olga Myko.

0: Der, vet du. Der kan vi sette i gang musikken som følger opp Olga Mykom og Who's That Calling. Blir så ivrig på knappene sin radio med deg, Nate.
1: Det er... Jeg synes det var en bra overgang, ja. Hvis du ikke kunne DJ.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Men jeg vet du kan DJ, så derfor sier jeg at det ikke var en bra overgang.
0: Det er en sannhet med modifikasjoner, men det kunne jeg tenkt meg å bli flinkere på. Det er kanskje min lille drøm inni meg. Jeg blir flinkere til å DJ, lære av en som kan. Jeg skikker ikke på mannen i blomsterskjorte bak deg. Jeg skikker på deg, ja.
1: Ja, det, vet du hva? Hvis du absolutt drømmer om det, så kan vi ta noen timer etter sending i dag.
0: Hva drømmer du som hører på om? Kanskje spesielt hvis du har en drøm på vegne av noen andre. Hvis du har en drøm som du tenker er helt umulig, eller kanskje du tenker at drømmen, hoveddrømmen din er for stor, så blir det godt for den nest største.
1: Nest største drømmen, det er gøy.
0: Mm-hmm.
1: Fordi, min nest største drøm hadde vært å trene med et profesjonell fotballag og sjekke om jeg fortsatt har nivå. For jeg tror jeg har selvtilliten til det, men jeg vet alle hadde fått det til. Men jeg drømmer om å i hvert fall få teste det ut.
0: Få teste om du
1: skjønner
0: er.
1: Skjønner du?
0: Ja. Sånne, fordi, hvilken divisjon snakker vi?
1: Da snakker vi eliteserien, altså. Send meg rett til Bodø/Glimt. Champions League-lag.
0: Vi hadde tatt tak i denne drømmen i drømmelaget. Hvordan vil du gå til verks for å få det til å skje?
1: Du ringer en fotballspiller, uansett liga. Og så kjenner den en fotballspiller. Og så bare klatrer du divisjon for divisjon. Kanskje vi starter i tredje div, andre div, første div, Obos, og så brått er du i elitserien.
0: Vi hadde en, hva var det, en fotballrelatert drøm en gang, hvor det var en mamma som hadde en datter som var veninne med samboeren til en fotballspiller.
1: Damn.
0: Er ikke det artig?
1: Jo, men det, skjønner du, det er den veien jeg vil gå.
0: Jeg tror ikke du som hører på forstår hvilket nettverk vi sitter på her i drømmelaget, og hva det kan gjøre for deg. Hvis du har en drøm som enda ikke har gått i oppfyllelse, så har vi altså tidenes nettverk her.
1: Og for vi sitter og tenker sånn, nei, det blir for dumt. Det tror jeg ikke.
0: Eller det blir for vanskelig.
1: Ja, nei, jeg tror ikke de, nei, Anoni skal sitte der og få, nei, de klarer det ikke. Try us.
0: Altså, vi har til og med snakket med en havnesjef i Lisboa.
1: Det blir til meg jo imponert.
0: Ja, takk skal du ha. Vi har ringt utlandet. Vi ringer til utlandet om vi må, altså. Så det, her er det, her finnes det ingen begrensninger, annet enn kanskje, den eneste begrensningen vi har er ting som du kan kjøpe for penger selv, den blir litt sånn, ja. Men alt annet, det fikser
1: alt
0: vi.
1: Alt annet, ja. Fikser vi.
0: Oi, melding fra World Wide Werner. Nate, hva skjedde sist du var i Bodø? Glimt tapte. Respectfully, du er banna fra byen.
1: Respectfully, for jeg ikke var på banen.
0: Respectfully, kanskje dere skal ta denne diskusjonen. Respektfullt, kanskje dere skal ta denne samtalen mellom dere. Og så kan vi høre på litt Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

0: Casso Ray og D-Block Europe med Prada I drømmelaget på Petre, hvor det har kommet inn en melding fra Kristoffer, som jeg gjerne vil signere først som sist. Han skriver, herregud, send inn drømmen. Disse utrolige folka fikser, og da kan det enda at Kristoffer mener oss I studio, men disse utrolige, utrolige folka, det jo dere som hører på. Det jo dere som sender oss på rett spor. De klarte jo å få drømmen om å fange en sky I en krukke til å funke. Så hvorfor skal ikke drømmen din funke? Så bare send den inn da vel. Ikke så vanskelig. Bare gå inn på NRK-appen, NRK radio-appen altså. Finn drømmelaget der ved å søke oss opp og trykk på send melding. Så enkelt det altså. Kristoffer, you're hired.
1: Ok, da kan jeg bare dra. Kristoffer vikar ut september.
0: her vet Kristoffer hva han prater om. Men jeg, takk for at du sier det. For det ikke så vanskelig som man skulle tro. Du alt for genert. Jeg tror du tenker at inboxen vår har sånn 10 000 av drømmer, og at vi sitter og at du aldri kommer til å bli valgt, det stemmer ikke.
1: Tenk at du faktisk en melding unna drømmen din, eller å oppfylle drømmen til noen du glad I.
0: Frysninger.
1: En melding?
0: En melding og kanskje en caps.
1: Kanskje en caps?
0: Du kan vinne en caps hvis du sender inn hva drømmen din I dag, spesielt hvis du drømmer på vegne av noen andre, har vi jo liksom lagt oss litt på det sporet. Og apropos det, så har jeg lyst til å, hvis du trenger litt mer inspirasjon, så skal jeg finne fram litt tilbakeblikk fra en sending vi hadde tidligere I år, hvor det var Ann-Kristin som drømte på vegne av faren sin.
1: Tilbakeblikk tirsdag?
0: Vi kjører...
1: Det onsdag.
0: Det onsdag, takk. Fader, jeg trodde... Vet du hva? I går trodde jeg det var onsdag. Så så jeg at gjengen I humoretaten satt nede, så var jeg sånn, hva gjør dere her? Ikke dere å spille her inn på Karls? Og det var da jeg skjønte at det var tirsdag. Så det var lei, kan jeg fortelle da. Men heldigvis det onsdag, og vi samler inn drømmer fra deg som hører på. Du kan altså vinne en caps hvis du sender inn din drøm på en melding I appen NRK Radio. Som Kristoffer sier, det ikke så vanskelig. Bare gå inn I appen NRK Radio og gjør det.

0: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse. Jeg synes pappa fortjener det, for han har vært gjennom veldig mye de siste årene. Han mistet min mamma til kreft for snart 2 år siden. Han hjelper andre å stille opp, og ja, han en veldig god mann som fortjener det lille ekstra i hverdagen.
1: Kontakt med kjæresten til Fredrik Åsbø før hun ble sammen med han. Han jo Norges beste drifter.
2: Hallo, Sara.
3: Hallo, ja. Simen Olsen konkurrerer internasjonalt.
4: Simen Olsen fra Høvåg kjører profesjonell drifting både i USA og i Europamesterskapet. Det gøyeste med drifting at vi har mulighet til å ha med passasjerer.
5: Altså, kan Jonny få være en av de personene?
4: Selvfølgelig kan han det.
2: Nå har vi også ringt pappa Jonny.
0: Jeg har jo tenkt at du trenger en god opplevelse, litt fart og spenning. Det var jo litt mer det før i tiden, så har du mye skjedd, ikke sant, med mamma, og du har hjulpet venner, og du har mye med hus hjemme. Så jeg har liksom tenkt å ordne i stand en skikkelig opplevelse som du kan få litt fart og spenning, rett og slett.
5: Simen Olsen, som konkurrerer internasjonalt i USA og i resten av Europa i drifting, han har sagt at du kan få hoppe inn i bilen og sitte på med han. På utskogen så kjører han sånn 200 kilometer i timen sidelengs.
6: Oi, det blir spennende. Det blir veldig spennende. Er du på?
2: Nei,
0: det her i Danmark og feller tår og sjøen, så dette så vel fortjent, og ja, pappa, det virkelig, dette noe du fortjener. Så sterkt.
2: Se at du murrer litt på haka di, Nate.
7: That's cute. That's very cute. That's what we're here for.
2: Jeg vet det. Til inspirasjon, pappa Jonny og Ann-Kristin, og det at drømmen gikk i oppfyllelse ledet til noe de kanskje ikke så helt komme. Det skal vi snakke mer om etter litt musikk fra Bad Bunny.
7: Bad

0: Jeg føler jeg hjemme hos familien til Bad Bunny når jeg hører den låta der.
1: Føler som jeg er hjemme.
0: Føler som jeg, ja, kan jeg bli med?
1: Ja, absolutt.
0: Denne låta handler jo om at skulle tatt flere bilder, skulle skapt flere minner, skulle satt pris på demens det skjedde, som er egentlig... en fin apropos-låt til det vi holder på med i drømmelaget akkurat nå. Vi hørte jo akkurat et tilbakeblikk på drømmen til Ann-Kristin, og det var vel egentlig hun som var den første som turte å drømme på vegne av noen andre her i drømmelaget. Ville gi faren sin, Johnny, en fartsfylt opplevelse etter at han har stått i tøffe tak, spesielt etter at de mistet sin kone og mamma. Da. Og da, altså, driftingmiljøet her i Norge, kastet seg på noe så vakent og sørget for at pappa Johnny fikk bli med og drifte. Vi tok jo en prat med han etter at dette hadde skjedd, og dette var hans reaksjon på denne fartsfylte opplevelsen.
2: Du, det var helt vilt. Det gikk jo så grusomt fort, vet du. Det måtte ha litt tid å reflektere på det etterpå, for det var veldig mye.
0: Du må ha vært sliten etterpå, Johnny, etter sånn adrenalinkick.
2: Ja, jeg hadde lyst på mer.
0: Det rørte meg så enormt at denne opplevelsen gjorde at pappa Johnny faktisk fikk lyst til å bruke litt mer tid på å gjøre ting som er gøy for seg selv.
1: Ja, man kan tro at okay, man bare oppfyller en drøm og bare sånn, ok, greit, nå har jeg gjort noe hyggelig, men så kan det hende at du tenner et lys i noen som gjør deg sånn, ah, kanskje de får en ny livskvist.
0: Det tror jeg absolutt at pappa Johnny fikk, for det var dette Ann-Kristin kunne fortelle oss etter at dette hadde skjedd.
3: Jeg tror det gøyeste var når pappa kom ut av bilen første gang han hadde kjørt, og så kunne jeg se at han var 25 år igjen.
1: Så cute!
0: Altså, det her er verdens søteste duo, men det blir bedre, skjønner du, Nate. For jeg tror kanskje det beste jeg vet her i drømmelaget er når drømmen den blir jo oppfylt på luftet her, eller vi inngår en avtale, og så skal den selvfølgelig skje i det virkelige livet etterpå. Men hvis den kan etterlate et inntrykk enda lenger enn det, det synes jeg kanskje er det absolutt beste, og det virker som det også gjorde det for pappa Johnny og Ann-Kristin.
3: Oppdrag utsatt, men jeg ble faktisk også påmynt det så at jeg er nok ganske lik pappa, litt glad i fart og stemning og sånne ting, og jeg tror det første jeg spurte han om etterpå var kan jeg lære å kjøre motorsykkel? Jeg føler liksom at kanskje dette er over hvor vi skal ja, bli enda bedre kjent og gjøre felles aktiviteter og litt sånn mer fart og stemning i hverdagen og nyte det litt.
1: Jeg orker ikke. It's too goddamn early for this. Det er for tidlig.
0: Det er veldig gøy å observere deg som er vikar nå i september. Du var jo ikke programleder her da vi oppfylte denne drømmen og fikk en oppdatering. Du er på en måte lytterens representant nå. Nå ser jeg litt hvordan du som hører på har det når du hører på drømmelaget.
1: Ja, det er så... Jeg gåsud, liksom. Det er så fint. Og du som hører på nå må bare vite at det her kan være deg og en du er glad i. Enten oppfylle en drøm sammen eller om du ønsker å oppfylle en drøm på vegne av noen andre. Du er en melding i appen NRK Radio unna å være den personen.

Girl in Red ble årets urørt I 2018, og for noen dager siden så kom altså nyheten om at årets urørt finale den arrangeres på Rockefeller I Oslo onsdag 30. september. Kan lese mer om det inne på nrk.no og følge med på P3 fremover, for etter hvert skal jo altså årets urørt finalister annonseres.

0: Rømmelaget på P3, hvor Nate og jeg, Anna, vi lurer på, har du en drøm? Da må du sende den inn på en melding I appen NRK Radio, og så kan du vinne en caps. Det lov å drømme på vegne av noen andre. Det lov å sende inn en drøm som føles helt umulig. Det lov å tenke stort, eller lite. Men ingen drøm...
1: Er for dum
0: for oss, nei.
1: Nei, det det, og jeg liker at du tenker sånn, det tanken som teller. Og du, det intensjonen din I hva, sånn, hvis du virkelig ønsker en person noe godt, så det derfor du sender en drøm. Jeg hadde ikke sendt inn en drøm på vegne av noen jeg ikke liker, skjønner du? Gir det mening det jeg prøver å si nå?
0: Jeg får lyst til å si halleluja. Jeg følte du hadde en preken.
1: Ja, det var nesten en liten preken. Fordi jeg synes det som så givende med å være vikar I drømmelaget, som for eksempel I stad, når du visste hun som gjorde en drøm for faren sin. Mm. Og så sitter jeg her, og så jeg bare sånn, jeg var ikke en del av det, jeg bare hørte det igjen, og så ble jeg sånn rørt, fordi det er bare så hyggelig gest å gjøre.
0: Ja. Det tanken som teller at det gesten, det trenger ikke å være verdens største ting du drømmer om på vegne av noen andre. Det kan være en hyggelig liten ting som betyr veldig mye for den personen, for eksempel. Ja. Eller for deg selv. Jeg bare sier det.
1: Ja, ikke glem det, selv om vi hyper opp at du kan gjøre det for andre, så har du også lov til å drømme for deg selv.
0: 100%. Send det på en melding på NRK Radio, og så trekker vi en vinner av en drømmelagecaps om... Ja, men skal vi si om cirka 3 minutter, Annette?
1: Ja.
0: Vi sier det sånn. Da får du 3 minutter til, hvis ikke du har sendt den nå. Så trekker vi en vinner etter musikk fra Skår. Dette Turn of the Tide.

0: her har vi en medprogramleder som hopper av glede I stolen. Jeg sa bare vi skal trekke en vinner, Nate. Hva det som gjør deg så glad?
1: Jeg blir glad fordi, jeg, ok, til deg som ikke har hørt meg på radio, for jeg jobbet jo I Peter før, og når jeg kommer tilbake og ser på det systemet der meldingene kommer inn, så har jeg sett at det en ny knapp der som heter trekning. Ja. Så jeg var sånn, hva gjør den? Så skjønner jeg åpenbart det å trekke. En vinner av meg Og jeg tenkte, ah, vi kommer ikke til å få gjøre det Vi velger jo drømmer og spør deg som hører på Hvilke drømmer du har Så den kommer aldri til å bli brukt I løpet av mitt vikariat her
0: Nei.
1: Og så sier du Jeg kjører en trekning Og jeg vet du hva, skal ikke mer til for å få meg til å hoppe av solen altså. Det skal ikke det
0: Dette gjorde meg veldig glad Du kan få lov å prøve å bruke knappen
1: Ja, men nei, nå jeg bare I'm just happy to be here
0: du sikker?
1: Ja, jeg på ekte
0: Ok, men da skal jeg trykke på knappen da
1: Ok
0: Og da skal jeg velge alle som har sendt inn en drøm I dag Og så velger jeg at det en som får caps Så trykker jeg på trekk Og så trykker jeg også på denne knappen her Vinneren Camilla Camilla har sendt inn en veldig fin melding til oss I drømmelaget Hvor hun skriver følgende Hei, jeg drømmer om at mine to skjønne ungdommer Kan reise bort en helg til Liverpool sammen med deres far Å se Liverpool spille en drøm de har hatt I mange, mange år Vi skilt og de ser faren sin sjelden Han, Det hadde ville vært den ultimate gaven Og en drøm I oppfyllelse for alle tre Nei, jeg drømmer ikke bare på vegne av barna dine Men en fyr du ikke sammen lenger. Det synes jeg så reist, altså.
1: You're a greater person than me, altså.
0: Ja, virkelig. Så det minste vi I hvert fall kan... Vi har jo ikke noe penger til en flybillett til Liverpool, men vi har da en caps som du skal få, Camilla. Så tusen takk for at du sendte inn drømmen din til oss. Det setter vi skikkelig stor pris på.

0: Du hørte musikk fra Ella Marie I drømmelaget på P3, hvor klokka begynner å nærme seg 11. Vi tilbake I morgen klokka 9, Nate. Da skal vi I gang med en ny drøm.
1: Jeg gleder meg. Det har blitt min personlighet nå. Jeg går til folk på gata, liksom, hva drømmen din? Skal jeg komme og oppfylle drømmen din nå? Ikke akkurat nå, men send melding på NRK Radio. I morgen kan jeg kanskje oppfylle.
0: Den du prater med på butikken eller på bussen?
1: Ja, jeg jo snakkesalig kar. Hør på meg nå, jeg prøver å legge bort engelsken, bruker du som snakkesalig. Don't worry, vær... Så kjapt var det. Og da var vi rett.
0: Det hump day I dag.
1: Ja, det det.
0: Det hump day.
1: Veldig hump day.
0: Det var litt sånn den seie sist. Du vet når du går opp en lang oppoverbakke som sånn svingete, så du vet aldri hva som venter rundt neste sving.
1: Ja.
0: Rundt min sving I dag så var det litt mer oppoverbakke. Jeg må innrømme det.
1: Men det går bra. Det lys I enden av tunnelen.
0: Og det drøm I enden av vår tunnel. Så det bare å glede seg til I morgen, så vi takker for alle fine drømmer som har kommet inn på en melding I appen NRK Radio I dag. Så tar vi min siste låt herfra, og we choose Texas.
1: When in doubt, choose Texas.
0: Godt sagt.
1: Ella Langley, you listen to NRK MP3.
0: MP3?
1: Without them. Jeg bare følte at det var mer naturlig. Vet du hva? Choosing Texas. Ella Langley.

0: Det synger Ella Langley her i drømmelaget på Petre, som straks setter over til gjengen i Siesta. Du kommer egentlig allerede å høre litt i bakgrunnen der. Jeg tenkte, Nate, at jeg skulle liksom kile deg som hører på litt under foten hva du kan forvente derfra, og da kan vi da velge mellom Smash eller Bash. Du kan glede deg til Smash eller Bash i Siesta om cirka 2 minutter. Eller så har Anna marinert fingeren sin i noe som resten skal gjette på hva lukter.
1: Den.
0: Og så kan Daniel prøve å finne en kjendis på Wikipedia ved hjelp av færrest mulig klikk. Det er liksom, det er overskriften hos CSD i dag.
1: Jeg gleder meg til å finne ut av hva de andre tror det som er på fingeren lukter.
0: Jeg synes det er den som, pirrer min nysgjerrighet mest da. Hva er du mest nysgjerrig på? Ja, du får jo svaret på alt i CSD som er på plass om cirka 2 minutter. Etter at du har fått nyhetene av Rasmus.
2: Ja, det skal handle om Høyby-saken. Marius Borg Høyby bør ikke få en ny rettssak, det mener påtalemyndigheten. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, noe han hele tiden har nektet straffskyld for. Han anket dommen, men statsadvokat Sturla Henriksbø mener lagmannsretten ikke bør behandle anken, blant annet fordi de sentrale bevisene er på film, og at lagmannsretten kan vurdere dette her før en eventuell rettssak.
3: De sentrale bevisene i de 2 voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd.
2: Samtidig så mener Høybys forsvarer Petar Sekulic at saken bør tas opp igjen.
4: Og det har vi redegjort for skriftlig, og for både påtalemyndigheten og retten. Og så håper vi da at lagmannsretten er enig i at saken krever en ny vurdering, og at anken vår fremmes.
2: Det er høy risiko for trusler og vold i høyere utdanning. Det viser en ny rapport som Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har gjort. Noen eksempler de kommer med er truende oppførsel og at folk har med kniv på campus, i tillegg til personforfølgelse av ansatte og studenter. Og ifølge Krono så rapporterte 13 universiteter og høyskoler om tilfeller av trusler og vold mot studenter og ansatte i fjor, uten at disse fikk alvorlige konsekvenser. Og så litt sport. Erling Braut Haaland får en ny kollega for Manchester City. Punger ut nesten 1,6 milliarder kroner for Chelsea-spilleren Enzo Fernandes. Det bekreftet klubben i natt. Klubben tangerer da den britiske overgangsrekorden fra i fjor, da Liverpool kjøpte Alexander Isak for samme sum. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk skal du ha, Rasmus.
2: Vær så god.
0: Det er tid for siesta på NRK P3. Hjertelig velkommen skal du være inn hit til oss.

0: Nei sin låt Not That Serious heter den. Du hører på Siesta på NRK Petre. Kan du smile for?
1: Jeg bare smiler for Daniel selvfølgelig når låten er ferdig. Jeg ikke, har ikke på seg headset at du er klar for å begynne stikker.
0: Til å være så strømlinjeformet ellers, Daniel, så er du så vanvittig treg her i dette studio her.
2: Jeg vet jo at du bruker 10 sekunder på å bare si hallo, det er Siesta.
0: Men det blir et furore foran øya mine.
2: Ja, det beklager
0: jeg. Og du bråker.
2: Nei, det gjør
0: jeg. Jo, du hører sånn her.
1: Men du som,
2: det,
1: hører på, du som hører på, vi skal definere ting som smash eller bash, altså bra eller dårlig.
0: Ja.
1: Så for eksempel det å aldri være klar akkurat når man skal, det er jo veldig mange som sånn, dette husker jeg, nå skal jeg kaste en annen Daniel under bussen, min storebror.
2: Ja.
1: Han var alltid sånn at når vi som familie da skulle dra, da vi var små, så var alltid sånn, hvis jeg drar klokka 12, da er han i dusjen. Klokka 12, eller da skal han drite. Mm. Eller, ja. Sånne ting.
0: Typisk mannoppførsel det der, egentlig.
1: Er det?
0: Ja.
1: Er ikke parodien som at kvinner alltid er på bad og steller seg 4 timer over, ikke over?
0: Men i min familie, som er min målestokk, der er det 100% motsatt. Alle mannene er drittregg.
2: Men det tror jeg har å gjøre med at kanskje mennene sitter og venter, fordi de forventer at damene bruker lang tid, sant?
0: Mm.
2: Og så mister de tidsperspektivet. At vi menn er dårlige på det.
0: Tror bare menn er dum.
1: Men hva, jeg skjønner ikke logikken.
2: Nei, altså,
1: hvis du tenker, sitter og venter, så sitter du i en stol. Da vil du være klar når da kona din kommer og sier, vi skal gå. Ja,
2: men det er de feilberegnet, det at plutselig er dama ferdig og klar, at hun sier da, ok, jeg skal dra. Nei, drit.
1: Er du den som holder igjen i ditt forhold, Daniel?
2: Hold igjen?
1: Ja, men sånn, altså, dere kommer for sent til ting, da.
0: Nei, det er vel motsatt hos dere, føler jeg. Hvordan er det hos dere, Markus?
1: Det er ingen av oss som holder igjen, egentlig. Vi er ofte på tida.
0: Ja.
1: For jeg kler meg fort, og er klar. Jeg liker ikke å være for sent.
0: Nei.
1: Ja.
2: Jeg bruker veldig kort tid i dusjen, mens min kjæreste som har hår, bruker mye lengre tid.
0: Ja.
2: Så derfor er jeg effektiv.
0: Mm.
1: Men nå må jeg stille. Tømmer du sluk i dusjen, eller mener du at det er 100%? Det mener jeg du har fritak for.
2: Ja, jeg skjønner det, men det affiserer ikke meg så mye. Så jeg tar den oppgaven.
1: Ja.
2: Jeg synes det er ekkert, men det blir ikke sånn...
0: Det er litt sånn satisfying, jeg.
1: Ja.
0: Synes det er litt deilig å gjøre det.
2: Men er det du som har den oppgaven?
0: 100%, ja. Pedersen brekker seg av den type jobber. Men vi skal ikke diskutere våre egne smerselvers. Det er du som hører på, som skal gå inn i appen NRK Radio, skrive et eller annet, hva som helst. Så skal vi vurdere om det er smerselvers, såkalt bra eller dårlig.

0: Delara med låta Sjelen fikk du i siesta på NRK P3. Klokka den 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Rasmus.
1: Ja, og det skal handle om kong Harald. I dag så har Stortinget tatt farvel med kong Harald ved båren hans i Slottskapellet. De gikk sakte forbi, bukket og hadde et kort øyeblikk med blikket rettet mot båren. Etterpå så la alle ned en rose hver på Slottsplassen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier det var en sterk opplevelse.
2: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede.
1: Håpet om å finne overlevende etter flommen ved Himalaya ebber ut. Det opplyser myndighetene i Nepal. For en uke siden så raste en del av en isbre ut i Tibet, noe som førte til at en elv flommet kraftig over. Over 4000 mennesker savnet, og i Nepal så opplyser myndighetene at over 1000 døde, mens Kina sier at 16 døde i Tibet. Organisasjonen Plan i Nepal med nødhjelp og mer langsiktig støtte. Særlig barn hardt rammet, det sier generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes.
3: De særlig sårbare, og ikke minst jente. For det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal relativt høyt i utgangspunktet.
1: Og så litt andre nyheter, for folks alkoholvaner endrer seg. Nordmenn drikker mer rusbrus nå enn før, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette den eneste alkoholvaregruppen som har økt i omsetning de siste månedene. Ser man bort fra det, så har vi drukket mindre de siste månedene sammenlignet med samme periode i fjor. Og tallene til SSB viser at nordmenn fortsatt drikker mest øl når vi drikker alkohol. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen hjertelig takk, Rasmus Halvorsen.
1: Vær så god.
0: Det siste du hører på, klokka den 12:03, og vi skal være sammen med deg helt til klokka 13. Nå får du bøysa Cushion Run, danseproblem.

0: Curtis med Give It All. Det var låta du fikk her hos oss. Markus,
1: ja.
0: Du har noe på hjertet.
1: Jeg har det, og dette har jeg snakket om før, men vi lever rett og slett i et pizza-helvete.
0: Ja, vi gjør det.
1: Fordi det har vært en stor kontrovers før i tida, for et år siden. Da hadde NRK, det var nøyaktig 5 minutter, hvor NRK var veldig miljøbevisste. Det påvirket to ting. Det var altså ikke skulle ha kjøtt på pizzaen, og ingen skulle dra utlands utenom altså alle andre enn oss da. Det var kun gjester som ikke fikk dra til København, for eksempel. Så masse sånne ting. Nå har alt det blitt åpnet opp igjen. Nå har vi begynt å bestille pizzaer fra Peppers Pizza, for det ikke så veldig dyrt, ikke så fancy, det greit nok. Det møtemat.
0: Og vi får pizza med kjøtt.
1: Ja, en gang i måneden, typ. Så du som tenker nå, er dette skattepenger mine gutter? Nei, det går ikke til at vi spiser masse pizza.
2: Du blir jo så opppissa, Markus.
1: Opppissa? Hva er det du snakker om? Poenget er i hvert fall at vi var på en pizza-lunch forrige uke, hvor det bestilt Peppers pizza. Og da tenker man, når jeg tenker Peppers pizza, så tenker jeg pepperoni. Jeg tenker heavy even. Jeg tenker biff.
0: Skinke. De vanlige tingene.
1: Rødløk, sånne ting.
2: Rødløk.
1: Det var bare, det var ikke en, det var rett og slett ikke en pepperoni i milsakkes. De hadde bare bestilt den der Thai chicken.
0: Fy faen, hvor støy den var.
1: Men vi har en pizza med, altså med koriander og peanøtter.
2: Narvestad.
1: Det var ikke en pepperoni i det rommet.
0: Jeg tror også vi fikk den hot chick med barbecue-marinert kylling, paprika og jalapenos. Det smakte rett og slett høgg. Når man skal bestille pizza til en forsamling, så er det tre ting du må tenke på. Du må tenke på populære pizza, du må tenke på gluten, og du må tenke på vegetar/vegan pizza. En pizza til dem, en glutenfri pizza. Pizza. Resten skal være vanlig.
1: Det er glutenfri tårn i pizza. Men det hadde også dessverre bestilt den der Green Garden.
0: Ja, det er forferdelig.
1: Nå skal jeg høre. Det er avokado, rødløk, marinert aromasopp, oliven, sjautomat, feta, grønnkålmix, fersk mozzarella og peppers osteblanding.
0: Altså, det ser ut som dritt.
1: Det ser ut som noen bare har kastet en grønnsaksbutikk på en pizzabønn. Ja.
2: Men er det da bedre å ha ikke noe pizza, eller å ha pizza med litt artig topping?
1: Vet du hva? Da vil jeg spørre. På fredag nå, da var det jo pizza i kantina. Den kjøpte ikke vi, fordi vi skulle på dette her. Da vil jeg heller bare få vite at i dag har vi valgt å bestille drittpizzer.
0: Ja.
1: Si det til meg.
0: Det var en sånn god pizza, men den blir jo tatt av alle. Vi var jo sikkert 30 folk på det møtet.
1: Gribbrød.
0: Så den blir jo tatt med en gang.
1: Ja, big shot. Marinert kylling, bacon, pepperoni, tomat. Jeg så ikke mye til det bacon. Det er jo uten bacon.
0: Ja.
1: Men bestill ham and pepperoni. Bestill pepperoni.
0: Heavy.
1: Bestill vanlig pizza.
2: Nå står Markus Vagen og ser på Peppes pizza sin nettside. Skrik mot nettsida. Bestill.
1: Biff og bernet. Hvor var den?
2: Den er god da.
1: Bestill også bare til vegetar. Bestill en American margarita.
0: American margarita.
2: Så du mener biff og bernet, det er på en måte vanlig. Det er pepperoni i ligaen. Det er for avansert.
0: Biff og bernet, den vikker litt i det.
1: Det er litt i det vanlige.
2: Men det er godt med ett stykke.
0: Jo, jeg har aldri smakt den.
1: Den er nok, men altså, heavier heaven er vel even heavier heaven.
0: Men neste gang vi skal ha det her, kan vi spørre om vi får lov til å bestille pizza, og snakke med den pizzansvarlige, og si, du legger ikke til noe dritt. Ingen vil ha pizza med dritt.
1: Jeg trodde først det var Åge Wolf som hadde bestilt den. Men det var ikke han, det var Hungry like Åge Wolf.
2: Give that wolf.
1: Jeg tror det var
2: Give that wolf fra Rio Grande.
1: Rio Grande, jeg tror det var Silkebekken. Hun skal
0: vi tar et par ord med henne.
1: Vi skal ta henne til siden, og så skal vi si at hvis jeg ser en Thai chicken,
2: da ligger du siden tang.
1: Vet du hva, da skal jeg smøre deg på en bunn og steke deg på 900 grader i 4 år.
2: I 4 år, ja, dæven steke. Du blir så opphissa.
1: Hva er det?
0: Du vet ikke hva opphissa er.
2: Ja, da. Æsj. Du blir agitert.

0: baby.
1: Jeg vet ikke, det skal sikkert legge det på Instagram.
0: Hva er forskjellen på dem og oss? Mer bang for the buck, baby. Sing what, mer bang for the buck, baby. Du er på din nåtseleter, whole grind.

0: Det var Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It, som du fikk her hos oss i siesta på NRK P3, hvor vi skal prøve å si hei til Punch.
1: Hallo!
2: Hallo!
0: Ja! Det var lenge siden vi har hørt fra dere.
1: Veldig. Det har vært ekstraordinær stemning her oppe i Trøndelag, altså, fordi vi har fått nytt kontor. Flanken er nytt.
0: Gratulerer. Gratulerer så mye med det. Hva, altså, dere tar over spaken om cirka et kvarter. Hva er det som skal skje?
1: Du, vi skal blant annet snakke litt om verdensrommet, for i hvert fall dere hørte om nyheten da han drev og satt opp speil oppi der.
0: Nei.
3: Speil i verdensrommet?
1: Ja.
0: Jeg får med meg ganske lite av det som skjer i verdensrommet.
1: Nei, men det er veldig mye spennende som skjer der. Og det som har skjedd nå er at den prøver da, å sette opp sånne svære speil. Og så kan du typ gjennom en app eller et eller annet få sollys der du er via disse speilene. Oi, fra verdensrommet.
0: Det var vanskelig å forstå.
1: Og det koster jo sinnssykt mye penger da. Det koster jo mange tusen kroner for da, et sekund med speil, tror jeg. Eller lys, sol.
4: Har ikke de akkurat det samme på Rukan i Telemark?
1: Jo, det kan hende. Ja, de gjorde det. Det kan hende de er litt inspirert av Rukan, rett og slett.
0: Skjønner du dette, Markus?
3: Jeg trodde først det var for at aliens skulle kunne speile seg.
0: Se så støgg der!
5: Masse takler. Masse sånn sirkusspeil, sånn aliens som ser dum ut.
3: Ja, men jeg skjønner ikke, altså, hvordan kan man, kan jeg best... Jeg skjønner ikke, hvis det oversjø, kan jeg få sol uansett?
1: Det det vi skal finne litt mer ut av da, i Punch.
0: Det er derfor man må høre på Punch, der lærer man faktisk noe.
1: Det er akkurat det.
0: I motsetning til hos oss.
3: Hva du sier for noe du da? Vi har lært masse i dag.
0: Hvem det er du, Gyda, og hvem er det som er med deg egentlig?
5: Gabriel, jeg stepper inn for Synne i dag.
1: Ja, fordi Gabriel. Vi har vikar for vikar, rett og slett.
0: Ja, ikke sant.
1: Helt vikarstemning her.
0: Synes det var en ukjent stemme.
3: Men faen er det å høre da? Kom deg ut, kan du melde deg?
0: Tui. Ok, men det blir spennende da. Dere skal få lufta snart. Vi skal bare kjase bittelitt til. Aller først, Michelle Ullestad. La meg ligge.

0: Ramón sin I Love Hot Guys. Det var låten du fikk her I siesta på NRK P3. Klokka den ett, som betyr at Punch med Gyda og Gabriel klar for å holde deg med selskap. Veldig sårt. Aller først så skal du som på for en nyhetsoppdatering av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, det skal handle om klimaendringer. Vi kommer ikke til å klare å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Det viser en ny klimarapport fra FN. Dette har lenge vært et av verdenssamfunnets viktigste klimamål, men nå mener FN at 1,8 grader det mest realistiske å få til. FNs miljøprogram advarer også om at det vil være 2,6 grader varmere I 2100, hvis ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak. Dette kommer til å få store konsekvenser, det forklarer reporter Camilla Sakshaug.
2: FN advarer om at det her kommer til å påvirke menneskers helse, matsikkerhet og vannforsyning. Også byer, infrastruktur, økonomier og natur kommer til å bli påført alvorlig skade, skriver de I rapporten.
1: Og ifølge FN så kan en mulig løsning på det her være å utvikle ny teknologi for å suge CO2 ut av lufta. Og så skal vi høre at Oslo kommune vil gi skoleelever fri under Kong Haralds gravferd, det skriver de I en pressemelding. De oppfordrer skolene I Oslo til å innvilge permisjoner hvis foreldrene vil ta med barna for å følge gravferden og prosesjonen I sentrum. Fraværet går da som velferdsforhold og holdes utenfor fraværsgrensen. Og skolene skal ellers holde åpent som normalt på gravferdsdagen som 9. september. Og til slutt litt sport for det internasjonale skiforbundet åpner nå for at Russland kan delta kommende sesong, det skriver de I en uttalelse. Der står det at utøvere fra Russland og Belarus kan delta I FIS-konkurranser hvis de signerer en nøytralitetserklæring basert på prinsipper fastsatt av FIS, og at brudd på det her vil føre til sanksjoner. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Tusen takk, Rasmus!
1: Vær så god!
3: Og hallo til du som hører på. Klokka passert 1300, og det tid for punch. Vi skal ta med det som hører på gjennom nyhetsbildet, men aller først skal vi høre litt mer musikk. Her får du Talk to Me.

0: Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, og hallo til deg, Gabriel.
1: Hallo, Gida.
0: Synne syk I dag, og derfor du her for å ta over, rett og slett. Føles det bra?
1: Føles veldig bra at Synne syk.
0: Ja, jeg veldig glad for det.
1: Jeg glad for å være med. Glad for å være med.
0: Du glad for å være med. Endelig du invitert inn I studio.
1: Tusen takk.
0: Jeg bare glede. Vi skal da starte, selvfølgelig, med å dele ut en sånn. Og en sånn. Og for å snakke om det å ta over da, så ser det ut til at USA skal ta over olja til Venezuela. Eller de har I hvert fall inngått en oljeavtale som Trump kaller den største oljeavtalen I historien, den største av alle. Og I januar da, så bortførte USA Venezuelas tidligere president Nicolas Maduro I en militær operasjon. Og på Truth Social så skriver Trump at USA har sikret seg majoritetskontroll på over mer enn 65 milliarder fat med olje, uten at det skal koste amerikanske skattebetalere en eneste dollar. Men dette har jo da også fått kritikk og kalles blant annet for et landran, og Venezuela, oi det vanskelig ord, venezuelanere anklager vicepresidenten som noe fungerende president for å gi bort landets olje. Og, what? Kan det enda at dette ikke en helt demokratisk avgjørelse etter alt det fine Trump har gjort mot Venezuela? Ja, jeg forstår jo da at vicepresidenten litt redd for å trosse Trump og bli hentet rett ut slik som Maduro I tor I lande på og gi punch. Nei, jeg tror ikke alltid feil. Sånn til Trump. Maka.
1: Ja, det skjer jo ting I USA og Venezuela. Det skjer også ting I Norge, Gyda.
0: Okay.
1: Fordi nå blir det mindre makrell I makrell I tomaten.
0: Nei!
1: Og jeg blir så forbanna!
0: Faen!
1: Orkla varsler nå. Det var Orkla varsler nå at de kutter I makrellmengden I verdens beste pålegg, og de opplyser at makrellbestandene under press, så kvotene går ned. Det gjør både at vi får mindre makrell på markedet, og at makrellen blir dyrere. Men kom noe annet. Gi folket makrell! Derfor gir jeg en saftig... Til Orkla, og den skal jeg få I to.

låta American Girls. Og i sommer så fikk selskapet Reflect Orbital godkjenning til å teste enorme speil i verdensrommet. Speilene skal brukes til å reflektere sollys til jorda, til blant annet landbruk og energi. Men kritiske stemmer mener at speilene kan være en trussel for astronomi og økosystemer. Vi skal straks snakke med romfartsformidler og sci-fi-forfatter Anne Mette Sandet for å sette oss litt inn i saken. Aller først, Jackie Chan her i Punch.

0: Selskapet Reflect Orbital jobber med å bygge speil I verdensrommet for å reflektere sollys til jorda. De ønsker blant annet å kunne lyse opp solceller, katastrofeområder og øke avlinger. Men mange kritiske og mener det vil forstyrre astronomisk virksomhet og at det en trussel mot økosystem som justerer seg etter solens syklus. Og vi har med oss romfartsformidler og sci-fi-forfatter Anne-Mette Sandnes for å gjøre oss litt klokere på saken. Velkommen til Punch!
1: Tusen takk for det!
0: Og du, aller først, nå har vi jo nevnt disse her speila, og da jeg først så saken for noen uker siden, så ble jeg veldig sånn nysgjerrig på hva det for noe. Kan du på en måte fortelle oss litt hva disse speilene skal brukes til?
1: Ja, det jo som du var inne på da. Så det som kan være veldig fint da, det jo for eksempel at vi kan redde mange katastrofområder og sånt på jorden. Hvis det skulle skje noe, så får man lys. Så det kan man jo si bra, ellers det jo ganske mye andre negative ting, altså hvorfor skal vi produsere strøm etter mørkets frembrudd, og hvorfor skal man forlenge arbeidstiden på anlegg som trenger lys? Det virker jo litt sånn luksus så mye penger bak det da. Og det jo veldig negativt for astronomer som ser på stjernehimmelen, det forstyrrer utrolig mye. Det var for eksempel en som trodde han hadde funnet en asteroide, en nærjordsasteroide, og var veldig I fyr og flamme, så viste det seg å være en romsøppel etter Apollo-ferden. Så, ja. Så sånne ting, altså man kan jo bombe fatalt, og det mest alvorlige jo kanskje da at det blir etter hvert såpass forurenset, at man ikke lenger kan se fra jorden, man må liksom basere seg på romteleskoper for å kunne se videre ut da, mens her fra jorden skal vi ha alle komfort vi kan tenke oss, men vi mister det langsiktige synet mot å drømme og se ut I rommet på en stjernehimmel vi har vant til fra tidligere, og det jo alvorlig.
0: Ja, men når du sier at disse her speilene kan redde katastrofområder, hva mener du med det?
1: Ja, altså de reflekterer jo da sollys, så man kan bestemme hvilke steder på jorden som skal lyses opp da. Ikke sant? Så man kan få et spesifikt område på jorden, hvor man sier her skal vi ha lys I akkurat dette området. Så kan de som abonnerer på det velge å ta det av på, ikke sant? Så man kan sikre seg alltid lys hvis man ønsker å ha lys om natten.
2: Men hvem som bestemmer?
1: Ikke bare når sola har gått ned.
2: Wow, ja, men hvem som bestemmer da over verdensrommet og hva vi kan skyte opp der av hjelpemidlet?
1: Det et interessant spørsmål, fordi I FN så det jo en komité som heter FN's Committee of Outer Space, og der var det jo en traktat som ble til I 1967, og der det sånn at, jo, at verdensrommet tilhører alle på jorden, men da har man mest, den gangen tenkte man ikke så mye på satellitter kanskje, så det liksom med tanke på at du kan ikke bare Kina, USA, Japan, ingen kan bare dra til månen og si at nå eier vi dem. Nå tar vi beslaget den, eller nå har vi funnet en veldig artig med mye gull som kan gjøre den nasjonen veldig rik, så da kan ikke de bare ta den asteroiden og si at vi eier den. Så vi kan ikke eie noen ting I rommet. Det ingen som kan eie planeter, månen eller asteroider, men når det gjelder disse satellittene, så det faktisk bare hvert lands egen nasjon, som kan, for eksempel når SpaceX skyter opp fra Boca Chica I Texas, så må de ha tillatelse seg fra amerikanske myndigheter. Når Andøya Spaceport skal skyte opp, så det fra norske myndigheter. Ja. Så kan de da få lov til å gjøre det når de eier det, eller de eier bakken som der hvor spaceporten da. Så det på en måte, og så det frekvenser. Det går også på da man kan søke om å bruke, sende opp ting, og så må man da søke om hvilke frekvenser det går på. Men det ingen som kan si, det ingen som kan nekte noen nasjoner I verden å sende opp satellitter per I dag.
0: Jeg blir sånn nysgjerrig på disse speilene. Har noen bedt om det? For jeg følte når det kom sånn der, hvem det som har vært sånn, å, jeg vil ha sollys midt på natta, hvorfor kommer det? Det noe vits å ha det? Liksom? Det virker så rart og unaturlig for meg at vi bare skal liksom, sende sollys overalt.
1: Altså man kan jo alltid tenke at noen vil, det jo mye kommersielt bak det, ikke sant? Man, ja. Noen, eller mange gründere som synes det utrolig, altså godhjertet gründere da, som tenker de kjempekreative. Så når vi har funnet opp dette her, det må jo være fantastisk. Tilfeldigvis så blir jeg veldig rik på det. Og tilfeldigvis så kan det veldig være bra for katastrofområder og finne på kjempe mange gode grunner til hvorfor vi trenger det. Så man kan jo skjønne det veldig bra hvis det skjer noe, kan vi redde folk. Ikke sant? Men likevel så det så mange negative ting, så hvis man tenker litt I langt perspektiv, og ikke bare på de neste kommende månedene og årene, og se fremover på menneskeheten, hva som viktig for oss på lang sikt, så det jo veldig vanskelig å se de store godene med at vi skal kunne jobbe hele døgnet rundt og lyse hele døgnet og, og ikke minst forstyrret av den biologiske klokken når vi blir påvirket av familie, så det vet jo alle er kjempeskadelig
0: Og vi skal snakke mer om romteknologi og du blir med oss videre, Anne Mette Sandnes

0: Vi har med oss Anne Mette Sandnes, romfartsformidler og sci-fi forfatter for å snakke om romteknologi. Og vi har jo nå snakket om da, disse speilene til Reflect Orbital, men hvilken annen teknologi har vi i verdensrommet? Det det vi ønsker å bli litt klokere på. Og aller først, Anne Mette, hvordan ligger Norge an på romteknologi?
1: Ja, Norge har jo utmerket seg på Andøya da, med å bli den første basen i Europa for oppskytning av, eller operativ basen for oppskytning av satellitter, for skipsfart og jordobservasjon og forskning og kommunikasjon. Så, jeg synes jo de ligger godt an, sånn sett. Mm. Og de samarbeider også med ESA da. Så spennende, NTNU har jo en gruppe, en organisasjon som heter Orbit, som sendte opp en studentsatellitt da. Så det litt artig at studenten også kan være med på dette her da.
0: Veldig. Og nå jo du også sci-fi-forfatter. Og hvis det noe som det skrives om i sci-fi, så føler jo det rommet.
2: Ja, verdensrommet.
0: Verdensrommet og sånne type ting. Er det sånn at de tingene som ble skrevet om i sci-fi-bøker for 50 år siden, som var sånn, nei, det kommer aldri til å skje, er det noen sånne ting som kan bli realisert nå?
1: Ja, faktisk så er det det. Jeg dro jo på romreisekonferanse i Seattle i 2016, hvor vi hadde flere dager hvor vi diskuterte da denne romheisen, og da har vi kommet ganske langt med den da, så det er kanskje noe av det mest kule som folk har lest om, det er den romheisen. Ingen har kanskje trodd på det, men den ble jo tegnet av en russisk rakettforsker som heter Konstantin Tsiolkovsky i 1895, hvor han da ble bare inspirert av Eiffeltårnet, og tenkte, hvorfor bygger vi ikke tårn opp mot himmelen?
0: Men altså faktisk en heis fra jorda til hvor i verdensrommet da på en måte? Og går det an når ting snurrer rundt, og jeg forstår ikke?
1: Nei, det er litt sprøtt. Den skal da, hvis den blir bygget da, så er det den fra, da vil den gå fra ekvator, og så vil den da gå opp til geostasjonær banehøyde, som er 36 000 kilometer over bakken. Og det er fordi at alle satellitter som går akkurat rundt det punktet i den høyden, de bruker ett døgn på å rotere rundt jorden. De vil bruke ett døgn i den høyden. Hvis det er lavere, så bruker de jo kortere. Men i den høyden bruker de ett døgn. Og så bruker jo den, da vil den bruke samme tid, den kabelen som står da i den høyden, som jorden selv roterer. Så de på en måte veier hverandre, sånn at da blir den stående helt stram, og rett uten å tvinne seg i masse dill og dal. Ikke sant? Ja. Derfor blir den stående rett opp da. Og det er jo en utrolig flott greie for menneskeheten, at vi kan reise mye rimeligere da, ut i rommet, ikke forurense, ikke rakettoppskytning, ingenting. Men nå ligger jo SpaceX ganske godt an med å få hjelp av Starship og få rakettoppskytninger som før var kjempedyrt. Det blir jo nå kjempebillig, fordi de lager sine egne raketter, og de har jo blitt gjenbrukbare, det er jo en sensasjon, med gjenbrukbare raketter, og da blir de ganske rimelige etter hvert, de også, og de er jo veldig dyktige, så det kan jo hende at romheisideen ikke blir noe av, på grunn av at det blir faktisk billig etter hvert å reise ut i rommet. Men det hadde vært artig da, mange håper at den kommer.
2: Litt sånn apropos SpaceX, jeg husker jo, jeg leste for noen år siden om at Elon Musk hadde lyst til å lage base på Mars, og terraforme Mars, så vi kan leve der. Er det noe som i det hele tatt er mulig, eller er det en slags drøm det også?
1: Ja, nei, det er jo mulig. Man må jo gjøre den jordlignende. Det er jo ikke gjort en håndvending da. Det vil jo ta rundt 100 år hvis du skal kunne puste der uten romdrakt. Så man må jo leve under kupler og sånn de første årene da, for spesielt interesserte. Gwynne Shotwell sa jo nå nylig, i forbindelse med den nye basen som de skal lage i Louisiana, så sa jo hun nå at hun drar gjerne til månen, men ikke til Mars.
0: Fordi hvor lang tid hadde det tatt å dra til Mars?
1: Hva sa du? Hvor lang tid det vil ta?
0: Ja.
1: Ja, sånn per nå tar det vel vil det vel tatt 5-6 måneder da, men det kan hende å forkorte den tiden da.
0: Ikke mer å dra til Mars?
1: Nei, man passer bare på at jorden og månen står gunstig i forhold til hverandre når Mars går, når vi går rundt sola da. Og da er det et sted i banen man liksom, vi drar på en måte fra jorden i forkant, og så venter vi på at Mars kommer.
0: Men ønsker
1: vi ikke fortere rundt sola?
0: Ønsker liksom, er det et mål å få mennesker på Mars? Eller?
1: Ja, det, altså, målet til Mars, det var jo, det er ikke bare Mars, det handler om at hvis vi kommer til Mars og klarer å komme dit, så kan vi også komme videre ut i rommet. Og det er det egentlig handler om på Musk. Det er ikke egentlig Mars, det er bare the first step. to go beyond, liksom.
0: Men tror du mennesker
1: vil kunne reise fra jorden og sånn at vi kan berge oss på lang sikt ja. Og faktisk dra lenger ut I rommet så Mars liksom lakmustesten da.
0: Men helt til slutt, tror du liksom at mennesker kommer til å komme på Mars I løpet av vår levetid?
1: Ja, ja. Det jeg helt overbevist om ja. At vi kommer til å komme til Mars vi vet hva som skal til og, I hvert fall å bo der I kupler og sånne ting, men at det å kunne bo og løpe litt fritt rundt og jogge I en nybygget skog, det tror jeg blir ja. Det blir litt far-fetched ja. Da men å bo der og funke og få det til å virke der, det vil helt sikkert skje, og så kan man da terraforme den etter hvert da, så det kan ta rundt 100 år da.
0: Ja, spennende. Tusen takk for at du var med oss her I Punch, Anne-Mette Sandnes, romfartsformidler og sci-forfatter, for å gjøre oss litt klokere og gi oss masse nytt spennende input, synes jeg på nettopp det her med verdensrommet og romteknologi

0: Adele der altså, med låta Easy On Me.
1: Til høsten så er duket for en ny sesong av et av mine favorittprogrammer gjennom tidene, nemlig Ikke lov å le på hytta.
0: Yes!
1: Programmet der komikere av større og mindre grad og kvalitet, skulle jeg si,
0: samles. Noe som kanskje ikke er komikere også iblant.
1: Ja, av og til så er jeg bare noen random folk fra siden, men det er koselig. De samles på en hytte for å få hverandre til å le, uten å le. Når du sier le, jeg sier flire. Uten å flire selv. Det er et enkelt konsept som funker godt, og her er noen kjente klipp fra serien.
2: Nå kan du drite på skateboardet til noen som skater daglig!
3: Vi vokste jo opp, i hvert fall de yngste av oss, vokste jo opp med at du var lesbisk. Men looks like meat's back on the menu, boys.
4: Vet dere hva BNI Anne B. Ragde står for?
0: Barbara.
4: Anne Barbara Ragde.
1: Ja, Anne Barbara, det er ikke med i år, men det som er nytt av året, det er at i sesongen her kan du spille hytta fantasy.
0: Ok.
1: Ja, for fotballfeberen har også inntatt ikke lov å le på hytta, og i hytta fantasy så velger du ditt eget lag av deltakerne i sesongen, og da er deltakerne prissatt ulikt, så du ikke bare velger dem med beste forutsetninger. Har du fått med det, Gudda?
0: Nei, har ikke det.
1: Ok, men du må lage et lag.
0: Jeg må lage et lag, rett og slett, fy fader.
1: Men hva ville du ha prissatt deg selv da, i en sånn setting? For Taralina Shaheen er en av de dyreste spillerne på 4 millioner, og Stig Brenner er en av de billigste på 1 million. Hvor ligger du på skalaen 1 million til 4 million?
0: Oi, jeg er billig altså.
1: Ja, du er billig, en halv million.
0: Jeg er jævla billig. Nei, kanskje jeg ligger litt over Stig Brenner da. Kanskje jeg er på en og en halv.
1: En og en halv, jeg tror jeg våger meg selv på to.
0: Ok, du tar toeren.
1: Jeg tar toeren.
0: Ja, men du må jo det, faen, gutten her er jo komiker.
1: Nei, jo det vet du. Og poengsystemet som fungerer her for å kåre hvilke spillere som gjør det best, det er først og fremst ganske enkle regler. Da har du minuspoeng for å flire, og plusspoeng for å få noen til å flire. Ja. Det gir mening. Og så kommer vi til de morsomme reglene. Hvis du kaster mat på noen, så får du 3 minuspoeng. Setter du fyr på noe, får du 5 minuspoeng. Og tisser du på deg selv, så får du 5 minuspoeng. Altså, er det her reglementet til kråkebolla barnehage vi har med å gjøre? Hvordan sesong går vi i møte?
0: Men herregud, du har da sett dem forrige sesongen. Hvem var som tisset på seg? Var ikke det Martin Lepperød?
1: Jo, jeg synes det var 10 av 10. Det burde få masse poeng.
0: Og når også Martin Lepperød tar og derlig den der sjoko... Ja, et trynet på Bård og Steinar Haller.
1: Svak for den barnehagehumoren. Og den siste artige poengsummen, det er at du får faktisk pluss 3 poeng for å snakke med tissen din. Jeg tror vi går en ekstremt spennende sesong i møte.
5: Oh, hei.

0: Den 19. november så kommer det etterlengte spillet GTA 6 endelig ut.
1: Yippie!
0: Spillet der du kan selge narkotika. Selge narkotika, yay.
1: Yay!
0: Du kan dra på strippeklubb, du kan kjøre... Det synes du var gøy.
1: Det er gøy.
0: Du kan kjøre her, folk.
2: Yeah!
0: Eller du kan gå deg en rolig tur på stranda mens du hører på Jan Eggum. Jan Eggum liker det litt hardt, han. Alt etter hvordan du ønsker å spille. For nå har det gått 13 år siden forrige GTA-spill ble utgitt, og forventningene er skyhøy for det nye spillet. Forventningene er såpass stor at folk har begynt å søke seg fri fra jobb for å sitte hjem og spille. Jeg har til og med lest om folk som har planlagt å få barn rett før lanseringen, så de kan sitte hjem og spille i permen sin.
1: Oi, oi, oi.
0: Hva synes du om det, Gudda? Er det innenfor å ta seg litt fri fra jobb for å game litt?
1: Nei, jeg synes ikke det. Men mindre det er heyday, og du må oppdatere gården din, og gjøre sånn båten din kan bli sendt.
0: GTA 6 er mye kulere, da.
1: Altså, jeg forstår ikke meg på denne GTA 6-graden, fordi det har blitt snakket om så sykt lenge at spillet kommer, og nå kommer spillet, og spillet kommer, og når kommer dette dumme spillet, da?
0: Det kommer...
1: Jeg tror ikke på det.
0: 100%, jeg lover, jeg vet det, 1000 kroner på at det kommer 19. november, sånn som de har sagt nå. Nå må det komme for alle trailerene, og sånn er ut. Og jeg er litt bekymret for folket. For nå begynner jeg å lure om folket har blitt litt spillavhengige når du planlegger å få barn bare for å ignorere dem. Fordi, og så tror jeg at Rockstar har skjønt det, at folk er avhengige nok til at de tar seg fri.
1: Ja.
0: For nå har de kommet med tiltak mot spillavhengighet.
1: Okay.
0: For i spillet GTA 6 så har de laget det så realistisk at du er nødt til å spise sunt og trene for å unngå at karakteren din blir overvektig og feit. Ja, jeg vet ikke, er det problemet å være feit i et spill? Og jo da, i det spillet her så er det det. Da blir det vanskeligere for deg å utføre narkotikaoppdrag, blant annet fordi du ikke greier å springe like fort.
1: Mm.
0: Og hvor gøy er det å ta fri for å sitte hjem og simulere at du spiser salat og trener squats? Folket vil skyte, folket vil sprenge biler og dra på strippeklubb. For ja, du kan klemme en tur til strippeklubben mellom intervalløktene, og du kan til og med ta med dama til hovedperson for å se andre lettkledde damer. Så nå kan du også sitte hjem og simulere at forholdet ditt går til helvete, akkurat som i den virkelige verden, når du har satt hjem i 2 uker og spilt GTA 6.
1: Spennende, jeg gleder meg.

Om et lite, om en liten halvtime så skal vi inn I det store spørsmålet og spørre I dag om kosmetisk botox eller kirurgi dårlig for samfunnet. For det har blitt mer og mer vanlig, men det noe bra da? Noen mener at man skal gjøre hva man vil, mens andre mener at dette samfunnets sår. Jeg lurer på hva du som hører på mener. Kom din hjelpe.

0: kalle der altså, men låta dra tilbake. Og vi skal til utlandet. Et svært mega-megaland. Det svært, som vi sa, ganske alene, kjent for sitt unike og fascinerende dyreliv. Et dyreliv I kan synes skremmende. Også kjent for sin natur med for eksempel The Great Barrier Reef og Outback. Og da forstår du kanskje hvor I vil hen. Til landet Down Under. Australia. Hva skjer I Australia? Jeg merker at jeg kan særdeles lite om Australia, annet enn koalaer og kenguruer, og husker selvfølgelig den der store branden for noen år siden. Men hvordan går det I samfunnet? Hva slags politikk den fører? Hva greia liksom? Lurer du også, Gabriel?
1: Du, jeg har ikke peiling på Australia.
0: Ja, så altså, du...
1: Jeg har vært litt overrasket. Du spilt AC/DC. De fra Australia?
0: Ja, What? Jeg ble sjokket over det. Det et australisk band, sue me if I'm wrong, men Google sa det var riktig.
1: riktig.
0: Men jeg håper I hvert fall du nysgjerrig, fordi jeg har gjort litt research. Aller først, Australia ikke en republikk som jeg kanskje trodde at den var. Det en del av Commonwealth of Nations, som jeg husker fra ungdomsskolen. Hadde faktisk engelsk muntlig eksamen om det, så jeg burde vel kunne mer om det, men det hadde jeg glemt. Så det betyr da at Charles III konge av Australia, men han har egentlig ikke noe makt. Det statsministeren med regjeringen som styrer landet. Og det Anthony Albese, eller Albese, som nåværende statsminister, vært det siden mai 2022, og da medlem av Australian Labour Party, som ligger på venstre siden av politikken, litt sånn som kanskje Jonas Garstøre ser for meg.
1: Ja, ja.
0: Og han vant ganske klart, så det var ikke noe høyrebølge der, rett og slett.
1: Der ikke høyrebølge. Altså, hvis du hadde sagt navnet Anthony Albese til meg,
0: ja.
1: Så har jeg tenkt, nei, jeg har ikke hørt på den enda. Jeg skal oppdatere meg. Vil jeg tenke på en artist?
0: Åja
1: ja, det var ikke noe gøy poeng.
0: Nei, jo, det var kjempegøy. Jeg bare er litt hegg I dag. Uansett, jeg bare har så lyst til å fortelle mer om Australia. Fordi de heiteste temaene I Australia nå for eksempel rentefrykt. Høres kjent ut.
1: Absolutt.
0: Yes, fordi økonomien har vokst bedre enn ventet. Men det gjør også at disse bankfolka da I Australia blir bekymret for inflasjon og holder derfor rentene ganske høye, som gjør at mange opplever at pengene ikke strekker til. Også ganske likt som her I Norge. Boligprisene også, kjempesak down under der. Og ikke fordi de så høye, men fordi de faller. Altså I over 90% av australiske suburb-områder så faller priserne, samtidig som Australia ligger etter på boligbyggingen og har rett og slett for få boliger.
1: For, hæ? No, men det jo ikke noe mening.
0: Nei.
1: At det boligprisene går ned, men det ikke nok bolig.
0: Ja, ikke spør meg mer spørsmål, for de har den faktaen de har, altså.
1: Det jo kjempegøy.
0: Yes, utenriks da, så kan jeg nevne at Australia og Kina konkurrerer om innflytelse I Stillehavet, og nå foregår Pacific Island Forum I Palai, hvor USA og Australia I dag annonserte en samlet pakke på 580 millioner dollar til Stillehavsregionen, for å blant annet bekjempe narkotikasmugling og styrke sikkerhetssamarbeid.
1: Let's go da
0: Let's go Helt til slutt så vil jeg si at de sliter med klimaproblemet dem også Og at Australia har hatt en usedvanlig varm vinter Blant annet I Sydney og Melbourne Så det litt trist på slutten der

0: Dagny der også med låta Rain, og vi skal om et lite kvarter inn I det store spørsmålet og spør I dag om kosmetisk botox dårlig for samfunnet, fordi det har blitt mer og mer vanlig å sprøye inn midler I leppa, nese, panne eller andre deler av kroppen for å se både ung og glatt ut. Men det sånn at alle bare kan gjøre sånn som de vil, eller det her slett et økende samfunnsproblem? Vi har en avstemning I appen vår NRK Radio, hvor du som hører på kan gå inn og stemme enten ja eller nei, og sende oss en melding med din mening om saken. Aller først så skal vi ha nyheter med Rasmus.
1: Ja, vi starter her hjemme I Norge. Regjeringen vil ha færre kinesiske elbusser på norske veier, mens bussjåførene I Vestland mener de har fått en tryggere hverdag. I juni så kom det 160 nye kinesiske busser til Norge, og nå det over 400 av dem I Vestland. Rett etter det her så sendte regjeringen ut et høringsforslag hvor de spør om det trygt å la slike busser kjøre rundt I Norge. Fylkesordfører I Vestland, Jon Askeland, mener det ikke grunn til bekymring.
2: Det skal ikke bli for mistenksom på den sikkerhetsrisikoen som ligger. De anbudene som kom I gang nå I sommer, så det en mix I to elbusser og busser med diesel. Vi har jo spredt risikoen.
1: Også Apple har nå endret navnet på Lake Ontario til Lake America. Det bekrefter selskapet melder NTB. Omtrent halvparten av innsjøen ligger på Kanada sin side av grensen, men I slutten av august så signerte Donald Trump en presidentordre som endrer navnet på innsjøen I amerikansk føderal bruk. Den endrer derfor ikke hva Kanada eller andre land skal kalle den, så nå har både Apple og Google endret navnet offisielt for amerikanere som bruker deres karttjenester. Og så over til en hendelse som sikkert mange husker fra VM. For etter VM-finalen I sommer så ble argentinske Leandro Paredes etterforsket for å ha dyttet spanske Gavi I bakken. Det endte med 10 kampers karantene, og nå har han uttalt seg til argentinske media. Paredes sier at det blir vanskelig for han å fortsette på landslaget på grunn av utestengelsen, og også på grunn av at hans gode venn Lionel Messi har sagt at han ferdigspilt for Argentina. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Og vi skal fortsette her I... Og vi skal straks inn I et fenomen som kalles for China Maxing. Hvis du litt nysgjerrig på det, så må du høre på videre. Aller først skal vi ha Missing Out med Skår.

0: Maxing har vi snakket om før her I Punch, men nå har en ny maxing-trend kommet inn I varmen, nemlig China Maxing. På sosiale medier ser vi at folk ønsker å leve på mer kinesisk vis, og interessen virker for mange ganske plutselig. Folk har rett og slett latt seg inspirere av kinesisk estetikk, levemåte og kultur. Men det jo ikke alt med Kina som nødvendigvis like positivt. Kina en global stormakt og et autoritært regime. Trenden kan gi Kina mye makt, forteller en professor til NRK. Vi har med oss en som nettopp har feriert I Kina med stort engasjement for landet, nemlig deg, Bente Bon Jovi. Velkommen til Punch.
1: Legg den fra deg. Legg den fra deg, sa jeg.
0: Hallo?
1: Legg den fra deg.
0: Bente, nå vi på her.
1: Ja, å, helle dusjen, Runar på radioen nu. Du må nå si fra deg før vi går på.
0: Ja, nei, jeg beklager det, altså. Du, jeg så akkurat at du har feriert I Kina. Hvordan var det?
1: Helt strålende. Altså, det har vært så mye skit vær I Kjordan hele sommeren, så var det rett og slett nødvendig å fare litt I utlandet, da, vet du.
0: Men hvorfor akkurat Kina? Har du begynt å China-maxe litt selv, Bente?
1: Og flakse? Nei, altså, men favorittbutikken min, vet du, den jo fra Kina. Mm. Temu. Altså, det så billig. Man kan kjøpe klær til 2-3 kroner. Masse tøpperbær. Så vel noe fælt I dette landet, da, som så billig og god kvalitet.
0: Men Temu jo litt kjent for å være ganske problematisk, ikke det da?
1: Ja, men heller ikke sånn. Roar! Nå Temu også problematisk. Vet du, hva heter du?
0: Gabriel heter jeg.
1: Ja, Gabriel. Produkten, vet du, laget fra før. Det ikke bedre at noen kjøper det da, enn det ligger og skråter? Det klimafarlig, det.
0: Ja, det kan være du har et poeng der, men Kina jo blant annet kjent for overvåkning og sensur overfor befolkningen. Var du nå redd for det når du var der?
1: Du, det var litt artig, faktisk. For jeg mistet gummen, vet du, Roar. Mistet han I 2 dager. Ante ikke hvor han var hen, men da, vet du, fikk kontakt med myndigheter på Kina der, og den fant han på så 0,9 på disse der kameraene. Det var fantastisk. Han hadde gått seg vil, vet du. Du, Anne-Elisabeth Hage, vet du, hadde ikke vært forsvunnet I Kina. Det Nei. Helt sikkert.
0: Nei, du mener det altså?
1: Det kameraet overalt og blir funnet. Det blir funnet med en gang.
0: Nei, ja. Helt til slutt nå, Bente. Frister det å dra tilbake?
1: Ja, nydelig land med fantastisk kultur og mennesker. Altså, verden jævlig. Kjørderne kaldt og jævlig. Men Kina, der det fint og fantastisk mat.
0: Ja, det kaldt og jævlig I Kjørderne. Det kan vi si oss enige om. Tusen takk for at du var med her I Punch, Bente Bon Jovi.

skal straks inn I det store spørsmålet og spør I dag om kosmetisk botox dårlig for samfunnet. Kom din appen NRK Radio og send oss din mening. Stemmer den ja eller nei avsendingen vår

0: det store spørsmålet.
1: Kosmetisk botox dårlig for samfunnet? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Fordi å sprøyte inn med midler i leppa, nesa, panna eller andre deler av kroppen for å se yngre og glattere ut blir mer og mer vanlig. Og tall fra 2024 viste at bruken av botox har økt med 458% de siste 10 årene. Nesten da en 4,5-dobling. Og har blitt da en gullgruve for skjønnhetsindustrien. Og en ting er Botox. En ting er botox av medisinske årsaker da, men hva med alle dem som tar det kun av kosmetiske årsaker?
2: Ja, i en fersk kronikk i Morgenbladet så skriver Ingrid Grønli Aam, sitat, det er ikke skjønnhet man oppnår ved å utslette aldringstegn, og er redd for en kultur som ikke tolererer et naturlig uttrykk for hvordan voksne kvinner ser ut. På en annen side så kan man argumentere for at botox også kan bidra til at den føler seg mer vel.
1: Så da spør vi du som hører på da. Kosmetisk botox dårlig for samfunnet? Gå inn i appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei. Og send oss gjerne en melding for sjansen til å vinne en punchcaps etter hvert. Men aller først skal I og du, Gabriello, sitte her og diskutere litt av hva vi tenker om saken, og hva tenker du om saken?
2: Du, jeg litt splittet igjen her. Jeg skal være helt ærlig på det. Okay. For jeg skjønner jo problemene med det. Altså, ja. Det er jo obvious at, at unge kvinner blir påvirket og begynner å ta botox, som jeg ikke tror er bra. Samtidig, hvis du, folk føler på at de lever bedre liv og føler seg mer trygg på seg selv av å få bort en liten sinnerynke, så er det deres frihet da.
1: Ja, det kan du si, men jeg er så drittlei det argumentet. Hvis jeg gjør det, jeg vil piske. For at jeg er så irritert, ikke på menneskene, men på liksom på den der botox-dritten. Jeg blir så sur. Og selvfølgelig man kan si at man kan gjøre hva man vil og så videre, men jeg mener at man har liksom et ansvar større enn seg selv i denne debatten. For du kan si åja, men hun er så usikker, hun kan ta litt botox i panna liksom. Ok, men hva tror du da neste man tenker hvis du tar botox for akkurat det samme rynke som hun hadde? Tror du ikke det vil gå utover dem? Så når folk sier sånn, det går jo bare utover det selv uansett, så synes jeg at det er et helt ugyldig argument, for det gjør ikke det. Altså, altså når alle får fillers i leppene sine, og kanskje de leppene ligner på mine lepper, så faen, så tenker jeg, ja, fader, jeg vil også ta fillers i leppene. Eller så kan man tenke, åja, altså, sånn som jeg ser ut, det er stygt da. Eller jeg klarer ikke å møte skjønnhetsidealet. Altså, jeg har, det bruser inn i meg. Jeg har altså så sterke meninger om det her. Og jeg har sagt det sånn til mamma, sånn, hvis du tar botox,
2: da blir jeg arveløs. Jeg skal skrive meg ut av arven selv.
1: Da blir jeg selv arveløs.
2: Ja, jeg skjønner de argumentene veldig godt. Jeg synes det er en spennende diskusjon, fordi, som du sier da, hvis jeg tar det for at jeg synes jeg blir penere, så vil jo det påvirke at du tenker, åja, men da mener Gabriel kun at dem som har det er pen?
1: Ja, eller? Akkurat det. Ja. Eller hvis jeg går rundt og er 50 år da, så har en venninne, så har alle de andre venninnene med tatt botox og ser så glatt ut, mens jeg har bare vanlig aldringstegn. Det kommer jo, jeg kommer jo sikkert til å føle meg så presset på å gjøre det også. Eller så ser det ut som at jeg bare er med en gjeng med liksom folk som er mye yngre enn meg, selv om de er like gamle som meg. Og i tillegg til det, er det ikke deilig å kunne vise litt uttrykk i ansiktet? Og når jeg ser det, så er Hollywood-stjernene, Nicole Kidman, Sandra Bullock, de har en ny film nå, og de har altså så stramme ansikt. Og
2: Men hva hvis du bare har sinne rynka da? Det er jo fint da, hvis du, sånn som du kjente å få det, Gita.
1: Jeg kommer til å få det.
2: Bare den der sånn, når du gjør sånn, og får sånn rynke ved øynbrynene. Hvis du bare har den, er det lov til å fjerne den for å da fremstå som en mer sympatisk person?
1: Nei.
2: Nei? Ok. Det frista litt, jeg hørte det.
1: Altså, jeg må si at jeg er ikke noe sur på folka som gjør det her, men jeg er sur på industrien, og jeg er sur også over argumentet med at alle kan gjøre hva de vil, fordi det kan, altså, man må tenke større, fordi det her er liksom et problem som går større enn seg selv da. Det er det jeg mener om saken, og det har blitt så utrolig vanlig nå, og når det har økt med 458%, og jeg tror det er så mye vi ikke ser av, for det en ting er liksom fillers i leppene, hvor det er åpenbart sånn, ok, hun har fillers i leppene på en måte, men andre ting er alle disse små tingene folk gjør. Jeg hører om baby botox, jeg hører om så mange forskjellige typer preventativ botox før du får rynka, sånn at du ikke skal få det. Det er så mye greier som skjer som man ikke kan se, og det er bare, kan vi ikke bare være
2: Som vi er. Ja, men jeg må si, jeg gleder meg til å bli mer satt inn i saken og høre litt hva andre folk mener også, da.
1: Ja, jeg skal slutte. Kanskje, altså, vet du hva? Det som hadde vært et mirakel, vi hadde, jeg hadde blitt overbevist her. Det hadde vært helt sinnssykt.
2: Da leve debatten.
1: Da verden. Leve debatten, vet du hva? Du som hører på, hvis du mener at det skal være helt greit, send meg en melding, da, for at jeg er åpen for å bli overbevist her nå. Og mens du går inn i appen, så kan du høre på litt musikk. Her får du Temper City med låta Self-Aware.

0: spørsmål nå.
1: Kosmetiks. Vanskelig ord. Kosmetisk botox. Dårlig forspann. Du, jeg var syk i en dag, og nå klarer jeg ikke snakke lenger. Greit, kosmetisk botox dårlig for samfunnet? Der satt den. Er det store spørsmålet vi spør om i dag. Vi har en avstemning ute i appen vår, NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme. Jeg lurer på hvordan det går med den, Gabriel.
2: Du, nå er det ja-sida som leder ganske kraftig, med hele 90% mot da 10% på nei-sida.
1: Ok, men hvis du som hører på mener nei, så må du da altså komme inn i appen NRK Radio og stemme, for vi må utjevne det her litt. Jeg vet at det er nok som hører på som mener nei. Altså, vi skal også få en litt perspektiv fra denne siden, fordi vi får med vår aller første gjest, nemlig du, Mireille Al-Mustafa, lege og spesialist i hudsykdommer. Velkommen til Punch.
3: Tusen takk.
1: Og hva mener du om saken da? Synes du at kosmetisk botox er dårlig for samfunnet?
3: Så her synes jeg det blir feil å polarisere det til dårlig eller bra, men det er måten det brukes på som avgjør om resultatet er dårlig eller bra.
1: Okay.
3: Det er jo et legemiddel, så det har jo sine bivirkninger, og det kan brukes på riktig måte, og det kan brukes på feil måte. Jeg tror at de som stemmer ja, de får umiddelbart assosiasjoner til TV-skikkelser og influensere som ser ganske bearbeidet ut, men tenk på alle de som er rundt deg som har fått utført riktig botox uten at det synes.
1: Men er det ikke det som er litt farlig også da? Fordi at når det da ikke synes og sånn at det blir på en måte, hvis en som ikke tar botox da blir sånn, ingen får rynka, men I får det, eller sånn at det er usynlig, kan ikke det være litt skadelig?
3: Så selvfølgelig, skjønnhetspress er en viktig del av dette, men så man skal liksom ikke ta botox fordi man er bekymret for å få en rynke om 20 år. Så det blir på en måte en feil bruk av botox, men det betyr ikke at botoxen i seg selv er dårlig. Det er jo på en måte pasienten man har foran seg. Det kommer an på om det foreligger indikasjon for å gjøre det. Så akkurat som det foreligger et skjønnhetspress for å se så ung og fresh ut som mulig, så må vi heller ikke på en måte moralisere den andre retningen, slik at de som velger å utføre en slik behandling, voksne mennesker som bestemmer over sin egen kropp, skal føle seg presset til å ikke gjøre det. Så vi må ikke ha et press på den andre veien også, ja, og moralisere og sitte med pekefingeren.
2: Ja, for vi snakket litt om det her i stad, og jeg skjønner jo at folk kan få lyst til å ta det og tenke at det er min frihet, og det vil ikke gå til noen andre at jeg føler meg litt bedre i egen kropp. Men gjør det ikke det litt allikevel da, hvis jeg kommer til vennegjengen min, og alle har liksom tatt den botoxen nå, men ikke jeg, og så tenker jeg at da ser jo ikke jeg like bra ut?
3: Men det er også slik at like barn leker best, så ofte har vennegjenger de samme interessene og de samme perspektivene på ting. Og hvis det vennskapet beror på om man gjør botox eller ikke, så var det vennskapet til å begynne med heller ikke på et sterkt nok grunnlag. Så selvfølgelig, man skal ikke ta botox med mindre man... Altså, det er jo derfor vi leger må gjøre en vurdering, og det har blitt stilt sterkere krav til oss innenfor denne bransjen de siste årene. Blant annet, markedsføring er jo ikke lov av dette lenger. Det må alltid godkjennes av en lege i forkant, og det må foreligge en indikasjon. Du kan ikke bare gjøre botox fordi du er redd for å få rynker. Det blir helt feil.
2: Ja, så det er noen krav.
1: Men man kan jo gjøre det hvis man har rynka, kan man ikke det?
3: Man skal gjøre det hvis man har rynker, også, altså indikasjonen er det vi kaller for hyperdynamiske linjer, at man har mer bevegelser i en muskulatur, og gjerne hvis det etterlater litt rynker i hvile også, da er det indikasjon for å gjøre det. Men det betyr ikke at det er unormalt å ha rynker også, men det er liksom rom for å både ha rynker og å behandle rynkene. Jeg føler ikke at man skal ha en pekefinger uansett retning man velger å ta.
1: Nei. Men det synes jeg var egentlig ganske fint sagt. Tusen takk for at du var med her i Punch. Mireille Al-Mustafa, lege og spesialist i hudsykdommer. Hvis du er enig med henne, så må du komme inn i appen NRK Radio og stemme i vår avstemning.

0: Vi er inne I det store spørsmålet og spør I dag om kosmetisk botox dårlig for samfunnet eller ikke. Vi lurer fryktelig på hva du som hører på meg om saken. Og vi har en avstemning ute I appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den, Gabriel?
1: Ja, det endrer seg litt eller annet. Det ligger I Asia på 83% og nei-sida ligger på 17%.
0: Ikke sant? Så hvis du som hører på mener nei, så må du komme det inn og stemme rett og slett for å gjøre det jevne litt mer ut. Eller hvis du vil at Asia bare skal fortsette å pumpes oppover, så må du komme inn og stemme da også. Vi skal få bli litt klokere på saken, fordi vi har nå fått med oss vår andre gjest, nemlig du, Veronica Simonet, influencer, komiker og samfunnsdebattant. Velkommen til Punch!
2: Hjertelig takk!
0: Og hva tenker du da? Synes du at kosmetisk botox skadelig for samfunnet?
2: Altså det et sånn todelt greier for sånn utgangspunkt nei, I alle fall når man ser på den kapitaliseringen som den bransjen har gjort av dette produktet, men Botox ble jo oppfunnet for at vi skulle få hjelp, noen av oss, til enten om det var problemer I ansiktet med ansiktsbevegelser, eller om det for eksempel I forhold til migrene, så jo Botox et legemiddel som kan hjelpe mange. Men sånn som den kosmetiske delen av denne bransjen har utnyttet det, så blir det helt feil. Så jeg jo veldig imot at det skal få en sånn veldig fotfeste I samfunnet vårt.
0: Ja, men hvorfor synes du det så feil da?
2: Det fordi at det viser seg at når en begynner å endre på utseendet sitt av helt overfladiske grunner, så blir en litt avhengig av det. Body dysmorphia jo en ekte lidelse hos de som har det, og mitt standpunkt jo at hvis du begynner å kødde med øynevippene dine, så har du allerede begynt på noe som litt farlig.
0: Du tenker det starter allerede der, etter slett, å få sånne eyelash extensions og sånne ting?
2: Ja, fordi at I gamle dager da, så var jo dette her noe vi bare så på rød løper. Nå ser vi jo SFO-ansatte med svære sånne børster I ansiktet. Det endrer jo utseendet ditt radikalt. Og når du da får den endringen, så begynner du å se på andre ting. Kanskje nesen litt for stor, kanskje leppene litt for smale. I alle fall så burde du gjøre noe med den

0: denne rynken, liksom, så da du inne på et spor der som jeg mener farligt.
1: Ja, for du tenker ikke at, man kan, at det en del som tar litt botox og får bort en sinnerynke, så de fornøyd videre etter det?
0: Jo da, helt sikkert noen som gjør det, men så går han jo og tar ny botox, ny botox, ny botox, og en vet egentlig ikke enda langtidsvirkningene av dette. Du kan jo også gå på en skikkelig smell og få satt botox feil, da finnes det mange historier om det, hvor folk har blitt lammet i ansiktet av det, og det synes jeg jo farlig. Jeg synes at hvis vi skal bruke tid på dette som samfunn, så bør vi heller være mer informative enn å prøve å selge noe som vi egentlig ikke trenger. Mm. For hvis mange var veldig bevisst det som skjer med deg hvis det går gale, eller hvis du blir i en sånn avhengighetsspiral, så tror jeg veldig få har lyst til å gjøre det. Men det er ganske enkelt nå, det er så tilgjengelig, sant? Det er jo botox-klinikker på hvert et hjørne i nabolaget mitt til og med. Mm. Og det er jeg veldig, veldig kritisk til. Jeg likte sånn som jeg hadde det før, gjerne sosiale medier, hvor du måtte oppsøke denne informasjonen selv, og hvor det var sånn at du gjerne måtte reise et stykke da, for å gjøre det. Da ble det litt vanskeligere.
2: Ja, for nå
0: ja, ja, før var det vanskelig.
2: Mm. Og nå det ikke lov å reklamere for det da, men du tenker ikke at liksom, folk kan gjøre hva de vil med sitt eget ansikt?
0: Jo, det kan de, og det det som jeg 45 år, jeg har venninner som har gjort inngrep, om det med fillers eller botox, og de om det, altså det gjør meg jo selvfølgelig ingenting. Jeg har til og med gjort stand-up show på dette med dette som et full kveldstema. Mm. Min take på det har aldri vært at hva Turid gjør i nabohuset, men hvis Turid har blitt påvirket gjennom flere år til å gjøre det, uten at du egentlig hadde behov eller lyst til å gjøre det, da har jeg lyst til å snakke mer om det, og jeg synes jo at vi som er voksne damer får veldig mye tyn for utseende vårt hele veien. Det er jo veldig lite hos dere mannfolk. Men vi får jo beskjed om at vi har grevinneheng, og vi har ridebukselår, og vi har liksom rynker som vi må bli kvitt, og store patter vi må fjerne. Altså, det er jo, tar jo faen aldri slutt.
2: Nei.
0: Så jeg hadde jo håpet jeg, at vi fikk en bransje rundt den kosmetiske delen som var dette ansvaret mer bevisst, og det har vi fått, for nå har denne bransjen fått bøter for har markedsført seg ulovlig, særlig for botox. Nå ser vi ikke så mye av det lenger. Men jeg savner fortsatt en slags ideologi, en god bevegelse i denne bransjen, som gjør at det hele blir sunt. Mm.
2: Tusen takk for at du var med her i Punch, Veronica Simone, influencer, komiker og samfunnsdebattant. Og hvis du enig med Veronica, kom din appen NRK Radio og stem i vår avstemning. Og send oss også gjerne en melding, fordi vi skal dele ut en Punch-caps etter hvert, som du kan skjule en eventuell sinnerynke med.

0: en som sabotør der altså, med Nessie.
1: Det store spørsmålet.
0: Vi altså inne I dette her store spørsmålet og spør I dag om kosmetisk botox dårlig for samfunnet. Vi har hatt med oss to gjester her, en på hver side av saken. Vi har diskutert det, så... Bustafake, det var det jeg hadde tenkt å si, ja. Men som ikke klarte å huske I min lille hjerne. Anyways, vi skal hoppe inn I inboxen nå, men aller først får vi bare se til siste muligheten til å stemme I avstemningen vår. Og vi kan si at nei-siden har gjort det dårlig frem til nå, så hvis du mener nei, kom inn og stem. Vi skal lese litt meldinger, aller først her fra Viola, som skriver personlig så jeg for plastisk kirurgi, men ikke I den grad at man skal forandre helt fullstendig på utseendet. Hvis det utføres for helseplager eller helseutfordringer, det helt greit. Jeg har under behandling utført plastisk kirurgi fordi jeg har hatt en heftig vektnedgang. Da blir løshud en stor helseplage og utføre operasjoner bare for at man skal forandre på hvordan man ser ut helt på trynet. Gud har skapt oss ulike for å ikke ende opp lik sånn som naboen eller mannen over gata. Hver og en av oss mennesker unike og en sjelden vare. Å operere oss lik som det andre gjør oss ikke unike. Det bortkastet penger og ressurser til folk som trenger
2: dem. Klar beskjed der altså.
0: Veldig fint, Viola.
2: Så har vi fått en melding fra Annie som skriver Jeg tenker at det som dårlig for samfunnet er at det mer normalt å sammenligne seg med andre. Du kan aldri bli noen andre enn deg selv, uansett. Litt botox I sinnerynka nok ikke det som ødelegger dagens samfunn. Vi kan ikke skånes og sensureres for alt. Folk må få lov til å sprøyte inn det de vil I egen kropp, tenker jeg, så lenge de ikke direkte skader andre. Bygg ei bro og ta sats over den, gråt med en elv, og så videre.
0: Cry me a river.
2: Cry me a river.
0: Cry me a river. Burger Berit skriver. Kunne selv tenkt meg å fikse på det ene og det andre, hvis jeg bare skulle tenkt på meg selv og min egen selvfølelse, men det avstår I fra å gjøre, for hva slags forbilde skulle vært for mine egne og andres barn, dersom jeg ikke kunne stå støtt I å se ut som et normalt menneske som blir eldre. Og hva skjer når alle med penger pynter på utseendet, mens de under fattigdomsgrensa ikke har råd, usunne klasseskiller opp på usunne idealer. Dette påvirker først og fremst kvinner og jenter supernegativt. Faen så høye standarder skrotten våre skal leve opp til. Girls, bruk heller penger på interrail, bøker og ny gitar. Ikke skjønnhetsinngrep. Fuck society!
2: Det får ikke tydeligere beskjed, altså.
0: Burger Berit, I love you.
2: Derfor har du sagt det. Og så har vi fått inn en melding fra Stigergutt som skriver Ja, botox gift og bør ikke sprøytes inn I kroppen, uansett om man har hisserynka eller lykkerynka. Hmm. Botox legger unødvendig kroppspress på unge, og det handler kun om overfladisk ytre. Behold naturlige rynka og kjør heller på med fotofilter og AI. Muligheter om man trenger å drømme deg bort Hilsen stiger
0: Vi må ikke glemme at det går an å ta litt filter Og photoshoppe bildene på Instagram
2: Med en iPad foran trynet hele tiden Så kan jeg bare fotofiltre meg, det genialt
0: 100% det en god løsning synes jeg Vi skal dele ut en caps Gabriel, vil du få æren kanskje?
2: Skal jeg få æren til å kåre den inn her?
0: Ja
2: Jeg synes Viola sier det ganske godt her
0: Gratulerer Viola God og reflektert mening her I Punch Du
2: Absolutt.
0: Vinner en caps Og den fin og kan skjule rynkene Jeg skal ikke si at du har rynkene Men hvis du har det, så kan den være med på å skjule rynkene
2: Eller fremheve hvis du bruker den på riktig måte
0: Ja, sant ja. Hvis du har den bakfrem, så hjelper den ingenting Whatever, vi skal gjøre opp avstemningen vår Fordi kosmetisk botox skadelig for samfunnet
2: Ja, 84% mener ja, mens 16% mener nei.
0: Ok, da de fleste enige med meg, og det jeg glad for. Så hva sier vi da? Bruk hele pengene deres på andre ting enn botox. For eksempel, som Burger Berit skrev, interrail, eller en ny gitar, eller noen bøker, kanskje.
2: Ja, investere I det som gjør deg lykkelig.
0: Helt enig. Takk for det store dagens spørsmålet, holdt på å si. Her får du Asisa med Ed Sheeran.

0: Espresso der altså med Sabrina Carpenter, siste låta vi hadde her I Punch, men vi tilbake allerede I morgen for å oppdatere du som hører på om dagens nyhetsbilde. Men fortsett å høre på, fordi Hello med Eskil skal på allerede klokka tre og frem til klokka seks. Aller først skal vi ha nyheter.
1: Ja, og vi starter I Sør-Amerika. Det sterke reaksjoner I Venezuela etter at det ble klart at USA og det søramerikanske landet har inngått en massiv oljeavtale. Dette da en avtale med det samme landet hvor USA avsatte og arresterte president Nicolas Maduro I januar I år. Etter dette så prøvde USA å få kontroll over oljeproduksjonen til Venezuela, og nå har de sikret seg en femtedel av den påviste oljen I landet. Benedicte Bull ved Senter for global bærekraft sier at folk både på høyre og venstresiden I Venezuela rasende.
2: For her det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje. For folk flest så dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften I et pennestrøk. Dette går langt inn I folkesjela. De har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som deres viktigste naturressurs.
1: Og så skal vi høre at Oslo kommune vil gi skoleelever fri under Kong Haralds gravferd, det skriver de I en pressemelding. De oppfordrer skolene I Oslo til å innvilge permisjoner hvis foreldrene vil ta med barna for å følge gravferden og prosesjonen I sentrum. Fraværet går da som velferdsforhold og holdes utenfor fraværsgrensen. Skolene skal ellers holde åpent som normalt på gravferdsdagen som 9. september. Og hvis du glad I makrell I tomat, så må du følge med, for nå blir det mindre makrell I boksene, I hvert fall stabbure sine bokser. Vega har pratet med Orkla, som sier at makrellbestanden under press, noe som har ført til reduserte kvoter, mindre tilgjengelige råstoff og høyere priser for råstoffet. Andelen makrell reduseres med rundt 10%. Hva skjer med resten, spør du? Mer saus, svarer Orkla. NRK Nyheter, det fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Kanskje han bare bytte ut makrell med en annen fisk? Seie tomat,
1: kysi tomat. Nei, det jo en smakskombinasjon her, det går jo ikke. Altså, jeg kommer ikke til å spise det uansett, det gjør ikke noe forskjell for meg.
4: Du hadde etet abbor I tomat.
1: Nei, jeg hadde kanskje spist steinbitt I tomat.
3: Kreativt! Okay. Takk for deg, Rasmus.
1: Jo, selvfølgelig.
3: Ja, der nærmer klokka seg 4 minutter til. Du hører på Hallo, dine onsdags ettermiddagen. Veka knekt. Lille lørdag på plass, og vi fortsetter med musikk her på P3. The Subway, Chapel Road.

0: P3. Med meg, Eskil Flem, hvor vi skal dykke ned i spørsmålet: hva vil du forby i Norge? Gjerne sleng deg inn i appen og send melding i innboksen. Andreas har skjengt seg på. Vi skal straks gå gjennom Hallau-partiet sin liste av ting vi vil forby. Men først må vi til et parti i Danmark.
1: Inger Støjberg vil forbyde dunjakker på ungdomsuddannelser.
2: Det nytter ikke noget, man render rundt i de her
3: dominans-dunjakker. Man må gerne gå i andre dunjakker, som for eksempel dem hun selv går i.
4: Ja, det er klart.
0: Okay, jeg skal oversette til norsk. Dansk parti, Danmarks demokraterne, vil forby dominerende dunjakke. Dominerende dunjakke. Ok, dette her såkalte partiet, kanskje litt rasistisk, kanskje litt, vil forby sorte dominerende dunjakke på unge gutter, spesielt på ungdomsskolen. Og det begrunner det med at det er en veldig dominanskultur. Partileieren som fremmer forslaget, Inga Støberg, hun har fått kritikk for at hun selv har gått med en sånn svart dunjakke. Men hun sier: det er meget stor forskjell på den type dunjakke som jeg vil kalle for en dominant dunjakke, og den såkalte mamma-pølsen, som vi er mange damer som går rundt i, sier Støberg. Ok, så hun mener at hvis du er en mamma-pølse, så er det fint, men for gutter så er det, på skolegården er det en dominans. Kanskje disse karene må dekke for at de er veldig liten. Kanskje jakkene hjelper litt med selvtillit. Hvem vet? Jeg vil jo heller ha forbydd parkas. Først, svær parkas med pels, det hadde jeg. Ikke ekte pels da, det var vel fake, for den jakka var veldig billig. Den fikk jeg, husker jeg, på ungdomsskolen. Jeg så ikke ut i parkas. Så jeg synes Norge kunne forbytt den. Jeg har også en veldig lang liste over ting jeg ville ha forbydd i Norge. Og du må også slenge deg på den lista. Skriv ned dine forslag, så skal vi lage et lite Hallau-parti. Hallau-parti her på Hallau. Det blir gøy. Jeg dominerer en dunjakke. Danmark altså. Nei, det er slite der borte. Vi skal prøve å hjelpe deg litt. Kanskje Norge bør gjøre det samme? Kanskje jeg skal prøve å ringe en klesbutikk? Dette her blir spennende. Skriv ned din liste inn i appen, og så skal jeg komme med min Hallau-partiets ting vil forby i Norge.

Missing Michael med KG her på P3. Mens du skriver ned en liste over ting du vil forby i Norge, så må jeg prøve å ringe opp en klesbutikk her til landet. For i Danmark så sliter jeg med at ungdomsskolegutter gjenger opp med dominerende dunjakke, og det liker ikke et visst parti i Danmark. Men sliter Norge med det samme problemet? Jeg har meg dominerende dunjakke. Kanskje jeg skal sjekke med en klesbutikk om det er mulig å få tak i? Det høres ut som en ganske gøy plan. Det skal jeg prøve på. Så vi får se om jeg får noen på tråden etter Anna Lille. That's the year!

Første gangen jeg hørte den låten, så trodde jeg sa, jeg trodde hun sa Dix i stedet for Rich, som gir jo egentlig mye mindre mening. Men det som gir mening, det er å lese alle meldingene som du sender inn om ting du vil forby i Norge. Thomas har slengt seg på inboxen. Hallo, Eskil og Asli, skriver han. Kjempehyggelig at du startet med hallo. Thomas, det er bra. Han er jo imot litt flere ting, men hvis han skal trekke fram et par ting, så er det sko uten hæl kappe. Litt sånn sånn, det ser ut som tøfler, bare i skoform. Ja, tøfler i bybildet, skriver Thomas. Ser ut til at de glemte å kle seg før de gikk ut døra. Og så tenker han litt på turisterne som kommer hit og ser at alle nordmenn mangler bare bekledning. Det er et godt poeng. Jeg vil jo også dele min liste med dere, så dere er så flinke å dele med meg. Og vi kan holde oss på turister, Thomas, for jeg jobbet i Ålesund to somre på rad. Og for dere som ikke vør i Ålesund om sommeren, så er cruiseskip like vanlig som biler på veien. Det kommer så mange, og der er det stappa med turister. Og til og fra jobb. Nei, det er hyggelig, men det er også veldig irriterende å måtte gå gjennom sånne lokale guider hver eneste dag, og de er overalt. Så hvorfor ikke forby turister en gang i veka? Søndag, kanskje? Bare la de lokale få vase rundt i byen i fred. Tanke. Det andre er bacon snacks på kino. Det er høyt. Det er høyt tyggende, unødvendig og unødvendig. Monopol på sportssendinger. Hvorfor ikke bare gi NRK tillatelsen til å spille Premier League og Champions League? Det hadde jo vært fryktelig greit. Pene plagg i sport. Jeg skjønner at man skal kle seg, seg fint og sant i dresskode i tennis og golf, men når sykling også kommer på ball og må ha litt sånn stil, du skal matche skoene med shortsen og shortsen med t-skjorta, nei, det er jeg litt ferdig med. Selv om jeg aldri har syklet profesjonelt eller aldri spilt golf profesjonelt, kan jeg få spille sport i joggebukse. Det er alt jeg ber om. En siste ting. Vi har egentlig mat. Pannekake og tomatsuppe. Kan folk ete det separat? Jeg ble bedt på middag en stund tilbake av en kompis, og da fikk jeg servert pannekake og tomatsuppe, og da ble jeg litt stresset. Jeg ble litt satt ut. Er det en felle? Tester jeg meg? Er det en spøk? Hva heter man først? Tomatsuppe? Pannekake? Det forvirrer meg. Ok, jeg må komme en til. Forby dobbeltsete på buss. Kom igjen. Nordmenn er jo vekst opp med å bare ha ett sete for seg selv. Så hvorfor ikke latt alltid ett sete ved til sekken sin? Da slipper man det problemet. Det er alltid god plass på bussen. For jeg synes det er litt vanskelig å være 1,94, snart 100 kilo, og sette meg ned alt med en annen. Når jeg skal ta buss fra Ålesund til Trondheim. Det er bare en tanke her da.

Takk, Magnus. Takk, Magnus, for hyggelig melding. Neida, klokka nærmer seg 4. Det skal straks bli nyhet her på P3. Og så vet dere lurer seg en liten konkurranse. Men før den til Oscar Blesen. Topp.

0: Nye faller for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra.
1: Topp class. Nå skal blæsen her på P3. Ja, klokka er bikka fire, og vi skal straks ha konkurranse her på Hallao. Så det er bare å gi klar appen NRK Radio. Men her er jeg fått besøk av Rasmus, og det skal handle om klimaendringer.
2: Ja, for nå har FN kommet med en dyster rapport. Vi kommer ikke til å klare å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Det viser en ny klimarapport fra FN. Dette har lenge vært et av verdenssamfunnets viktigste klimamål. Men nå mener FN at 1,8 grader er det mest realistiske å få til. FNs miljøprogram advarer også om at det vil være 2,6 grader varmere i 2100, hvis ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak. Dette kommer til å få store konsekvenser, det forklarer reporter Camilla Sakshaug.
3: FN advarer om at det her kommer til å påvirke menneskers helse, matsikkerhet og vannforsyning. Også byer, infrastruktur, økonomier og natur kommer til å bli påført alvorlig skade, skriver de i rapporten.
2: Og ifølge FN så kan en mulig løsning på det her være å utvikle ny teknologi for å suge CO2 ut av lufta. Over 3000 personer har nå dødd på grunn av Ebola-utbruddet i Kongo, det melder myndighetene i landet. Det er også 6000 som smittet nå etter at utbruddet startet i mai. Det finnes ingen godkjent vaksine eller behandling mot varianten av viruset som sprer seg. Og FN har tidligere sagt at de bekymret for at det kan spre seg til naboland om man ikke får kontroll på situasjonen. Og så litt andre nyheter, for folks alkoholvaner endrer seg. Nordmenn drikker mer rusbrus nå enn før, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette den eneste alkoholvaregruppen som har økt i omsetning de siste månedene. Ser man bort fra det, så har vi drukket mindre de siste månedene sammenlignet med samme periode i fjor. Og tallene til SSB viser at nordmenn fortsatt drikker mest øl når vi skal drikke alkohol. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, men har de gjort noe med øl da?
2: Hva mener du med det?
1: Nei, altså, jeg
2: putter den oppi der, liksom.
1: Ja, men jeg drikker jo masse mer rusbrus nå. Kul fyr. Men, ja. Men jeg føler at det blir litt dårligere i magen av øl.
2: Ja, det er vel sikkert fordi at det har kommet litt flere alternativer på markedet da.
1: Eller så kanskje jeg overtenker. Jeg vet ikke.
2: Ja, det pleier du å gjøre. Så det kan sikkert være en kombinasjon av flere ting på markedene, og at du overtenker litt, og de sammen blir en slags sånn saus da, litt sånn.
1: Av kvalme i magen.
2: Ja.
1: Kult, takk for det, naturvitenskaper og nyhetsoppleser Rasmus Halvorsen.
2: Altid.
1: Ja da, her fortsetter vi litt mer musikk. Det sin beer, bittersweet, etterfølt av Ellie Goulding sin Love Me Like You Do her på Hallao skal du få. Og neste halvtime så blir det også konkurranse, så det bare å henge på videre.

Emma Steinbakken. For alltid type ting her på Hallo. Ok, nå må du ha appen NRK Radio klar. For her på Hallo er det tid på dagens konkurranse. Og i dag så skal jeg gjøre en helt ny konkurranse. Så dere må ha litt is i magen, for dette her kan gå veldig skjeis, eller så kan det gå veldig bra. Konkurransen heter Sample Lample. Sample Lample, ja. Konkurransen gikk ut på at du skal gjette en låt som har brukt mange andre låter som et sample. Det finnes jo mange store låter der ute som tek i bruk trommene til en annen låt, tek i bruk melodien til en låt, og så lager jeg en sånn en låt, et ultimat låt da. Gir det mening? Nå sier jeg mye låt i hver setning, hører jeg. Men du skal gjette hva for en låt jeg skal fram til, mens du hører ulike klipp som de har tatt i bruk i å lage den der store hitten. Så er du klar. Du skal gjette låta som er brukt et par ideer fra andre, for å si det sånn. Ok, og vi starter med første klipp. Det er trommerytma til en låt du skal frem til. Tek i bruk noen som heter Mexicali Brass, som har en Woke Up This Morning-rytme fra 1966.

skal fram til nå, bare basert på de trommene. Ja, jeg kan jo klippe trommene litt. Ok, ha de trommene I bakhavet. For denne låta jeg skal fram til også tatt I bruk Memphis sin låt med Lonnie Mac I 1963. Ok, hvis jeg klipper den litt bedre. Ok, husk nå disse rytmene. Nå skal jeg spille av Ko Gana Voodoo av Chano and His African Percussion 1959. Ok, litt til. Ja, melodien til låta har også tatt inspirasjon fra Louis Bonfa sin Sevilla fra 1968. Og hvis du synes rytmen litt kjent, ja, kanskje jeg kan klippe den litt bedre. Oi, tror du vet hva låta skal frem til? Hvis jeg klipper den litt til da. Ok, så nå har du fått både trommene og melodien litt klippet, og nå skal du få høre alt sammen. Hva låt skal jeg frem til som brukt Lonnie Mac fra 1960, Mexicali Brass fra 1966? Låt jeg så frem til også tatt I bruk melodien fra Baba Black Sheep. Og hvis jeg klipper den litt bedre. Og hvis jeg tek da alt sammen nå, og tek på et lite orgelspel, så vil låta høres slik ut.

nå spiller jeg litt for masse her. Hva låt skal jeg frem til som brukte disse ulike samplene fra 1960-tallet? Ja, du kan sende meldinger inn i appen NRK Radio.

det passer fint at Metropolen kom inn og med hvem vet. For hvem vet, så har jeg på dagens konkurranse. Jeg prøvde meg på en ny konkurranse I dag, som jeg brukte nå litt tid til å marinere. For det var kanskje litt vanskelig, eller det var litt jeg føler selv, ikke for å være sånn selvkritisk her, men det jeg tror jeg forklarte den veldig dårlig. Jeg skal prøve på nytt. Jeg har funnet en hitlåt som har tatt I bruk andre element, andre rytme og melodier fra andre liksom artister og låter. Og mange av de klippene jeg har spilt har vært fra låter fra 1960-tallet, som den låten du skal gjette deg frem til har tatt I bruk. Et sample, rett og slett, på engelsk. Og den låta du skal gjette deg frem til har blitt inspirert av Baba Black Sheep-melodien. Sant? Men hvis jeg klipper den litt til. Sant? Da begynte han å tenke på en annen låt. Og den låten skal du gjette deg frem til. Send melding inn I appen NRK Radio. Og hvis jeg spiller hele melodien I ett med litt orgel, spel, ja, så blir låta slik.

oi, oi, hva for en låt er dette her? Gi svaret på en melding da vel, inn i appen NRK Radio. Og så skal jeg nå etter to låter, ja, Veronica Maggio sin Se meg og Blond av Jalla, kåre en vinner!

0: Sound. Og det du hører her i bakgrunnen, ja, det var lyn du skulle lette deg frem til. Hva for en låt hører du her? Det var en del som var inne på det, men en person hadde riktig. Kasper fra Jæren. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Du skal få lov til å komme med svaret med en eneste sekund.
1: Somebody that I used to know.
0: Come on, man. Ja. Kasper, 19 år, ja. Sveiser, lærling.

gjesten på festen. Ok, nå ligger det ute en avstemning. Inni appen NRK Radio vil du bli vekas DJ på P3. Hva det betyr? Jo, det betyr at du får komme med en ønskelåt hver eneste dag. Det er Hallao-sending mandag til torsdag. Etter sessa her så skal vi ta en prat med Henning, som er vekas DJ nå. Men hvis du blir inspirert og har lyst til akkurat det samme som Henning, ja, så trenger du bare å gå inn i avstemningen

Dota her på P3. Det var jo ønskelåta til Anne Henning, som denne vekas DJ. Han kom med en rånelåt av eget ønske. Og så snakker vi litt om om Ørsta sin rånerute. For jeg har jo studert i Volda, og jeg har fått med meg at de fleste kjører rundt på en sånn rånerute. Ørsta, Sondre, kjøm på ballen på melding. Bra. Jobba i Ørsta, skriver han. Og forrige veke, tror jeg, så jeg samme bil passere med intens bassduring minst 10 ganger på samme dag. Så jeg tror denne Ørsta-runden, den lever i sitt beste velstående. Hvis du ble inspirert av Henning, så kan du hoppe inn i appen vår og finne en avstemning akkurat der nå. Hvis du trykker på Hallao, vil du bli vekas DJ? Der er det tre valg du kan trykke deg inn på. Veldig kjekt hvis du vil bli med å styre musikken med en ønskelåt hver eneste dag. Det er luksus. Og apropos rånelåt, Jani, OKP.

Rocket her på Hallo. Ok, nå skal jeg på veggene av gjengen i P3-målen etterlyse en person. Helt ufarlig. Du, jeg har lyst til å finne en person, kanskje du som lytter på, som nå tenker å besøke Slottskapellet, eller har allerede gjort det. For har du defilert, eller skal du defilere, så det så fint heter, forbi et kista til kong Harald, så vil vi gjerne høre om hvordan det var, hva tenkte du når du gikk der, og hvordan var stemninga. Så er du en person som allerede har gjort det, send meg gjerne inn på melding i appen NRK Radio akkurat nå. Altså, det skal jo sies at på nyheten i dag så kunne en få med seg at en viss person, en viss stortingsrepresentant, gikk forbi kista og tok et par bilder. Og det viser seg at ikke alle da klarer å se det o-store skiltet med fotoforbud, eller lese tydelig på nett at det ikke er løv. Ja. Men jeg skal ikke arrestere noen her. Jeg spør bare fint om du skal defilere forbi kista, eller har allerede gjort det. Da kan du gjerne legge inn en melding inn i appen NRK Radio. Du finner jo Hallao veldig tydelig, sånn send melding-knapp. Det hadde vært veldig hyggelig både for meg og gjengen i P3 Morgen.

Dreamy Somewhere Possession her på Hallao. Spør gjerne, altså, hvis du skal besøke Slottskapellet i dag, eller har allerede gjort det, så vil jeg gjerne høre fra deg inne i appen NRK Radio. Gjerne fortelle hvordan det var, for jeg vet at det en gjeng her på P3 Morgen, som gjerne vil vite litt mer om hvordan dette her var for deg. Så bare send en melding hvis du vil inn i appen NRK Radio.

0: da, det var Sienna Spiro du fikk her med Great Expectations på Hallao. Og Hallao I luka når jeg les på VGTV nå skal lansere Hytta Fantasy. Ah, hæ? Vi trenger mer fantasy, eller?
1: Ja.
0: Altså nå kan du lage et fantasy-lag. Altså ok, hvis du har spilt fantasy før, så det både for Eliteserien, Premier League, der du kan velge dine spillere, så du tror gjør det best på banen for hver kamp I et sånt fiktiv lag I en app. Og så får du da poeng utifra hvor bra de presterer, og så kjemper du da I en liga sammen med vennene dine. Det finnes I de fleste apper nå. Et fantasy-lag. Og tror ikke du nå at ikke lov å le på hytta med Mats Hansen skal nå lage en egen hytta fantasy. Det bra PR, for jeg bit på, og jeg må få snakke om det. For nå kan du vinne da tydeligvis et reisegåvekort og andre premier, hvis du gjør det tydeligvis bra da. Men hvordan et hytte-fantasy-lag fungerer, det sikkert hvis de... Ja, nå har jeg ikke lest hele artikkelen da, men jeg tror det sånn at de som gjør det best får mest poeng, og så får du best poeng. Ja, runde vinner 10 poeng, kommer til finalen 10 poeng. Hattrick, det med finst. Nye karakter, 3 poeng. Gjester, det masse kriterier som gir deg poeng. Og minuspoeng, ja det latter, selvfølgelig. Så her må du velge folka med omhu, og hvis du ikke har sett dagens lag I Ikke lov å le på hytta, så hever med Karsten Blomvik, yes! Han vår fyr. Han representerer jo drømmelaget her på P3. Vi heier på han. Thomas Numme, legende. Han med heier vi på. Tore Sangen med. Han jo P3-fyr. Det masse folk som tidligere P3-figurer her. De heier egentlig mest på. Men gjerne lag ditt eget fantasy-lag. Eller det nødvendig? Jeg klarer ikke helt å bestemme meg, altså.

Hallo. Ja da, vi fikk med oss Arigato og Julie Bergan som en partylåt denne her onsdags ettermiddagen for å feire at vi nærmer oss helg. Og i takeover-spalten så spiller jeg jo så mange låter som kommer inn i inboxen. Og nå skal vi over til sjangeren drum and bass. Og dette her er jo spesielt utbredt i Storbritannia. Jeg er litt sjalu. Jeg skulle ønske Norge var litt mer på ball når det gjaldt drum and bass. For det finnes... Rytmen er så rå. Og det er absolutt partylåt. Mia har sendt inn en melding her. Og hun mener at det er ingen der ute som kan konkurrere med hypen til disse kidsa her. Og da snakker hun om The Spark. The Spark. Jeg har sett YouTube-videoen. Gjerne søk opp The Spark sin cabin crew. For der er det rett og slett unger. Med så stort... Altså, det er så kult å se deg eie låta til det fulleste. Det er en isk sånn hiphop-gruppe. Jeg vet ikke hvorfor denne gruppa eksisterer, eller hva de lager det for. Kanskje et sånt barne-tv-program. Men hypen er absolutt kul. Låta er fett, og det var kult å se disse kidsa. Søk opp videoen mens du hører låta her i bakgrunnen. De

Summer 2012 her på P3. Oi! Altså, nå det faktisk ikke lenge igjen før Nora kommer innom på besøk. Hun skal faktisk, ja, hva skal hun ha for seg i dag da? Har folk fortsatt favorittartister? Og de lojal mot deg? Og jeg vet jo at søsteren min hadde fulgt av Justin Bieber-plakater, men akkurat nå så har hun lagt det litt mer på is. Nei, Nora kommer på besøk her etter klokka 6. Eske Flem er mitt navn, og er tilbake med Hallao. Faktisk om en dag, i morgen, torsdag, klokka 3 er jeg tilbake igjen og skal holde deg med selskap til klokka 6. Veldig hyggelig at du har blitt med i dag inn i appen. Her får du ut med musikk til den tid med, også etterfølt av Teddy Swims, og så kommer Nora innom.

Det var Bausa, eller The Bausa, som de kaller seg nå, med låta Magnetic. Og straks skal det handle om om folk fortsatt har favorittartister, eller om TikTok helt har endret måten vi hører på musikk på. Før din tid så får du Svagere enn ja av Ida Lova.

0: Ida Lova med låta Svagare än jag fick du här I P3 med Nora.
1: Varför är inte teckenspråk ett universellt språk? Hur vet gutter om vi ska ta någon I handen, klemma eller datte? Klutvasktanke.
0: Og jeg lurer på om folk fortsatt har favorittartister eller ikke, for jeg føler hvis jeg spør besteforeldrene mine, så har de en veldig tydelig favorittartist, og det kommer nok av at de har hørt på LP-plata, og de har bla bla bla bla, så da ble man veldig lojal til artisterne man først hadde begynt å høre på. Men nå det jo sånn, vi har jo TikTok, TikTok, og all liksom, der kan man jo på en måte gå viral på en sang, og så man verdenskjendis over natta, det kanskje ikke verdenskjendis heter. Så jeg vil lure på om det har på en måte endret måten folk hører på musikk på, eller sånn, noe... trenger man på en måte ikke være rakettforsker for å skjønne at det har det, men jeg litt sånn usikker på hvor mye det har endret musikkverdenen på. Og så tenker jeg på for eksempel når Samber hadde konsert I Norge, og en av NRK sine anmeldere skrev at den bar preg av viralitet, og jeg skal ha et sitat her. Mest av alt ble han en påminnelse om de harde frontene mellom viralitet og kvalitet. Og jeg føler liksom at man... Når man baserer seg så mye på at en sang må gå viral for at den skal bli kjent, så mister man på dem som leverer kontinuerlig på kvalitet, for man kanskje ikke, for de kanskje ikke går viral da. Og for å finne ut av det her, så har jeg spurt folk på gata om de har en favorittartist, og om de hører album for album, eller velger sporadisk musikk når det dukker opp. Hva folk sier til det, det skal vi gjøre om litt før den tid, så får du låta av Kløver og Angelo Reira. Det burde ikke vært der.

0: Den siste sangen du hørte var Angelo Reira med låta Sånn som meg. Og før det så hørte du Kløver med låta River meg I to. Og nå skal det straks handle om folk har favorittartister, eller om det her et døende fenomen.
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen I hånda, klemme eller datte?
2: Klutvasktanke.
0: For jeg lurer som sagt på om folk fortsatt føler at de har en favorittartist, eller om lyttinga våre har blitt mye mer sporadisk enn før. Jeg har spurt folk på gata I Bergen om deres lyttevaner når det kommer til musikk, og det her det de sa.
3: Har dere en spesifikk favorittartist, eller hører dere på flere? Det mange forskjellige.
4: Mye forskjellig.
5: Masse forskjellig.
6: Oi, jeg har hørt mange forskjellige.
7: Jeg har hørt på veldig mye.
8: Ja, jeg tror det Pink Floyd, altså.
6: Akkurat nå...
7: Ja, de Lillos.
9: Kendrick Lamar. Litt flere, men Gabrielle har noen spesielt plasserte.
7: I guess it.
3: Når dere hører på musikk, liker dere å høre album for album, eller sporadisk enkeltsanger?
5: Sporadisk
4: enkeltsanger. Ja, for meg veldig sporadisk.
3: Hører dere, ja, hører dere noen gang album for album? Eller hvis en artist dere liker veldig godt, slipper et album, hører dere hele?
5: Ja.
4: Nei, ikke hele albumet, men går kanskje inn på artisten.
6: Enkeltsanger.
7: Ja. Finner jo ofte de sangene som liksom har truffet meg mest da. Og så vil du ha litt variasjon.
6: Ja, det jo ikke alle sangene I albumet, så like gøy et måte.
8: Hvis man har hørt at dette et gjennomarbeidet album og laget litt som en enhet, så kan jeg finne på å høre på hele albumet. Ofte har jeg inntrykk av at I dag så det ikke sånn at en kunstner slipper liksom sangene litt sporadisk, og så bare samler dem til slutt og gir dem ut som et album. Da det ikke så viktig for meg.
7: Jeg hører nok mer på enkeltvis sanger I en spilleliste eller sånn, ja.
3: Hele albumet, eller hører dere enkelt? Ja, dere gjør det.
7: Jeg må jo det.
3: Ja.
7: Det vel rutine, men nå har han vært min favorittartist siden tidens morgen for min del.
3: Ja.
7: Så det veldig, ja, han kommer ikke med så mange album hele tiden, så da det greit å følge med.
0: Ja, jeg synes egentlig det virker som at folk har et veldig bevisst forhold til hvorfor de hører sånn som de hører. Og spesielt han som sier at hvis han føler at en artist har utarbeidet et album som skal høres I sin helhet, så gir det mer insentiv til å høre det, men... Og jeg tror også jeg litt enig I at det virker ikke som de fleste gjør det lenger, men jeg tenkte på det her om dagen når Ariana Grande slapp et nytt album, for der husker jeg at det var en av sangene som hette et eller annet interlude, og så måtte jeg jo søke opp hva interlude betydde, og det en bevisst sang som plassert mellom to sanger for å skape en lydbro, sånn som jeg forstod det. Og da føler jeg at det utarbeidet meg som en helhet som burde høres fra start til slutt. Jeg vet ikke, kanskje... Jeg liker veldig godt å høre album fra start til slutt. Kanskje The Odd One Out. Jeg anbefaler virkelig å gjøre det, fordi at jeg synes det ligger verdi I det også. Vi skal I alle fall høre litt mer musikk, og vi starter med Gnarls Barkley og låta Crazy.

hva er grunnen til å gå med dogs out på gymmen? Altså, det må jo være en grunn til at folk velger å både ta av seg sko og sokker når de trener. Og her er jeg genuint, from the bottom of my heart, nysgjerrig. Får man bedre grip, eller er det bare for at man liker liksom å lufte dem litt? Blir man veldig svett på tæren? Jeg synes det er litt peculiar, for å være litt britisk da. Like det så. Fordi jeg var trent med vanninne her om dagen, pumpa litt jern og fikk det på en måte. Og da falt oppmerksomheten vår på noe jeg føler man ikke ser så ofte. Og det var nemlig dogs out på gymmen. Altså tåfis ut in the wild. Og jeg beklager til det her mennesket her at vi la merke til det. Jeg skjønner at det ikke er noe behagelig at folk... Altså, vi la ikke merke til tærne hennes. Jeg kan ikke si om han hadde 10 eller flere eller mindre på en måte. Men jeg bare... Jeg kan ikke forstå det, for jeg hater å gå uten sokker. Jeg hater at det fester seg ting under føttene mine. Jeg hater at jeg føler liksom at jeg plukker opp sånn rusk og sånn som ligger på bakken. Og jeg bare, nei. Så da må jeg bare, er det noen som vet? Hvis du som hører på en sånn her, kan du please forklare meg hvorfor? Fordi jeg er genuint nysgjerrig. Altså, man har alle sine merkelige vaner, I guess. Så you do you. Jeg blir bare, men det må være lov å være nysgjerrig. Mens jeg undrer meg over det, og du reflekterer hvis det her er noe du gjør, og finner ut hvordan du skal forklare det til meg, så skal vi høre litt mer musikk, og vi starter med Luna og Ylva. Hvem skal jeg tro på?

0: Den svenske popdronninga Sara Larsson med låta Blue Moon fikk det her I P3 med Nora.
1: Do you think we should clean that up? I don't know.
2: No, let's get messy.
1: Messy?
2: Like really messy.
0: Og du har kanskje sett TikTok-trenden som sånn A movie I'm convinced only I watched. Hvor folk poste et bilde eller et klipp av en film de føler bare de har sett, eller som veldig få har sett da. Og jeg vet ikke om jeg har et sånn album, nei film, men jeg har et sånn album. Og det fordi at det her albumet her, det var gitt ut I 2015, ikke på Spotify, men bare på YouTube, og av en artist som heter Bea Miller. Og hun har sanger på Spotify også, sånn en sang som heter Like That og Slut, eller S-L-U-T. Men det her jo ikke hvordan jeg har vært kjent med hun, fordi albumet hennes som bare har vært publisert på YouTube, av en eller annen grunn, vet ikke hvordan jeg oppdaget det, men jeg nyhørt på det hele 2015 og 2016, tror jeg. Da var jeg, hva da, 11-12 år, nå I den døren. Og vent, jeg skal gi deg et lite klipp av det, så kanskje du kjenner igjen det, for her en av, du skal få et klipp av sangen som heter... herregud, hva heter den? Like That? Nei, det var det jeg nettopp sa. Den heter... Jeg skal spille den først. I Dare You. Den heter selvfølgelig I Dare You. Det helt mulig? Enn at det går an å glemme det. Det I alle fall en veldig, veldig god låt. Jeg vet ikke om jeg bare blinde av nostalgi eller ikke, men det her et sånn album som jeg overbevist om at bare jeg har hørt på. Kanskje har du et sånn album? Let me know. For den tid så skal vi høre litt mer musikk, og vi starter med Sometimes av Donkey Boy og Linnea Dahle.

Dagny med låta Rain fikk du her I Petre med Nora. Og hver uke så ser jeg en film. Og det her jo fordi at jeg skal liksom være ferdigutdannet filmnerd til våren. Og jeg føler ikke jeg har sett nok filmer til å påta meg den titelen helt enda. Så jeg jobber med saken, og jeg burde kanskje se bedre filmer enn det jeg har sett I uka her. Men likevel, jeg skal ikke avsløre helt hvilken film jeg har sett enda,

badet. Noen som har skrevet: take a shot every time this movie abruptly changes plots, you'll be in a coma. En annen person som har skrevet: need some magic to erase this movie from existence. Og så her kjenner jeg et stort hint om hvilken film jeg har sett. A little known fact is that World War II was actually won by magicians. Og den siste jeg vil fremheve her er noen som har skrevet: this rating does not reflect how much fun I had. These films are stupid and illogical and poorly written, and I have a blast every time. Og denne personen her ratet 2 stjerner. Og jeg tror hvis jeg skulle rate, så hadde jeg havnet nå i den nedre regionen også, for at vi skal til en verden av illusion og magi, og vi skal til flere filmer. Kanskje vet du hvilken film vi skal til, kanskje ikke. Du får vite straks, før det skal vi gjøre litt mer musikk, og vi starter med Sabrina Carpenter og låta Tears.

Ella Langley med låta Texas fikk du her I P3 med Nora. Og før vi hørte litt musikk, så snakket jo jeg om en film jeg setter I uka her, og kanskje har du gjettet hvilken det men egentlig så blir jeg veldig overrasket da, for den fra 2025, så det ikke noe sånn nyutgivelse. Og filmen jeg har sett, det den tredje oppfølgeren til Now You See Me, og den heter Now You See Me, Now You Don't. Og jeg sa vel før vi hørte musikk at den hadde vel vært I to stjerners landskapet for min del, og... Altså, det vil ikke si at jeg ikke har koset meg under delen av filmen, men altså, ingenting henger på grep. Den spiller bare på nostalgi, og den har noe av det sykeste produktplasseringen jeg har sett I hele mitt liv. Altså, den siste scenen der ren reklamefilm for hva enn det brusmerket var. Det var liksom han ene hovedkarakteren bare tok ut en brus av kjøleskapet, og så fikk jeg en close på brusen, og så ga han det til han andre, og han bare, what is this? Og han bare, taste it, it's good! Og så prøver han det, og så var han sånn, skikkelig sånn, Og så close på jævla brusflaska Så var det sånn Oh my god, it's really good You have to try it Ok, det ble britisk De jo ikke britisk Men herregud Det faktisk Nei, Altså, det mange år siden jeg så de første to filmene Men de kan umulig ha vært like wack som den her Altså, det var Jeg tror kanskje Hvis du har sett de to første Og synes de var gøy Ikke gidd å se den tredje For jeg synes egentlig bare De ble dårligere av at den tredje var så dårlig Det min dom over det her altså. Vi skal høre litt mer musikk Og vi starter med La La La av Naughty Boy og Sam Smith

Rather Be er titeln på låta. Artisten bak det The Kid Laroi og Life. Og du fikk den her I P3 med Nora, hvor det skal handle om at Ride did me dirty her om dagen altså. For jeg hadde litt travelt, skulle komme hjem til en avtale og bestemme da for hva går fortere enn å ta ride. Og jeg har nesten ikke tatt ride I Bergen før det her, og aner fred og ingen fare. Jeg rider bortover en gate, irriterer meg litt over at det brostein, sånn som det I hver eneste gate her I Bergen. Men tenker, ok, vet du hva? Det her går bra. Jeg har I AirPods, spiller lav musikk, og så plutselig hører jeg en lyd. Det høres ut som noen prater liksom, I nærheten av meg veldig høyt, så jeg sånn, ok, hva skjer? Så jeg stopper riden, tar ut en av AirPodsen, snur meg rundt. Jeg ser liksom at det noen andre som skjer I min retning også, så jeg litt sånn, hva skjer her? Men hører ikke noe mer, så jeg setter AirPodsen igjen, fortsetter å høre, eller fortsetter å kjøre, men jeg skrur ned musikken enda mer, for at jeg vil jo høre om det skjer noe mer. Og så hører jeg plutselig fra min egen telefon som I baklomma, stop, you can't ride here, stop, you can't ride here. Og jeg bare blir helt sånn, å herregud, det no ride zone? Og liksom, hva skal jeg gjøre da? Jeg må jo bare komme meg ut herfra, så jeg tar opp telefonen, sjekker, og da jeg midt I en sånn zone hvor man ikke kan ride. Så jeg tenker sånn, shit, jeg må jo bare komme meg fortest mulig ut herfra, så jeg tar raskest vei ut, og telefonen min kontinuerlig mens jeg på vei ut, stop, you can't ride here, stop, you can't ride here. Og jeg var dritflau, men jeg bestemmer meg for at jeg må bare komme meg hjem nå, når jeg har tatt omvei til og med fremåt ut av denne no ride zone, så jeg bare fortsetter. Kommer jeg for, og da trodde jeg det verste var over, der kunne jeg ta grunnefell, for jeg kommer forbi en svær uteservering I Bergen sentrum. Og så plutselig så kjenner jeg at riden min sakker mer og mer ned, så bare sånn, nei, nei, nei, nei, nei, ikke gjør det her mot meg. Så det selvfølgelig slow zone. Max 6 kilometer I timen forbi uteserveringa, hvor det var stappings, for det var en av få dager med sol. Og jeg blir så flau at jeg bestemmer meg for å bare gå av riden og bare trille den videre. Prøv å finne nærmeste plass å parkere. Prøv å parkere den. Nei, no parking zone. Altså, hvor mange zoner skal man ha for ting? Og så må jeg gå på kartet igjen da, og begynne å se hvor nærmeste parking zone. Så ride jeg bort dit I 6 kilometer I timen. Men da den full, for det så sinnssykt mange som har parkert riden sin der, at de må dra videre til neste, og ender opp å bruke mer tid på å ride hjem enn de har tatt å gå hjem. Altså, ikke bare, altså jeg kommer jo hjem til slutt, men jeg sur. Sur og irritert, og det ikke noe bra. Nå vil ikke jeg være noe, eller jeg kjenner jeg bryr seg fortsatt litt inni meg. Tror jeg må få på noe happy music. Jeg tenker vi kjører Olivia Dean, Man I Need.

Astrid S og Stig Brenner med låta Få det på. En låt som etter min mening alltid hitter. Herregud, den her på mange av mine Spotify-spillelister. Og det skal straks handle mer om Stig Brenner, bare I et litt annet format. Han skal nemlig være med på den nyeste sangen av Ikke lov å le på hytta, som kommer om cirka to uker, tror jeg. Og det gleder jeg veldig, det gleder jeg I alle fall jeg meg veldig til. Før den tid så skal vi høre litt mer musikk, og vi starter med en norsk artist som har en sang som trender på TikTok akkurat nå. Det ikke den vi skal høre. Vi skal høre en annen veldig, veldig god låt av denne artisten. Sangen heter Riper I lakken, og artisten Zimmermann.

Det var Zimmermann med låta Riper i lakken. Og senest i går, tror jeg, forrige års kanskje, så gjorde jeg en referanse til Ikke lov å le på hytta. For det var snakk om en, et postbud som skulle levere en pakke. Og det er veldig, veldig mye kontekst som mangler til det her da. Og så sier noen, enn hvis han bæsjer på pakken. Og da presterer jeg å si, du kan ikke bæsje på pakken til en som leverer pakker daglig. Som ikke ble så godt tatt imot, for det var liksom ingen som helt forstod referansen, så måtte jeg begynne å forklare at nei, det var liksom når Stine Hallert var med på Ikke lov å le på hytta, og så snakket han om et skateboard, og så var det noe smør, og så var det liksom, du kan ikke bæsje på skateboardet til en som skater daglig, og så traff den egentlig ikke så veldig bra. Men jeg vet at det er noen ut der som hadde satt pris på den her referansen, som kanskje synes at Ikke lov å le på hytta er like artig som meg. Og nå er det 2 uker, eller 15 dager for å være mer spesifikt, til ny sesong, og jeg er veldig, veldig spent. Jeg gleder meg veldig mye til de nye deltakerne, og det er en god cast. Jeg synes jeg er veldig spent på å se Karsten der, shoutout drømmelaget. Og så er jeg også utrolig spent på Stig Brenner, fordi jeg visste ikke at han var liksom komiker, eller var liksom drev på med det på siden, kan man si, ved siden av artistkarrieren. Og Mats Hansen har sagt i en pressemelding at han ikke skal røpe hvordan. Jeg skal ikke røpe hvordan Stig gjør det, men jeg kan love at det er stor forskjell på den Stig vi ser på hytta og han vi ser så på scenen på Carpe World tidligere i sommer. Det var ikke en Mats Hansen impression, det var bare en bokmålslesing av setninga i stedet for å prøve å oversette til trøndersk. Jeg er i hvert fall veldig spent på ny sesong. Og jeg håper du som hører på også er det. Og så håper jeg at den blir like bra som andre sesonger. Noen er jo bedre enn andre selvfølgelig. Og vi skal høre litt mer musikk, vi. Og vi starter med Coldplay og Adventure of a Lifetime.

Ramon med låta I Love Hot Guys fikk du her I P3 med Nora, og jeg kan ikke si jeg uenig. Og jeg har et spørsmål, fordi jeg lurer på om det lages mindre musikkvideoer nå, eller om folk bare har blitt mindre opptatt av det. Fordi der jeg kanskje skyldig selv at det ikke skjer like mye musikkvideoer som tidligere, men når jeg da en sjelden gang iblant gjør det, så blir jeg litt sånn, shit! Det her jo gøy jo. Og sist gang jeg tenkte på det her var når jeg så Troy Sivan sin nyeste musikkvideo. Den kom ut for cirka 2 uker siden, tror jeg, og til She's the Best. Og der liksom, det virker som det litt sånn høyere budsjett da. Jeg får jo inntrykk av at musikkvideoer selvfølgelig får mindre og mindre budsjett nå, for at man lander seg mer og mer på TikTok-trenda og så videre og så videre. Men der har han liksom fått med skuespiller Nicole Kidman, som på en måte hovedkarakteren I musikkvideoen. Og det masse folk, det artige kostymer. Jeg har vært med litt sånn, oh, I like this. Så jeg bare petition for å få høyere budsjett på musikkvideoen. Jeg skjønner at det ikke er lønnsomt, men det så gøy. Please. Kanskje vi får en musikkvideo til neste låt, og det har jeg faktisk ikke sett om vi har. Kanskje jeg skal sjekke ut det etterpå. Låten vi skal høre, det drømmefag.

hørte den så hørte du en låt som heter Drømmefanger Og jeg undrer meg over at om den hadde en musikkvideo eller ikke Og jeg har sjekket det ut Og jeg tror ikke den har en offisiell musikkvideo Bare en offisiell lyriksvideo Og nå skal jeg fortelle deg hva du skal ha til kveldsmat I kveld Fordi det nærmer seg kanskje den tida for en del Og det du... Det jeg vil anbefale å lage til kveldsmat Det noe som heter smashed eggs Og jeg vet ikke om det egentlig heter det Eller om det bare et navn jeg funnet på Men jeg så det på TikTok Ja da Og det var bare rocked my world Fordi at alltid når jeg lager meg Jeg en person som veldig glad I rennende plomme Men jeg blir alltid så lei meg For jeg får på en måte ikke jevn fordelt den rennende plommen Men med smashed egg så får du det Og det, ok, nå skal jeg forklare hvordan du gjør det Du koker egget ditt Helst, altså det jo best med rennende plomme Så da vil jeg anbefale deg cirka 7 minutter Og så tar du en skål Og så putter du liksom eggene dine opp I det Etter du har koket dem og skrellet dem og alt sånn Så tar du opp I det, hva enn du liker å ha med Jeg liker å ha pesto og salt og pepper Not making it difficult på en måte Og så smasher du eggene med en gaffel eller en kniv Og deler dem opp, og så blander du det Så du får jevn fordeling av eggeplomme, eggevite og pesto Eller hvis du liker å ha sriracha Eller hvis du liker å ha ketchup Ja, jeg vet at det finnes noen psyko ut der som liker egg med ketchup på Og så rister du brødene dine Kanskje tar på litt smør eller noen andre greier som man har på Mayonnaise, sikkert det noen som bruker på egg også Og så tar du og fordeler eggemassen jevnt over Da får du seriøst the best of all worlds Jeg anbefaler deg Teste, teste, teste Du kan gjøre det mens vi hører litt mer musikk Og vi starter med Shawn Mendes og låta Why, Why, Why

Det var Jenny med låta Less Than A Lover, og du fikk den her i P3 med Nora. Og i dag har en av Norges mest kjente talkshow-verter runddag. 60 år blir Fredrik Skavlan i dag, og du, Skavlan, det har vært veldig trøndersk der, Fredrik Skavlan. Og du kjenner han helt sikkert for Skavlan og masse annet. Blant annet er han tegner. Noe jeg lært nytt om Fredrik Skavlan i dag, det er at han har skrevet en bok, eller vært medforfatter av en bok, som heter 100 ting å gjøre før du dør, hvor første punktet er bli født. Altså, da tenker jeg at de skal starte vel, i alle fall i kronologisk rekkefølge. Det blir bedre. Fordi videre så har jeg valgt ut noen punkter her som jeg synes er spesielt interessant at de mener at man bør gjøre før man dør. Ri i galopp, barbere hodet, vandre naken i fjellet, slipp katten fri. Og det vet jeg, altså mener de bare en huskatt og slipp den fri? Er det din egen katt eller noen andre sin katt? Jeg blir litt sånn, jeg har ikke lest sånn veldig nøye gjennom det her, jeg bare følg med noen punkter jeg synes det er veldig morsom. Samme med delta i apedans, det vet jeg heller ikke helt hva som skal hva bety. Neste, toan er ganske rett frem, utrolig ganske farlig, eller jeg hadde i hvert fall ikke torsa det. Svømme med spekkhuggere, og leve blant bjørner. Så det jeg lurer på nå da, det er jo 40 år igjen til Skavlan er 100 år. Hvor mange av herene her har han gjort? Og kommer han til å gjøre alt? For da blir jeg mektig, mektig imponert og veldig, veldig nysgjerrig. Det synes jeg noen skal finne ut av. Kan noen finne ut av det, vær så snill? Mens du funderer på om det her er det du skal bruke resten av kvelden din på eller ikke, så hører vi litt mer musikk, og vi starter med Tate McRae og låta

Vanstroy med låta Riptide var den siste sangen du hørte. Og hvorfor elektrisk tannbørste så dyrt? For det her noe jeg nylig har skjønt at jeg må ha i livet mitt, og det her forstod jeg etter jeg sa til en tannlegestudent at elektrisk tannbørste må jeg ha det, og så ble jeg skydd som pesten i Anna. Og da fikk jeg anbefalt enten å gå for Philips eller Oral-B. Og da går jeg til Philips, til tross for at jeg hater reklamene deres. Jeg synes de ass. Kan dere please skaffe dere nye reklamer? Så søker jeg opp det, fordi at jeg liker tanke på at de har et vanlig formet børstehode og ikke rundt. Ok, whatever, det ikke så nøye hvorfor jeg velger det. Og så begynner jeg å se på prisene. 2,500 for en tannbørste. Har det klikket for folk liksom? Jeg blir helt sånn, betaler folk det? Og så sjekker jeg liksom videre. Ja, det er jo altså, nå bruker jeg selvfølgelig den dyreste tannbørsten jeg fant som et eksempel, og den var på tilbud til 1000 kroner. Men likevel, jeg ble helt sånn, jeg visste ikke at elektrisk tannbørste var så dyrt. Og det, jeg tror den billigste tannbørsten jeg hadde kostet 600 eller 700. Jeg er ikke helt sikker. Og nå er jo greia litt her at jeg går jo på en måte fem på, fordi jeg blir jo en av dem som tenker sånn, ja, men hvis den billigsten koster 600-700 kroner, og så er det en på tilbud til 1000 kroner som før kostet 2500, da kjøper jeg jo den på tilbud til 1000 kroner. Og det er jo så dårlig, altså det er jo

0: Så kanskje det best å bli glemt.
1: Emily Hollow med låta Jeg elsker deg, men... Og hver dag så presenterer jeg en låt som passer kanskje humøret mitt den dagen, den uka, eller en låt jeg har hørt mye på det siste. Og i det siste så har jeg hørt veldig mye på en låt av Olivia Rodrigo som heter Expectations. Og den her var liksom ikke en av de sangene som først på en måte traff meg når jeg hørte det nyeste albumet hennes. Men nå har jo jeg på en måte kommet i min nye era her i Bergen, hvor jeg liksom lastet ned dating-appa igjen og sånn etter. Det var en venninne som sa til meg, for jeg sa det, jeg skjønner ikke alle sammen for seg kjæreste, og jeg får ikke meg kjæreste liksom. Og så sa hun, men Nora, du kan ikke bare liksom sitte og vente på at en kjæreste skal dette ned i fanget på deg. Så jeg tenkte, hadde ikke vært veldig, veldig greit da? Nei, man må tydeligvis ut og oppsøke kjærligheten for å få det til. Åh, så kjedelig. Men i den anledning så har jeg begynt å være litt sånn, ok, vet du hva? Men hvis jeg faktisk skal finne meg noen nå da, å herregud, hvis jeg skal prøve å oppsøke kjærligheten da, eller whatever, så skal jeg i alle fall ha noen forventninger. Og da traff den Olivia Rodrigo Expectations litt, altså jeg tror rett og slett bare dere må høre på den, og så hører jeg litt på teksten. Det er litt sånn, ja, kanskje litt satt på spissen, men veldig, veldig gøy, og du skal få høre den her.

Det var Olivia Rodrigo med låta Expectations. Og klokka nærmer seg 8, som vil si slutten på P3 med Nora for i dag. Men bli værende på kanalen, for det blir masse god musikk utover kvelden. Og vi starter med Charlie XCX.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Den ukrainske havnebyen Odessa er under angrep i natt. En høy blokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det opplyser lederen for militæret i byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er ikke kjent om noen er skadde eller drepne i angrepet. Ukraina sier at russisk luftrom ikke lenger er trygt for sivile fly som følge av øka militær aktivitet. Den ukrainske utenriksministeren knyter øka risikoen til Russlands opptrapping av krigen. President Volodymyr Zelensky sier mengden droner i russisk luftrom kommer til å øke fremover. Russland svarer at de lover å sørge for at den sivile luftfarten er trygg innenfor grensene deres. Et russisk forskningsskip er tatt i arrest av politiet i Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen er at Russland har fått en gigantisk rekning etter de to Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Skipet må bli ved kai i Barentsburg, sier sysselmeister på Svalbard, Lars Fause.
1: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle verksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det ble da gjennomført i formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett tatt arrest i det her fartøyet og pålagt dem å bli da i Bekøy i Barentsburg.
0: Vassmagasinet i Sør-Norge er nå på sitt lågeste for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største vassmagasinene er enda lavere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinene sørger for vann til strømproduksjon, og er viktige fordi de fungerer som energilager og sikrer en stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Skolene i Oslo er oppfordret til å gi fri til